0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Vzlešeme otázkami v Kolosanom 3:25 úvodné otázky. Ktoré slova ti napadlo ako prvé pri vyslovení pojmu spravodlivosť? Dal som tam tri. Skúste rozmýšľať chvíľu. Keď povieme spravodlivosť, čo vám napadne? Povedzte si pre seba, prípadne si to napíšte. A je inak veľmi zaujímavé, že čo, ako rozmýšľame o spravodlivosti. Možno, že sme ovplyvnení tým, že sme v cirkvi. A keď sme v cirkvi, keď sme medzi veriacimi alebo nad Bibliou, tak trošku o spravodlivosti rozmýšľame inak, ako keď sme na ulici alebo v zamestnaní. A myslím si, že toto je dosť symptomatické o akej niekedy až schizofrénii kresťanov. Tým nemyslím schizofrénii reálnej, ktoré sme chorí psychicky. Ale že inak rozmýšľame, keď sa modlíme, inak rozmýšľame, keď sme medzi veriacimi a inak rozmýšľame, keď sedíme pri výrobnom páse alebo povedzme pracujeme niekde. Takže toto je dobre si rozmýšľať, že teda možno, že sa vžite do situácie, kde ste v zamestnaní alebo ak máte podnik a robíte nejaký biznis, predávate niečo alebo kupujete, že čo si predstavíte pod slovom spravodlivosť? Tri slova. Dobre, druhý. Čo podľa teba znamená rovnosť ľudí? Skúste si povedať rovnosť. Teória hovorí, že spravodlivé je, keď sú všetci ľudia rovní. Francúzska revolúcia mala také heslo. Rovnosť, bratstvo, sloboda. Alebo sloboda, rovnosť, bratstvo. Liberté, fraternité, égalité. Takže čo to asi znamená podľa teba, čo si predstavuješ? Dokážeš sa vzdať odvety do zátvorky pomsty, keď ti ublížia? Či dokážeme sa vzdať toho, že si to vybavíme. Niekto sa nám niečo urobil, blížil a môžeme sa vyrovnať, možno, že to nenazveme pomsta, lebo pomsta je už také veľmi silné slovo, skôr ako grof Monte Cristo, však, že celý život podriadil tomu, že sa ide pomstiť niekomu. Ale tak, ako keď mi poviete niečo, čo sa mi nepáči, a tak, tak vám to rýchlo platím. Dobre, takže to sú také zahrievacie otázky. A teraz prečítame dlhší text, v ktorom sa nachádza 25. verš, ktorému sa dnes venujeme. Tu je 25. Ale budeme čítať celú pasáž, pretože sme ju nazvali posvetenie vzťahov. Najskôr sme mali život v Kristovu, ako máme myslieť, ako máme žiť s ním prakticky. A tu je aplikácia toho, čo sme sa tam učili a čo sme čítali do vzťahov jednotlivých. Tak najskôr sme mali rodinu, ne? Ženy, muži, deti, otcovia. A teraz máme pracovné vzťahy, tu sú to otroci a majitelia otrokov. Páni. Takže, ženy, podriadujte sa mužom, ako sa slúší pánovi. Kolosanom 3:18. Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim drsní. Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo to je milé pánovi. Otcovia, nedrážite svoje deti, aby nezmalomyselneli. Otroci, poslúchajte pozemských pánov vo všetkom a neslúžte iba na oko ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale z úprimného srdca v bázni pred pánom. Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako pánovi a nie ako ľuďom. Veď viete, že od pána dostanete za odmenu dedičstvo, slúžte pánovi Kristovi. Lebo kto pácha krivdu, dostane za odplatu tú neprávosť, ktorej sa dopustil. Tu sa nenadrža nikom. Páni, dávajte otrokom, čo je spravodlivé a slušné, veď viete, že aj vy máte pána v nebi. V modlitbe buďte vytrvalí, bdejte pri nej a vzdávajte vďaky. Modlite sa aj za nás, aby Boh otvoril dvere nášmu slovu, aby sme mohli hlásať Kristovo tajomstvo, pre ktoré som aj v uväzení, aby som ho zvestoval tak, ako som povinný hovoriť. Voči tým, čo sú mimo, správajte sa múdro a využívajte čas, Vaša reč nech je vždy milá, soľou korenená, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať. Takže to sú tie štyri také oblasti. V tých posledných dvoch to nie je priamo vyjadrené, ale nie je ťažké uhádnuť, že tu sa jedná o vzťahy v cirkvi. Keď sa modlíte za niekoho, kto káže evanjelium, tak je evidentné, že sa modlíte za cirkev. A 5. a 6. verš hovorí o tom, že aký máte vzťah k tým, čo sú mimo cirkvi, ktorí sú neveriaci. Takže rodina, pracovné vzťahy, cirkevné vzťahy a vzťahy k svetu. Svetákom, tak by sme to tak povedali. Prepozrieme sa ešte na túto analýzu, ktorú tu máme. Tak tu sme už videli, ale dnes máme tento 25. verš, ktorý, všimnite si, že je zaradený k osloveniu otrokov. Máme otroci. Poslúchajte, neslúžte iba na oko. Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako pánovi, nie ľuďom, teda nie len preto, že vám niekto má nadlaný korbáč, alebo že vás môže potrestať. A 25. verš je veľmi pozoruhodný, si myslím, keď sa na tým zamyslíte, pretože toto celé je písané, nezabudneme, veriacim majiteľom otrokov a veriacim otrokom. A zrazu je tu, lebo kto pácha krivdu, dostane za odplatu neprávosť, ktorej sa dopustil, to sa nenadáža nikom. Tam zrazu sa hovorí o krivde. To pácha, to slovo krivda môže byť nespravodlivosť, to koná nespravodlivo. Tam je jedno grécke slovo, ktoré sa prekladá ako, že pácha krivdu, ale slovensky sa to nedá povedať. Zo slova nespravodlivosť nevieme urobiť sloveso. Takže predstavte si, že máme slovo nespravodlivosť, že je sloveso, že to sa robí. Tak to je grečne, takže my tam máme pácha nespravodlivosť, robí nespravodlivosť, koná nespravodlivosť, tu máme, že krivdu. Takže ak niekto pácha krivdu, kto to môže byť? To je taká dobrá otázka, kto to môže byť? Aj otrok je veriaci, aj ten jeho majiteľ je veriaci. No a práve v tom je, si myslím, nepriamo ukázané, že kresťania môžu mať veľmi dobrý vzťah k Bohu a sú ospravedlnení, poslúchajú Bibliu a všetko, ale zrazu sa dostanú do pracovných vzťahov a je to nejak inak. Ste to zažili? Pracovné vzťahy aj v cirkvi sa stredo tak, že sú ospravedlnení, poslúchajú Bibliu a všetko, ale zrazu sa dostanú do pracovných vzťahov a je to nejak inak. Ste to zažili? Pracovné vzťahy aj v cirkvi sa stredo tak, že bratia a sestry sú

názory, že ako sa má práca riadiť, ako sa to má viesť, že čo je spravodlivé a čo je správne a kto bude rozkazovať a kto bude poslúchať. A zrazu celá naša spravodlivosť, ktorá je taká nádherná, keď sa modlíme a keď spievame. No, jak sa povedal, že je hore komínom, ale už ste to videli? Viete, o čom to hovorím? Ja si myslím, že tu apoštol vie, o čom hovorí, keďže my vieme, o čom hovorí, že je jedna vec byť ospravedlnený pred Bohom a je to nádherné, ale ak sa to neprejaví v tom, že mám nejaký vzťah k svojmu zamestnancovi, alebo mám nejaký iný vzťah k svojmu zamestnávateľovi, prípadne majiteľovi, čo dnes vďaka Bohu nie sme nikto otrok, že naozaj ma niekto vlastní podľa zákona a môže si so mnou robiť, čo chce. Aj keď, nebudeme to zase rozširovať, ja som už o tom hovoril, že niekedy tie pracovné vzťahy sú naozaj zúfalé a napriek tomu, že zákony niečo zakazujú, ak nechcete, aby vás z práce vyhodili, tak musíte zniesť mnoho vecí, ktoré sú takmer zotročení. No. Ale to teraz nebudem tu rozoberať, ale to, kto pácha krivdu, tam by som dal výkričník. Nie do Biblie, lebo v Biblii nie je, ale do nášho čítania. Kto pácha krivdu, je kresťan, jeho sluha, otrok, ale to sa môže vzťahovať aj na otrokov. Pretože aj ten môže byť nespravodlivý, ak vy pracujete a niekto vás za to platí alebo nejako odmeňuje a vy tú prácu robíte menej ako čestne, tak ho okrádate. A krádeš ako krádeš. My sme hodne marxisticky modelovaní, mladí nie, ale my starší. A marxizmus vychádzal z jednej teórie, ktorú napísal teda formuloval francúzsky filozof Proudhon a ten povedal, že, a neviem, či to on vymyslel, ale povedal to a napísal, že majetok je krádež. Ste to počuli? Majetok je krádež. A chcete súkromné vlastníctvo je krádež. Každý, kto niečo vlastní a hovorí, toto je moje, tak to ukradol. To je... Na tom je postavený marxizmus. Ideálna situácia je, keď všetci vlastnia spoločne všetko, ale v momente, keď niekto povie, že toto je moje, si ohradí, ja neviem, pole, alebo niečo a povie, toto je moje, tak to ukradol. Hej. Toto je absolútne proti Biblii. A ak máme takúto predstavu o spravodlivosti, tak sme marxisti, nechtiac, a toto nás učili 40 rokov, takže... Ja ani by som sa nečudoval. Ale by ste sa možno divili, koľko ľudí, ktorí nie sú majiteľmi nejakých podnikov alebo nie sú bohatí, ale sú na tej druhej strane, že sú zamestnanci a musia si robiť na to, tak v podstate považujú každého bohatého človeka za zlodeja. Pretože nemôže niekto byť bohatý, ak to nenakradol. Ja teraz nechcem ospravedľovať bohatých, ani ich nejako obviňovať, ani nič. Ale ak máme takýto pocit, tak Abraham musel byť zlodej. Pretože to nebolo Božie požehnanie. Šalamún musel byť zlodej. Dávid musel byť zlodej. Jednoducho, Biblia, stará zmluva osobitne, hovorí o tom, že fyzické bohatstvo je Božie požehnanie. Nemusí byť. Ale hovorí, že ak to nie je Božie požehnanie, tak príslovia to majú. Že ako rýchlo si to nadobudol, tak rýchlo sa stratí. A potom to môže byť až kliatba. Ale postoj, že majetok, zvlášť väčší majetok, je nakradnutý nevyhnutne, je marxistický, je nebiblický a je to absolútne nespravodlivé z hľadiska chudobných. Marxizmus nás učil, že ak je niekto chudobný, automaticky je spravodlivý a má vytiahnuť nôž na bohatých, lebo inak sa nespravodlivosti nezbaví, len ak ich zabije, ak ich z nich pribude. To je úplne jasné, to nemusíte dlho študovať, aby ste na to prišli, že toto, ten
pôvodný komunizmus, ktorý Engels a Marx priniesli. Ja preto o tom toľko hovorím, lebo si myslím, že

0: že tu existuje zvyškový alebo chcete reziduálny marxizmus, ktorý sa správa ako spravodlivosť, tvári sa ako spravodlivosť. Dokonca niektorí veriaci ľudia hneď na začiatku po druhej svetovej vojne, teda na začiatku toho komunistického obdobia, či ako ho máme nazvať, vstúpili do komunistickej strany. Lebo si mysleli, že to je spravodlivosť. Že tí boháči, tí vykoristujú, tí nakradli všetko a títo komunisti, ktorí to všetkým rozdávajú, to sú spravodliví. Lebo to rozdávajú. Zabudli na to, že jeruzalemský komunizmus nebol o vyvlastňovaní, ale o dobrovoľnom dávaní z lásky. Je veľký rozdiel, či ja rozdávam to, čo som vám násilne zobral, alebo rozdávam to, na čo som zarobil, ale tak vás milujem, že vám to rozdá. Takže keď Ježiš povedal, choď a predaj majetok, tým nechcel povedať, že ten majetok je nakradnutý a ti nepatrí. Musel povedať, že nesmie byť tvojou modlou. Takže keď tu je o nespravodlivosti, to pácha krídu, je zrejme, že ide o to, čo budeme o chvíľu rozoberať, že nejde len o tú osobnú morálnu spravodlivosť, kde ja mám vzťah s Bohom, ale ide o to, čo sa nazýva sociálna spravodlivosť, kde ide o vzťahy, že aký mám vzťah k tebe ako zamestnancovi, alebo aký ty máš vzťah u mne ako, teda, ako povedzme majiteľovi alebo bohaté. Ja ťa platím a čo si ty myslíš, že čím viac mi ukradneš, tým si spravodlivý si, alebo čím ma ošmekneš, alebo že netreba poriadne pracovať. Lebo kradnúť sa dá, ako hovorím, dvojako, zle pracovať, alebo za dobrú prácu neplatiť. To sú rovnaké krádeže z Božieho hľadiska. A tu je potom princíp Božieho súdu, dostane do odpalu neprávosť, ktorej sa dopustil. To je veľmi zaujímavé. Že to isté, čo on robil, to sa mu stane, tu sa nenadrža nikom. Ani chudobnému, ani bohatému. Zaujímavé, že Mojžiš, tak piatej knihy Mojžišovi, neupozorňuje len na to, že máme nenadržať bohatým, čo by sa nám zdalo, že je oveľa normálnejšie, lebo bohatý. To kvapne, však? Keď som s vami za dobré a vy máte nejaký ten peniažtek navyše, hej? No tak sa mi to oplatí. A on ale aj varuje, že nenadržaj chudobnému, lebo chudobný vzbudzuje ľútosť. A keď chudobný robí zlé, tak máte tendenciu mu to prepáčiť. Však on je chudák, tak nech si ukradne. On je chudák, nech si zaklame. Nech toho boháča ošmykne, však tak mu treba. No ale že to sme stále pri revolúcii a Biblia nás neučí, že máme medziľudské vzťahy v sociálnej oblasti riešiť revolúciou, ale reformáciou. Práve o tom je celý tento problém, o ktorom sme hodne hovorili, keď sme začali o otrokoch. Prečo vlastne Biblia, prečo apoštol nehovorí, majitelia otrokov, ak ste kresťania, musíte všetkých otrokov prepustiť. Toto tam nie je. Mojžiš dovolil otroctvo, ale už teraz sa to nebudem preberať, pretože sme to o tom hovorili. No a potom máme o pánoch. Takže poďme ďalej, túto analýzu sme už mali predtým, ale teraz som dal červeným, pretože to máte otrokci, majú poslúchať, toto sme už preberali. Ako poslúchať, usmernenie, upresnenie, motivácia. Ale zdá sa, že tam by mohla byť námietka, že teda čo keď niekto je krutý, čo keď niekto ma zneužíva, aj tak ho mám poslúchať. Rozumiete, ten otrok veľmi rýchlo môže povedať, že čo tam nie je napísané, ale mne sa zdá, že toto, že ak niekto je nespravodlivý, že to do tých vzťahov veľmi rýchlo vstupuje. Hej? Ja ťa zamestnávam, ja som majiteľ, no a ty nepracuješ správne. Čo mám robiť? Mám to len tolerovať, alebo sa si to nevšímať, alebo čo mám z toho robiť? Hej? Ak si mi, povedzme, zničil stroj za milión. A ty si sa opil, prišiel si a nevedek poňal. Čo teraz? On hovorí, že ten, kto robí nespravodlivo, dostane svoju odplatu. On tým nechce povedať zrejme, že nemá existovať ľudská spravodlivosť, Ale sú situácie, kde sa nedovoláte ľudskej spravodlivosti. Otrok na toho majiteľa rozhodne nemal, nemohol ísť za právnikom a povedať, vieš čo, ja sa idem súdiť so svojím majiteľom. Tam sa to absolútne nedalo. A niekedy ani majiteľ, alebo človek, ktorý je postavený, že by si mohol dovoliť, nie je schopný si vybaviť spravodlivosť, pretože sa to jednoducho už nedá. Ak vám niekto robí takú škodu, že je to nespočítateľné, tak jediné, čo by ste mohli robiť, je, že ho zabijete. No ale to je vražda. Aj? Proste, tak čo teraz? Tak preto si myslím, že je tam, že pozor, Boh to vyrieši všetko. To je príliš krátky verš, aby on tam riešil, že či ľudské súdy majú fungovať alebo nemajú fungovať. Z Biblie jasne vyplýva, že sa počíta s ľudskými, s ľudskou spravodlivosťou, ale to nie je konečná spravodlivosť a nakoniec vás aj tak často neuspokojí. To, čo vám sudcovia vybavia, keď nakoniec dôjde k tomu, že spravodlivosť, tak možno, že si poviete, to som mohol radšej aj za to miesť. Takže toto je táto časť a teraz poďme sa spýtať na otázku spravodlivosti. Ja som tam dal do zátvorky nespravodlivosť, pretože apoštol začal tým, že ak je niekto nespravodlivý, ak niekto koná nespravodlivosť. Takže pozrieme sa na formy spravodlivosti. To je z etickej teórie. Inak som sa to snažil trošku študovať a je to veľmi zložité. Takže to, keby som tu začal o tom hovoriť, tak toho by bolo príliš veľa. Zdá sa mi, že sa to dá zjednodušiť na také tri druhy spravodlivosti. Už som to trochu spomenul. Ale je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že Boh chce, aby sme boli spravodliví v všetkých oblastiach. Teda aby sme nezostali len pri tejto spravodlivosti, ktorá je prirodzene začiatkom každej kresťanskej spravodlivosti. Osobná morálka. Mohli by sme to nazvať svetosť. Alebo ak chcete, posvetenie. O tom Pavel hovoril od začiatku listu Kolosanom. Druhá kapitola. Tretia kapitola je najviac o tom, ako žiť posvetený život s tým, že moje myšlienky sú v nebi, že žijem v Kristovi, že Ježiš žije vo mne, že jeho, ak dovolíte povedať, energia, to je nedobré slovo, lebo dnes New Age používa energiu, ale jeho sila, sila jeho ducha, moc jeho ducha je na mne reálne a mení moje názory, mení moje túžby, mení moje predstavy o šťastí. Proste reálne sa Ježišova bytosť, Ježišova charakter formuje vo mne. Tak ako apoštol Galatianom píše, že zápasím ako v pôrodných bolestiach, kým sa nevyformuje Ježiš Kristus vo vás. Miloval kresťanov tak, aby videl na nich, že dokážu byť takí pokorní, že dokážu tak odpúšťať. Rozumiete, ten charakter, ktorý vidíme na pánu Ježišovi, aký bol pokojný a odpúšťajúci a pravdivý, a keď bolo treba, tak radikálny. Proste my takí nie sme a potrebujeme, aby sme sa to učili. Ale nenaučíme sa to len tým, že budeme hustiť do makovice niečo, prepáčte, že to tak poviem, do hlavy. Ale naučíme sa to jedine tak, že budeme mať reálny kontakt s Ježišom skrze Ducha Sveta. Že teda tam je reálny vplyv jeho a že to, čo si myslíme, samozrejme, že musíme sa učiť, na to máme biblické hodiny, takže ja by som nerád zahodil to, že sa treba učiť. Ale vyučovanie vám nepomôže, ak tam nie je moc Svätého Ducha. Pretože vyučovanie vám len naučí to, že ako to nedokážete a ako to má byť. Takže tá depresia sa ešte zväčší. Takže ospravedlnenie, poslušnosť Božieho zákona alebo život v Kristovi by sme mohli povedať. To je tá spravodlivosť, ktorú, tak by som, ak dovolíte, podozrieval, že ste si tam pomysleli, prípadne napísali pri tej prvej otázke. Čo ti napadne, keď sa povie slovo spravodlivosť? Že je to ospravedlenie, odpustenie, život s pánom, poslušnosť dekalógu a tak ďalej. Je to tak? No, ste na veľmi dobrej ceste a by som povedal, je to veľká pravda, tým sa to celé začína. Len zdá sa, že v tomto texte, ktorý tu máme, apoštol hovorí o tom, čo múdri ľudia nazvali sociálna spravodlivosť. Sociálna spravodlivosť je socialistická, pozor. No. Ja si myslím, že ani kapitalizmus, ani socializmus, ani komunizmus nie je kresťanské riešenie. Takže pretože som žil dlho v socializme, tak sympatizujem s kapitalizmom. Ale nie tak, že by som si myslel, že ten pažravý kapitalizmus, že to je naozaj kresťanstvo. Takže, aby sme si rozumeli, že my, starí, pravdepodobne sme mali dosť toho, čo nám tam propaganda hovorila, a sme radi, že to tu nie je. Lenže viem si predstaviť, že mladí, ktorí to nezažili a už majú dosť tých ľudí, čo proste robia nespravodlivosť z hľadiska toho, že sú bohatí a tak ďalej, že proste to. Takže za chvíľu budú túžiť po socializme, čo ich ľutujem, pretože zase bude... Proste ľudia bez Boha nemôžu mať správny systém. Takže ja som sa vyznal z mojich sympatií, ale to neznamená, že si myslím, že kapitalizmus, to je ono. Hej? Ak bude veľmi veľká nespravodlivosť, zase príde nejaká revolúcia. Nech sa toho nedožijú. Sociálna spravodlivosť je legálna v tom zmysle, že vydáva zákony, či sú zákony spravodlivé. Tam to v istom zmysle začína, aj keď sa dajú veľmi rôzne aplikovať, čo vieme. Výmenná spravodlivosť znamená asi toľko, že ak ty mne niečo požičiaš, tak ja ti presne toľko vrátim, a nie menej. Ak ti niečo sľúbim, tak to splním. To je výmenná spravodlivosť. Že ty odo mňa niečo chceš, ja od teba niečo chcem, a tie veci majú byť vo vzájomnom pomere jednak jednej. Pretože ak ja ti vždy viac dám a ty mne menej, no tak už to nie je spravodlivosť. Môže to byť láska, môže to byť obetavosť, a to isté, že Biblia pozná, ale nenazýva to spravodlivosť. Inak je veľmi zaujímavé, že kresťania niekedy láskou zakrývajú nespravodlivosť. To je podvod. Keď robíme milosrdenstvo, musíme to nazvať milosrdenstvom a nie spravodlivosťou. Proste ak ja sa snažím nahradiť svoju nečestnú robotu alebo nezodpovednosť tým, že ja vám láskavo, ja neviem, čo urobím a som to... To nie je náhrada. To sa niekedy robí. Že, povedzme, údajne, toto som len čítal, v apartheide v Južnej Afrike, keď ich kritizovali, tých belochov, ktorí tam nespravodlivo mali v područí tých čiernych obyvateľov, tak oni hovorili, že však my ich milujeme, my im dávame viac, ako potrebujú. Proste mali tam istú dobročinnosť k ním, len im nedali pod zákonom legálnu spravodlivosť. A snažili sa nahradiť takouto láskavosťou veľkopanskou to, čo tým ľuďom patrilo ako zamestnancom, alebo obyvateľom, alebo občanom. Takže na to musíme dať pozor, to sa nám môže stať. Ešte raz opakujem, to neznamená, že všetky vzťahy majú byť založené na spravodlivosti. Rozhodne, že spravodlivosť medzi matkou a dieťaťom nemôže byť výmenná. Však áno. No. A Boh a my tiež nemáme výmennú spravodlivosť, lebo On nám dal život a my sme mu dali len tú zničenú handru, ktorú som zo svojho života urobil. Takže aká výmenná spravodlivosť? Ale to neznamená, že Boh mi dal milosť a nie je to výmena, že ja keď sa s tebou dohodnem, že dvaja urobíme nejakú prácu, tak teba nechám otročiť a ja sa budem pozerať, že a to je spravodlivé, potom dostaneme rovnakú plácu, ale ty si urobil 90% a ja som sa pozeral. Rozumiete, o čo ide? A toto kresťania žiaľ niekedy vysvetľujú tou prvou, hej, ja sa modlím, alebo ja som svätý, alebo ja neviem čo, hej, a pritom sociálna spravodlivosť tečie dole potokom, proste na nič sa kašle. A potom nečudujeme sa, že marxisti alebo socialisti môžu povedať, že kresťania, viete čo, vy tam sa modlíte, ale vaše zamestnanecké pomery a vzťahy sú horšie ako svetácké. Mzdy. Niekedy sa hovorí, že najmarkantnejším prejavom toho, či sme sociálne spravodliví, je aké mzdy dávame, ak teda platíme, alebo a ako pracujeme za mzdu. Teda, že aký sme zamestnanci. Každý z nás, predpokladám, pokiaľ neštudujete, sú nejakí zamestnanci, ale aj študent je zamestnanec. To znamená, že niekto na ňo platí, rodičia, štát, alebo ja neviem kto, dáva mu čas a keď ten on čas márni a kašle na to, na to štúdium, tak v podstate je to zamestnanec, ktorý nepracuje ako ten. Tým nehovorím aj o výsledkoch. Ak nemá nadania alebo niečo má zlé výsledky, môže dobre pracovať a so zlými výsledkami. Ale to sa hovorí o tom, že či pracuje tak, že je čestný. Takže to je príslovie 11.1. Tam je falošná váha, ošklivý sa hospodinom. To je o tej výmene. Takže ak ja tebe navážim toľko, tebe inak, alebo tvrdím, že som ti dal metrák, čoho, jablk, a dal som ti o 10 kg menej, schválne, som ťa oklamal. To sa ošklivý hospodinovi páči sa mu spravodlivé závažie. Jakub, 5. kapitola, 4. verš, tam je veľmi ostré slovo. Hľa mzda, ktorú si zadržili robotníkom, čo vám žali polia, kričí. A krik žencov došiel k sluchu pána zástupu. Takže tí majitelia otrokov a tí bohatí kresťania, ktorí zadržiavali mzdu, tak tí si vyrobili v podstate revolúcie. Ja si myslím, že revolúcia sociálna nebola len tak. Čítajte dejiny, čo sa dialo vo Francúzsku pred revolúciou, čo sa dialo v Rusku pred revolúciou. A za chvíľu budú z vás marxisti. Nie ste marxisti, ale je to otrasné, čo dokážu bohatí ľudia robiť s chudobnými. Potom z chudobných, keď sa dostali k moci, tak im to nedostali nič dlžný. Hej. Takže musíme vidieť potom aj komunistické nespravodlivosti. Ale chcem povedať, že ako ľudia rozumieme, že odkiaľ vyšla tá nenávisť. No a tretia časť je trestná, retribučná. To znamená, že spravodlivosť, možno, že niekoho napadlo, že keď sa hovorí o spravodlivosti, tak sa hovorí o spravodlivých trestoch. Hej. No, tam pán hovorí, Hospodin Rímanom 12.19, a mne patrí pomsta. Nepomstite sa sami, milovaní, ale ponechajte miesto hnevu, veď je napísané, mne patrí pomsta, ja sa odplatím. Ne? Takže tá retribučná spravodlivosť, isté, že platí, Mojžiš ustanovil starších, ktorí súdili medzi Izraelom a tak ďalej. Ale v konečnom dôsledku sa spravodlivosť nedá dosiahnuť na zemi tak, ako by sme chceli a veľa vecí musíme proste nechať na Boha. Spravodlivosť a ľudské práva. Toto je dnes populárny pojem a možno, že znovu, keď som sa spýtal, čo je spravodlivosť, tak skôr by vám napadlo, aké mám práva, ako aké mám povinnosti. Boh nám nedal 10 práv, ale 10 povinnosti. Ja som to už niekedy hovoril však. To je veľmi, veľmi dôležitá vec, pretože 10 povinností znamená, že máte na mňa nejaké právo niečo odo mňa čakať. Ale ja to beriem nie ako, že to je moje právo, aby ste mi, všetci mne to dávali, ale beriem to ako svoju povinnosť, ktorú vám ja mám dať. Spravodlivosť, ja vám prečítam niečo z Platóna. Nie preto, že Platón, filozof, Platón, starý grécky filozof, je autorita ako písmo, ale preto, lebo je veľmi zaujímavé, že dokázal vnímať spravodlivosť tak, že niekedy si poviem, že je to lepšie ako kresťan. Ako nie, vo všetkom samozrejme. Platón je pohanský filozof a rozhodne neverte Platónovi. Dobre? Ale aj apoštol cituje niektorých gréckych pohanských poetov, napríklad Menandra, keď hovorí, že zlé reči kazia dobré mravy. To je Menandra, alebo keď v Aténach cituje, že aj jeho rodinou sme, jeden z vašich básnikov povedal, to meno som zabudol. Takže preto chcem povedať, že môže nás zahanbiť, ak niekto, kto nepozná Krista, on žil v 5. 4. storočí pred Kristom, rozumie spravodlivosti, on tam Sokratovými ústami hovorí a pýta sa niekto Sokrata, je lepšie byť spravodlivým ako nespravodlivým? Je tu podľa teba nejaké také dobro, ktoré by sme si neželali mať stúžmi po jeho účinkoch, ale preto, lebo ho máme radi preň samo. To dobro, hej? To je niečo príjemné. Ako je napríklad dobrý zdravotný stav. No, dobrý zdravotný stav máme radi, pretože je to dobré, nie pretože z toho niečo vyplýva. Všetky neškodné pôžitky, z ktorých nám pre budúcnosť vyplýva iba to, že sa tešíme, keď ich máme. Sú také veci, že tešíme sa, že to máme, nepotrebujeme nič. Ku ktorému druhu dobra patrí spravodlivosť? Teda je to také dobro, z ktorého sa tešíme len preto, že ho máme, alebo je to nepríjemnosť, teraz interpretujem, lebo to je dlhý text, o čo myslí tento Glaukon sa volá. Alebo je to také, že proste musím to urobiť, je to nepríjemné, ale bude z toho niečo dobré. Hej? Tak kam patrí spravodlivosť? Je spravodlivosť niečo, čo je samo o sebe dobré, alebo je to nepríjemnosť, ktorá je dobrá na niečo. Ako keď vám pichnú injekciu a potom ste zdraví, alebo musíte sa veľmi namáhať, aby ste zarobili peniaze a tak ďalej. No a Sokrates na to odpovedá. Podľa mňa patrí k tomu najkrajšiemu, ktorý tak pre dobro samo, tomu najkrajšiemu druhu dobra, ktorý tak pre dobro samo, ako aj pre jeho účinky, musí mať rád každý, kto chce byť blažený. Spravodlivosť musí mať rád každý, kto chce byť blažený, podľa Platóna. Myslím si, že väčšina nie je toho názoru, ale ho ráta k tretiemu namáhavému druhu, ktorým sa treba zaoberať kvôli zárobku, dobrej povesti u ľudí, alebo samému o sebe, ale samému o sebe sa treba vyhýbať ako ťažkej veci. Tak kresťania. Sokrates, nekresťan, pohanský filozof, si myslí, že spravodlivosť má byť niečo tak krásne, tak príjemné, že to nechceme len preto, aby si o nás niekto niečo myslel a že by sme to robili, aj keby nás nikto nevidel, aj keby proste... Ja mám obavy, že neviem, teraz ak mám zlý názor, sláva Bohu, ale z môjho už relatívne dlhého života vyplýva, že kresťania nie sú až takí zaľúbení do spravodlivosti a keby sa dalo do neba pred Boha dostať s nespravodlivosťou, takže by to rýchlo
1: praktizovali.
0: Využiť. Neviem, aký máte názor. Praktizovali. Dobre. Takže prečo chcem spravodlivosť? Len preto, že sa dostanem do neba, je to horká pilulka, ktorú zotnem, alebo aby sa na mňa nehneval, no, najradšej by som ťa ošmekol, ale no...
1: Ale pán
0: Boh vidí. Pán Boh vidí a nemá trápiť svoj dom, nepatrí sa to. Myslím si, že toto je niečo, čo... Viete, o Ježišovi je napísané, teda už nie sme v pohanskej filozofii, ale v Biblii. Miloval si spravodlivosť, nenávidel si bezzákonnosť, preto ťa pomazal Hospodin tvoj Boh olejom plesania. Pretože si miloval spravodlivosť, tak jasáš. Ak nemilujeme spravodlivosť, tak je to niečo, čo nám je nasadené. Stále rozmýšľame, ako obísť. Júda hovorí taký veľmi, veľmi drastický verš. A hovorí, že niektorí obracajú Božiu milosť na nehanebnosť. To je presne o tomto. Že Božia milosť je o tom, že my spravodlivosť si nemôžeme vyrobiť, ale musíme ju dostať. To je tzv. Ospravedlnenie. Ale to sa dá urobiť tak, že ja budem obracať toto ospravedlnenie na licenciu, na povolenie, že však ja nemusím konať spravodlivosť, lebo ja som ju dostal. Takže ak ťa klamem, ak som ti neverný, ak ti neplatím, čo ti patrí, ja neviem, teraz si vymyslíte všetko možné, čo sa dá v sociálnej spravodlivosti poškodiť, tak ja tou prvou spravodlivosťou to nahradím, lebo však ja na Boha spravedlňujem. Takže ja pred Boha vždy prídem ako ospravedlnený, napriek tomu, že celé dni trápim svojich robotníkov, nedám, čo mi patrí, ohováram ľudí a tak ďalej, žgrloším. Pán Ježiš povedal, akú mieru máme platiť? Čo najnižšie? Aká je to natrasená? keď nasypete pšenicu do niečoho, tak koľko sa toho tam zmestí, keď to poriadne potrasiete? Trošku viac? A čo keby som to len tak nasypal, akože aby práve? A ja potom príde domov a zistíte, že je to menej, no ale tam, keď ste to brali, to bolo... Ježiš ešte aj o tomto hovorí, ja neviem, už ste počuli na to kázeň, ja ešte nie. Že ako máme dať výplaty? Ako máme sa odmeňovať za to, že nám niekto niečo urobí? Skôr počujeme o tom, že neplatia nám, robím a každý ma podvádza. Ale či ja platím, keď ti príde robotník domov a pýta niečo. He? Toto nie je o podplácaní. Vopred, keď dávate, tak podplácate a porušujete nejakú spravodlivosť vopred, lebo si získavate protekciu. Ale ak vám niekto niečo urobí a dáte mu naviac to, čo by ste mu dali vopred, to je presne podľa Ježišovho príkazu. Ak mu dáte naviac, tak Ježiš hovorí, dajte koľko sa len dá. Hej? Dobre to namerajte. Lebo ako mierou meriate, takou vám bude namerané. Takže prečo chcem spravodlivosť? Najčastejšie motívy pre tzv. Sociálnu spravodlivosť sú z hľadiska chudobných, teda z hľadiska bohatých lakomstvo a z hľadiska chudobných závisť. Ja si myslím, že tieto dva motívy je niečo, čo musíme dať pozor, aby sme, keď rozmýšľame o sociálnej spravodlivosti, nerozmýšľali so skrytým týmto motivom. Boháč alebo bohatý si chce chrániť svoj majetok, pretože je lakomý, no tak bude, povedzme, za kapitalizmus alebo za zákony, ktoré to ochraňujú, ktoré to dovoľujú. Bude za takú etiku, ktorá toto posvedcuje. Áno, súkromné vlastníctvo, to je posvetná vec, za to sa nikto nesmie dotknúť a tak ďalej. Hej. Za tým môže byť ukryté nie to, že ja neviem, Boh v dekalógu povedal, neukradneš a tým vlastne ustanovil majetok, hej? Pretože ak je zákaz kradnúť, tak tým sa chce povedať, že niečo ti môže tak patriť, že ja na to nemám nárok. Rozumieme to? To je súkromné vlastníctvo. Tam nie je povedané, že to, ako mali starý režim, vidíte, aký som starý, že si pamätám starý režim, tam bolo, že osobné vlastníctvo a súkromné vlastníctvo. Také to vymyslenie. Hej? Tak zubnú kefku ste mohli mať, že ju nikomu nedáte, lebo to je osobné vlastníctvo. Ale ak ste mali zamestnancov alebo podnik, tak to už sa nesmelo, lebo to už je súkromné vlastníctvo. No tak vymysleli všeličo. Ale napriek tomu, že sme to zažili starší a sme proti takýmto špekuláciám, treba povedať, že bohatí sú lakomí a veľa ich tzv. Spravodlivosti vyplýva z toho, že proste nechcú sa podeliť. Zase chudobní, tí, ktorí sú na tej opačnej strane, tak veľmi často sú spravodliví nie preto, že to Boh povedal, ale preto, že skutočnosti závidia. A že to tým bohačom treba spočítať, lebo oni to nakradli. Lebo každý, kto je bohatý, tak s bohatou zmoholom chudí chudoby. Už ste dovožili, nie? Moje mozole ho urobili bohatý. A jediné to Marx, zase vidíte, ja som učený Marxovi. Marx vymyslel, že jediná hodnota práce je v tom, koľko hodín do toho niekto venuje. Čo je totálny nezmysel. Pretože cena práce je aj v intelekte, aj v mnohých iných veciach, ako len v tom, že niekto fyzicky svaly používa. Niekto môže dobrým rozumom urobiť trikrát toľko, ako ty s veľkou fyzickou námahou a cena tej práce je čo? Len to, že nič nerobil, že tam nedal pot a kalórie. Takže pozor na tie motívy, aby spravodlivosť nebola motivovaná lakomstvom a závisťou. Z tohto, z tej závisti a lakomstva, teda z hlavy do závisti, často vyplýva egalitarizmus. To je cudzie slovo asi pre vás, ale to slovo hovorí, že predstava spravodlivosti je, že všetci majú rovnako. Biblia niečo naznačuje, ja trošku o tom na budúce budeme hovoriť, pretože 2. Korintian 8.13 je napísané, že bola zbierka v Grécku pre chudobných v Jeruzaleme a apoštol tam hovorí, aby bola rovnosť. Teda aby jeden nebol nadváhol a druhý podvyživený. Aby bola rovnosť. No len z toho, keď si dáme učenie o egalitarizme, tak sme mimo Biblie, pretože to nehovorí o takejto rovnosti, ale hovorí o rovnakosti, že teda nikto nesmie byť bohatý a všetci, to bola idea socializmu, všetci majú mať v zásade rovnako. Hej? Teda osekáme bohatých a to dáme chudobným. No? Takže nebudú žobráci a nebudú milionári. Nakoniec sme všetci skrachovali, pretože ako to nefungovalo. Totiž takáto idea je vychádza z toho, že ľudia sú dobrí. A že teda ochotne sa vzdajú toho a že budú pracovať aj vtedy, keď nebudú robiť pre seba. Čo je nezmysel. Zistili sme, že ľudia nedokážu pracovať pre štát tak, ako keď majú podnik. Ak máte štátny podnik, tak to je, aspoň to som ja videl. Ak ste to videli inak, tak prepáčte. Ale to, čo som ja videl, v momente, keď niečo nie je moje, tak ešte máme aj také morekadlo, z cudzieho krv netečie. Takže štátny podnik, alebo ja neviem aký, treba poriadne vykrvácať, lebo tam to je štátne, hej, to sa neplatí, tam nezarábam pre seba. No a toto si socialisti mysleli, že ľudia, tí chudobní, keď sa dostanú k moci, že to budú zrazu prajní ľudia. No Lenin bol absolútne zničený z toho, keď videl tých svojich proletárov a bolševikov, jak sa ožierajú, všetko kašľú a nič nevedia. A musel začať volať späť vyhodených kapitalistov do bank a všade, aby nový štát vôbec zákon fungoval, lebo to, že dostali moc proletári, neurobilo z nich ani čestných, ani múdrych, ani zodpovedných, ani nič. Boli ďalej alkoholici a tak ďalej. Ak boli. Neboli všetci alkoholici, ale žiaľ, že veľa ich bolo. Totiž chudoba veľmi často práve ide s tým, že niekto je nezodpovedný a že sa o seba nestará. Nepovedal som, že vždy. Samozrejme, že nie. Je veľa chudoby, ktorá je naozaj spôsobená zvonku. Ale ak by všetka chudoba bola zvonku, tak prečo máme bezdomovcov? Keď štát každému dá toľko, aby nejako mohol, ale že nie každému. Ak je nejaký bezdomovec, ktorý to počúva a tvrdí, že sa to nedá. Ja som nebol vďaka Bohu bezdomovec. Ale zdá sa mi, že príliš často je to o alkohole a o nezodpovednosti. Takže egalitarizmus nám nepomôže a to, čo hovorí biblická rovnosť, je o inom a nie o tom, že všetci majú byť rovnakí. Sociálna spravodlivosť sa nedá dosiahnuť s odstánením súkromného majetku. A ak si predstavujeme, že súkromný majetok je pôvodom hriechu, tak sa mýlime. Levitikus 25:23 hovorí o tom, že je pravda, že súkromný majetok ako taký neexistuje, ale nie preto, že ja na niečo nemám nárok pred vami, ale preto, lebo Boh je majiteľom všetkého a ak niekto má veľký súkromný majetok, nech je to továrnik, alebo ja neviem čo, vlastní hotely, tak ak je kresťan, a aj keď nie je kresťan, musí vedieť, že to dostal do správy od Boha. A že je Bohu zodpovedný. Pojem súkromného majetku je preto problematický, že ateista, alebo človek, ktorý neposlúcha Boha, tak sa správa k tomu, ako keby to teraz jemu patrilo, on má na to nárok. Boh má nárok povedať, čo to s tým tvojim súkromným majetkom ty máš robiť. A spravodlivosť nie je v tom, že ja ako chudobný ťa prinútim násilím mi z toho dávať. Spravodlivosť je v tom, že Boh mu prehovorí do svedomia, aby robil s tým majetkom to, čo je v prospech ľudí a nie len v tom, že má každý deň Havaj a že proste už nepotrebuje pracovať. A preto aj tie krajiny, kde sa kapitalizmus rozvinul a bola tzv. Protestantská etika, čo už Max Weber s tým prišiel, že teda protestantská etika bola za úspechom západného kapitalizmu. Títo ľudia zhromažďovali veľké majetky, ale neužívali ich. Investovali do infraštruktúry, do aj charity, do škôl a tak ďalej, pretože nemali ideu, alebo ak chcete filozofiu, že ja preto som bohatý, aby som si užil. bohatstvo bol Boží dar, ktorý ja mám v správe na to, aby som ho používal pre spoločnosť. Takže ak ja som bohatý a som naozaj kresťan a používam aj to, ako mi ho Boh dal, tak vy z toho máte nejaký úžitok. A nemusíte mi závidieť, že ja vás zodieram a tak ďalej, pretože ten majetok sa používa tak, aby bol v prospech ľudí. Možno, že to trochu idealizujem, lebo obyčajne to až tak dobre nefunguje, všetci máme nejaký hriech a nie vždy je to tak. Ale keď sa pozriete na tie dejiny, tak ľudia, ktorí boli veriaci a zbohatli, tak naozaj nemali ideu, že musím zbohatnúť, aby som si rýchlo užil, lebo zomriem a potom čo z toho. Takže investícia do budúcnosti je v podstate možná len tam, kde sa verí vo večný život. Keď neverím vo večný život, tak nie je jedno, na čom zbohatnem. Ak zbohatnem na tom, že zničím celé Slovensko, tak nie je to jedno. Vyrobím alkohol, drogu, alebo čo ja zarobím a vy skapte. Rozumieme, ne? Takže súkromný majetok nie je problém. Problém je, či ten súkromný majetok ja vlastním proti Bohu, alebo ho vlastním tak, že Boh mi ho zveril a ja ho v skutočnosti nemám ako majetok, ale mám ho ako nájomník Boží. To je veľký rozdiel. A práve tá 3. Mojžišova 25-23 hovorí, že Boh hovorí majiteľom pôdy v Izraeli, vy ste moji nájomníci. Celá pôda patrí mne, hovorí Hospodin. A každý kresťan, ktorý má majetok a je majiteľom niečo, na chvíľu zajkúdobný, môj dom je nie môj, ale Boží. Ale keby som mal továreň, alebo čo, tak správne je sa na to povedať, Pane, to je tvoje, čo mám s tým robiť? Bo ja si myslím, že toto je moje a ja si to idem užiť, tak to nie je podľa písma. Takže toto je veľmi dôležité si uvedomiť, lebo ak toto bohatí nerobia, tak si pripravujú revolúciu. To tam Jakub jasne hovorí. Zadržaná mzda prišla k Hospodinovi, ja som presvedčený, že revolúcie boli Božie dopustenie na ľudí, ktorí totálne ignorovali chudobu, hlad a choroby, lebo sa vyžívali v tých svojich zábavách. No, nejdem ja toto opisovať, ale je to desivé, keď to čítate, čo sa dialo v tých krajinách, kde potom bola revolúcia. Poďme ďalej. Božie súdenie, aby sme to dokončili. A teraz už kratšie. Čo človek seje, pamätáte si Galaťanom 6:7? To bude aj že. A toto v tom texte máme. Čo ten človek za nespravodlivosť robí, takú nespravodlivosť dostane. Hromadenie hnevu, tam je jedna. Rimanom 2:5, hromadiš si hnev na deň hnevu. Súdenie iných. Matúš 7:2, neviem, či sme si v tom niekedy dobre uvedomili, že Pán Ježiš tam hovorí, akým súdom súdite, takým budete súdení. Ja si niekedy rozmýšľam, že keď by sa všetky moje výroky dali dohromady, čo som povedal na adresu iných, keď som videl, že niečo zlé robia, lebo zvykneme tak povedať, to ja by som nikdy neurobil, alebo ja by som mu ukázal, alebo... Hej. A teraz, keby sa to celé na mňa aplikovalo, že aký súd by z toho na mňa vyšiel? Vždy sa potom modlím, Pane, ospravedlenie potrebujem. Nesmie to byť výhovorka, ale tam potom mám, to bude žak, to je celý ten výrok, Galaťanom 6:7. Lukáš 19:22, tam prišiel sluha, ktorý hovorí pánovi, vedel som, že si prísny a že žneš tam, kde si nesial a tak ďalej. A viete, čo tam je? Že podľa toho ťa súdim, čo si povedal. Ja také mám podozrenie, že neviem, toto nemám celkom z Biblie dokázané, ale mne sa zdá, že Boh nebude natoľko súdiť podľa toho, aké on má normy, ale že nám nasadí naše normy. Každý z nás, či sme pygmejec, ktorý nikdy nepočul evanjelium a žije tam niekde v buši, alebo či sme, ja neviem, kresťan v západnej Európe alebo v Amerike, každý má nejakú normu, a ja to isto, má nejakú normu. A teraz otázka je, plní ju alebo neplní. A keď Boh porovná toho človeka s jeho vlastnou normou, podľa mňa viac netreba nikomu. Na svete neexistuje jeden človek, ktorý plnil vlastné normy, keď ich aplikuje na niekoho iného. Lebo zrazu, keď to na seba aplikujem, tak som oveľa milosrdnejší. Ale nečakajte, že na vás budem taký milosrdný. Vám budem dávať normy. Ako máte pracovať, ako máte hovoriť pravdu, ako máte byť ochotný trpieť, ako máte byť verný. A ja neviem, čo všetko zrazu viem veľmi presne, ako to má byť. Keď je to o mne, tak ja, viete, no. Hej. A z tvojich úst sa súdi, hej, to tak to Roháček prekladá. Čo človek seje, to bude žať. My si sejeme súd tým, že súdime iný, že posudzujeme. A ja by som sa modlil, Pane, zabudni na to, čo som kedy hovoril, všetkým odpúšťam, tým neodpúšť. Hej. Nesúďte, aby ste neboli súde. A toto sme už necitovali z toho Lukáša, kde Pán Ježiš hovorí, že neodsudzujte, oslobocujte súdia a tak ďalej, lebo potom tam hovorí o tej miere. Dávajte dobrú plácu, dobrú odmenu. Tu mám príklady dvoch, Jakub a Dávid. Tam si spomente, čítame, že to, čo robí nespravodlivo, to sa mu aj udeje. To nemusí byť na poslednom súde tu. V Biblii to vidíme, ako to funguje v rámci života. Ak čítate starý zákon, starú zmluvu, tak viete, že Jakub ukradol Ezavovi prvorodenstvo. Však? Potom ušiel, lebo Ezav ho chcel zabiť, ten sa poriadne napajedil. Inak no, skutočné požehnanie neukradol, aby sme boli jasní. To požehnanie Hospodinovo dostal až potom. Izák bol pomýlený vtedy, keď to požehnanie dával, pretože si myslel, že Ezau je lepší ako Jakub, ale Jakub mal byť prvorodený. No, to teraz nebudeme riešiť. Dosť o tom, že Jakub podviedol, potom odišiel za Lábanom a zamiloval sa do jeho dcery. Úplne poušiak. Chlapi vieme, čo zamilovať sa. No, tak slúžil za ňu. Potom bola svadba. A svoje najkrajšie vyznanie a najsrdečnejšie bosky dal nejaké iné. Prepáčte, že ho neporazilo. Hral na to. Čo? To je pre mňa. No. Takže tak, ako naštval Ezava, tak ho poriadne naštval Lában, ak nie viac. Ja neviem, ako to... Ženy možno to nechápu, ale... No, ak milujem jedno dievča, tak milujem to dievča, a nie nejaké iné. No. Dávid nechal zabiť Uriáša. No len potom, a to tam aj jasne vyplýva z toho, Boh mu to odpustil, všimnite si, Boh mu to odpustil. Lebo inak on by bol musel byť popravený okamžite. A Nátan hovorí, Boh preniesol tvoj hriech, Hospodin ti to odpustil. Ale meč z tvojho domu neodiel. Tak Avšalom mu išiel po krku. A keď sa to nepodarilo, predsa len Boh ho zachránil to, tak Avšalom ho zabil. Avšalom ho. Absolón sa to, no Avšalom po hebrejsku. Takže to sú, viete, máme také príslovie slovenské, môže mlyny melu pomaly, ale isto. A to tam Pavel hovorí, ak robíš nespravodlivosť, to stihne ťa. A kde je tu, tak inde. Ale rozmýšľaj o tom, pretože to nie je žiadny žád. Môžeš mať spravodlivosť, svetosť, ale ak sociálne robíš zle, tak nečuduj sa, že ti skrachuje podnik, alebo ťa vyhodia zo zamestnania, alebo niečo, pretože Boh toto neznáša. Boh miluje spravodlivosť a ak čítate Amosa, tak zistíte, ako mu, no prepáčte, že tak poviem, Bohu idú na nervy, čo je blbosť, aj sa Boh nemá nervy. Ale ako ho hnevá, keď niekto je nespravodlivý. Finančne. Jeremiáš. Izaiáš. Izaiáš hovorí, sú mi odporné vaše obete. Dajte si do poriadku vzťah. Prestaňte utláčať, prepustite otrokov, pretože každých 7 rokov, každých 7 rokov bol jubilejný rok a potom každý 49. rok sa všetko malo vrátiť. Dokonca 70 rokov v babylonskom zajatí je podľa Jeremiášovej interpretácie 70 krát 50 tých výročí, keď Izraelci nedodržali jubilejný rok. Prečo? Pretože Boh počúva chudobných, hovorí, Mojžiš to má také prikázanie, neber od chudobného do zálohy plášť, aby v noci, keď mu bude zima, nekričal proti tebe, lebo ak bude kričať ku mne, že si voči nemu nespravodlivý, ja ho budem počuť a tebe to bude zle. Boh cíti s chudobnými, cíti so slabými, cíti s tými, čo sú ošmeknutí. A títo, čo sú ošmeknutí, samozrejme zobrali zbraň a sami si to vybavia, no tak majú ďalší problém. Ale ak dokážu počkať, o čom toto tu je, pretože o tom hovorí Pavel, tu sa nenadrža nikom. Žiadne prijímanie osôb. Ak chudobný hreší, to je rovnako potrestaný ako bohatý. To je jedno. Otrok alebo majiteľ, pred Bohom sme všetci otroci, ako potom Pavel ďalej hovorí, že aj vy máte pána v nebi, takže nesprávajte sa ako veľký šéfovia, pretože všetci sme pred Bohom rovnako. Ja mám v správe viac ako ty, lebo som majiteľ, milionár alebo niečo. Dobre, mám v správe viac, ale budem sa za to zodpovedať. To nie je, že ja teraz už nemám za sebou právo. Takže rovnosť ľudí pred Božím súdom je o tom príjmaní osôb. Deuteronomium 5. Mojžišovej 16. kapitole je to veľmi jasne zakázané. 18. až 19. verš. My by sme to slovensky nazvali protekcia. To je príjmanie osôb. Protekcia. Že niekto v nejakej vzťahu má protekciu. Treba sa ale spýtať, že ako potom je to s milosťou a láskou. Tak treba povedať, že Boh nám dáva veci, ktoré nám absolútne spravodlivo nepatria, ale to preto, lebo podľa Galatianom 4 až 5 nám dal adoptívne synovstvo. Na to, aby sa k nám mohol správať mimo spravodlivosti, z milosti, tak nás adoptoval. Všimnite si, ten vzťah sa musí zmeniť. Už som hovoril na začiatku, že medzi rodičmi a dieťaťom nie je vzťah výmennej spravodlivosti. To je absurdné. Proste to dieťa si nemôže na seba zarobiť, nemôže proste... netreba to vykladať však, to je jasné. Takže aby tam nešlo k výmennej spravodlivosti, aby sme Boh sa k nám mohol správať inak, tak nás adoptoval. Aby sme mohli dediť, aby sme mohli mať veci, ktoré nám absolútne nepatria, na ktoré nám je žiadny nárok. Ale ak je protekcia vo vzťahu, je o zásluhy a spravodlivosť, tak tam je to niečo iné. Vo vzťahu adoptívneho synovstva tam nejde o zásluhy. Ale to neznamená, že kresťan nikde sa nespráva podľa nejakých zásluh. Ja nemôžem byť platený podľa milosti, ak pre vás pracuje. Nemôžem povedať, tak si kresťan a máme byť milosrdní, tak ja nič nerobím, ale daj mi plácu, ktorú si mi slúbil. Toto je na hlavu postavená teológia. To je diabolské, by som povedal. Pretože Satan takto mieša veci. Tam, kde ja si mám niečo zaslúžiť, to mi niekedy študenti robia. Že sa začnú tam, no nie veľa, ale niektorí vás smokli, akože oni nemohli, alebo že vrajím. Spása je zadarmo, známka je za zásluhy. Ja ti nemôžem dať známku za to, že mi to lepšie spraviť, že kresťan a modlíš sa, ja neviem čo. Modli sa a príde s vedomosťami, ak nevieš, tak musím ti dať to, čo ti patrí. Takže nie každý musí študovať, alebo čo? Myslím, to nie je o tom, že teraz ja ťa ľutujem a ja ti dám zámku. A to je, voči mne patrí inde. Takže musíme vedieť, že kedy sme v adoptívnom vzťahu a dostávame veci zdarma z milosti a kedy sme v spravodlivom vzťahu, kde dostávame zásluhy a tam skutky 10.34 Peter hovorí, vidím, že Boh nie je príjimač osôb. Hej? A 1. Petra 4.17 dokonca hovorí, a súd sa začne od domu Božia. Hej? To znamená, ak máme neporiadky, tak Boh dokonca s nami skôr začína. A to je jeho protekcia voči nám, že Ak som nespravodlivý a vedľa mňa sused ateista je nespravodlivý, tak Boh mňa bude skôr brať na zodpovednosť ako môjho suseda. To je 1. Petra 4.17. Ešte tam je jedna otázka, odpúšťanie, odplata. Boží súd a naše odpustenie. Viete, my niekedy si myslíme, že ako môžeme odpustiť, keď to potom nebude spravodlivosť. Alebo že ak my odpustíme, tak už ani Boh. Toto je veľmi ťažká otázka, ktorú ja neviem vyriešiť. Ale je pravda, že Biblia nám hovorí, že máme odpúšťať svojim nepriateľom, máme sa modliť, máme, nikomu nemáme prijať žiadny trest. Toto chce od nás Pán Ježiš. Ale to neznamená, že ak my odpustíme, alebo čo, že Boh si nevybaví poriadok. A preto sa na ňom môžeme spoľahnúť, že aj keď odpustíme a niekde je neporiadok, lebo niekto je nespravodlivý, ako tu apoštol hovorí, že ak niekto je nespravodlivý, Boh si to dá do poriadku a naše odpustenie môže fungovať a Boh vie, čo s tým má urobiť. Takže nebojme sa odpúšťať, dokonca ak my neodpustíme, my nedostaneme odpustené, ale nebojme sa, že odpustenie je zrušenie spravodlivosti. Odpustenie nie je zrušenie spravodlivosti, ale prenesenie nespravodlivosti na Božieho syna. A to, čo je potrebné vybaviť, tak sa aj v rámci časnosti vybavíme. A myslím, že by sme mali byť oveľa prísnejší na seba, ak sa nám niekde nedarí, ak máme nejaké proste neustále problémy, že či sme si to niečím nekúpili. Ja by som vedel povedať o svojom živote, čo som kedy robil a či sa to nejako neozýva v mojich problémikoch. Rozumiete, niekedy si myslím, že máme odpustené, tak to nemôže byť. U Dávida mal odpustené a mal problémy. Samozrejme, že to nie je automatické. Ja musím dať pozor, aby Satan to nič neužil. Lebo Satan je on je žalobca. Takže môže vás začať byť, že to máš za to, to máš za to. Ak máš odpustené, netráp sa. Ale ak som si dovolil nejaký hriech prižmúriť oko, a to je, tak musím byť veľmi opatrný. Boh je spravodlivý a súd začína od domu Božia. Úlohy. Rozmýšľaj, v ktorých oblastiach máš sklon k sociálnej nespravodlivosti. Ak si niekoho poškodil, urob nápravu. Lukáš 19, Zacheus. Pamätáte sa? Ak som niekoho poškodil, tam je... To znamená, že ten človek zrejme nenakradol celý majetok, lebo keby štvornásobok mal dať, tak neviem, kde by na to zobral. Preskúmaj svoj postoj k bohatstvu. Zbav sa túžby byť bohatým. 1. Timoteovi 6.10. Tam je, že niektorí zatúžili po bohatstve a naplnili sa mnohými trápeniami. Ale zbav sa aj závisti tým, ktorí sú bohatí. Žalm 73. Pamätáte si Žalm 73? Tam som začal obdivovať ľudí, ktorí sú proste v pohode, lebo... Takže obidva sú pokušenia. Jedno aj druhé. Vidíš bohatšieho, skade to má. Potom vidíš chudobného, tak zase si lakomý. Prečo on nemá, lebo je... Ne, ja mu nemôžem dať, proste to sa nehodí. Tretia, sústreď sa na udeľovanie spravodlivosti, nie jej prijímanie. Buduj svoju vieru čakaním na Božie vyrovnanie. Toto je veľmi ťažké. Budovať vieru tým, že čakám, že to bolo vyrovnané. Nie ja, nedám to na súd, nevyrovnám sa s tebou, nie 50-50. Boh to urobí. To je neľahké. Prečítam vám na záver citát z Chambersa. Viete, že ja osobne Chambersa citujem. Takže na záver. Preto fňukáme, lebo čakáme spravodlivosť. Ak očakávaš spravodlivosť vo svojej kresťanskej práci, čoskoro sa zabalíš do obväzov a odovzdáš sa sebaľútosti a znechuteniu. Nikdy neočakávaj spravodlivosť, ale nikdy ju neprestaň udeľovať. Môžem to zopakovať? Nikdy neočakávaj spravodlivosť, ale nikdy ju neprestaň udeľovať. Nikdy nedovoľ, aby čokoľvek, s čím sa stretneš, okyslilo vzťahy, ktoré máš k ľuďom skrze Ježiša Krista. Už ste videli také okyslené vzťahy? Žiaľ, že s niektorými kresťanmi, keď sa rozprávate, tak vám tej kyslosti narozprávajú za celé roky. Kto čo kedy im ublížil, ako spravil, ako sa nedá milovať, ako sa iné nedá len sa utiahnuť, vykašľať sa na všetko, alebo nič. Desivé. Očakávanie spravodlivosti, Satan veľmi dobre vie, kde čakáme na to, že budete ku mne nejaký. A ak to čakám, tak určite to zabezpečí, že mi to nedáte a už som kyslý. Jak citrón. Príslovie 20.22. Nehovor, ja sa za celé vypomstím. Dúfaj, Hospodina pomôže. Žiadne 50-50. Ja sa nemusím vyvršiť, ja to nemusím vrátiť. Ja môžem mať rovnakú lásku. To neznamená, že nepoviem niekomu, keď robí zlé. Pretože to ja sa za celé vypomstím. Dúfaj, Hospodina pomôže. Žiadne 50-50. Ja sa nemusím vyvršiť, ja to nemusím vrátiť. Ja môžem mať rovnakú lásku, to neznamená, že nepoviem niekomu, keď robí zlé. Pretože to je istá výchova. Tak? Mám pocit, že ma uráža.

0: Príliš veľa ľudí odišlo z cirkvi, pretože čakalo niečo a nedostávalo sa. Pane, sociálna spravodlivosť je niečo, čo nám vnucovali voľakedy politici, ale tvoje písmo je plné tejto myšlienky. Prosím ťa, aby v mojom živote, v našom živote v cirkvi sme nielen hľadali spravodlivosť podľa osobného vzťahu k tebe, ale aby sme vedeli realizovať aj správnu férovosť jeden voči druhému. Amen.
1: Rádio Logos, slová záchrany pre večnosť.

pravici sediaceho na tróne som videl knihu, popísanú zvnútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami. Videl som mocného anjela, ktorý hlásal mohutným hlasom: kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate? A nikto, ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemou, nemohol otvoriť knihu, ani do nej nazrieť. Veľmi som plakal, že sa nenašiel nikto hoden otvoriť knihu a

Medzi trónom, štyrmi bytosťami a medzi staršími som videl stáť baránka, akoby zabitého, ktorý mal 7 rohov a 7 očí, čo znamená 7 božích duchov, poslaných na celú zem. Ten prišiel a vzal knihu z pravice sediaceho na tróne. A potom, čo knihu vzal, 4 bytosti a 24 starších

Každý mal citaru a zlaté čaše plné kadidla, čo sú modlitby svätých. A spievali novú pieseň.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 15. kapitola.
1: Vtedy Mojžiš a Izraelci spievali Hospodinu túto pieseň. Ja spievať budem Hospodinu, lebo sa veľmi preslávil. Kone i jazdcov vrhol do mora. Silou a chválospevom je mi Hospodin. Stal sa mi záchranou. On je môj Boh. Budem ho oslavovať. Boh môjho otca. Budem ho zvelebovať. Hospodin je bojovník. Hospodin jeho meno. Vozy faraónove a jeho vojsko vrhol do mora. Jeho najlepší bojovníci utonuli v Červenom mori. Prúdy vôd ich zakryli. Zapadli do hlbín ako kameň. Tvoja pravica, Hospodine, sa preslávila. Tvoja pravica, Hospodine, rozdrvila nepriateľa. Veľkosťou svojej veleby zrazil si svojich protivníkov. Vypustil si svoj hnev, ktorý ich strávil ako strnisko. Dychom z tvojich nozdier nahromadili sa vody. Ich prúdy sa postavili ako hrádza. Prívaly vôd stuhli uprostred mora. Nepriateľ povedal, naháňať budem, dohoním, rozdelím korisť, vyplní sa moja žiadosť na nich, vytasím svoj meč, zahladí ich moja ruka. Zavial si svojim vetrom, pokrylo ich more, ponorili sa ako olovo v mohutných vodách. Hospodine, kto je medzi Bohmi rovný tebe? Kto je tak ako ty velebný v svetosti, hrozný v slávnych činoch a robiaci divy? Vystrel si pravicu, pohltila ich zem. Milosťou si viedol ľud, ktorý si vykúpil a mocne sprevádzal k svätému príbytku. Počuli to národy, triasli sa, úzkosť zachvátila obyvateľov Filištínska. Vtedy sa preľakli kniežatá Edómu, mocnárov Moábu pochytila triaška. Občania Kanaánu stratili odvahu. Padol na nich strach a hrôza. Pre veľkosť tvojho ramena zamlkli sťa kameň. Kým tvoj ľud neprejde, Hospodine, pokiaľ neprejde ľud, ktorý si vykúpil. Dovedieš ho a zasadíš na svojom vlastnom vrchu, na mieste, ktoré si urobil svojim príbytkom, Hospodine, do svätyne, Pane, čo tvoje ruky založili. Hospodin kráľuje na večné veky. Lebo keď kone faraónove s vozmi i jazdcami vošli do mora, Hospodin vrátil na nich morské vody. Izraelci však prešli po suchu prostriedkom mora. Prorokyňa Mária, sestra Áronova, vzala do ruky bubon a za ňou vyšli všetky ženy s bubnami a v chorovode. Mária im odpovedala, spievajte Hospodinu, lebo sa veľmi preslávil. Kone a jazdcov vrhol do mora. Potom sa pohol Mojžiš s Izraelom od Červeného mora a vyšli na púšť Šúr. 3 dni šli po púšti a nenašli vodu. Tak prišli do Máry, ale v Máre nemohli piť vodu, lebo bola horká. Preto sa menuje Mára. I reptal ľud proti Mojžišovi. čo budeme piť? I volal k Hospodinu o pomoc a Hospodin mu ukázal drevo. On ho hodil do vody a vody osladli. Tam dal ľudu ustanovenie a právne predpisy a tam ho skúšal. I riekol, ak skutočne budeš poslúchať hlas Hospodina svojho Boha a budeš robiť, čo je v jeho očiach správne, ak poslúchneš jeho prikázania a zachovávať budeš všetky jeho ustanovenia, nejaké nemoci, ktoré som dopustil na Egypt, nedopustím na teba, lebo ja, Hospodin, som tvojím lekárom. Potom prišli do Élimu. Tam bolo 12 vodných prameňov a 70 paliem. Tam sa utáborili pri vodách.

Ježiš, obklopený smrťou a smútkom, prehlasuje: Ja som skriesenie a život. Každý, kto pozná Bibliu, pozná aj príbeh o vzkriesení Lazara. Ján uvádza tento úchvatný príbeh dosť podrobne vo svojom evanjeliu, ale ja sa chcem zamerať na rozhovor medzi Ježišom a Martou po tom, ako Ježiš konečne príde na to miesto, 4 dni po Lazarovej smrti. Pre mnohých Židov bol 4. deň veľmi dôležitý, pretože ten deň znamenal, že Lazar bol oficiálne skutočne mŕtvy. Keď Ježiš prišiel, našiel ho už 4. deň ležať v hrobe. Betánia bola blízko Jeruzalema, asi na 15 honov. Mnohí zo Židov prišli k Marte a Márii potešovať ich v zármutku nad bratom. Keď Marta počula, že Ježiš prichádza, šla mu naproti. Mária však sedela doma. I povedala Marta Ježišovi: Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat umrel. Ale aj teraz viem, že čokoľvek by si prosil od Boha, dá ti Boh. Povedal jej Ježiš: Tvoj brat stane z mŕtvych. Marta mu odpovedala: Verím, že vstane pri vzkriesení posledný deň. Riekol jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Či veríš tomu? Povedala mu: Áno, pane. Ja som uverila, že ty si Kristus, syn Boží, ktorý mal prísť na svet. Ján, 11. kapitola, 17. až 27. verš. Prvé slová, ktoré Marta povedala Ježišovi, sú presne také, aké by ste očakávali od niekoho, kto bol očitým svedkom Ježišovej moci. Keby si bol býval tu, nebol by mi brat umrel. Ježišova reakcia je jasná a radikálna. Tvoj brat vstane z mŕtvych. V týchto slovách nie je žiadne váhanie ani nespoľahlivosť. Marta nerozumie, čo jej Ježiš hovorí. On robí aktuálne prehlásenie, ale čo ona počuje, je zasľúbenie do budúcnosti. Ježiš nehovorí o konečnom vzkriesení. Hovorí o tom, čo sa chystá pre Lazára urobiť. Boží syn sám vie a rozumie moci, ktorú má k dispozícii. Je také nádherné, čo Ježiš hovorí ďalej. Prehlasuje svoju identitu spolu so zahrnutím nádeje evanjelia. Ja som vzkriesenie a život. Moc vzkriesiť a darovať večný život je neoddeliteľne prepojená s Ježišom a s nikým iným. Preto práve on môže vyhlásiť: Ja som vzkriesenie a ja som život. Ale Ježiš ešte neskončil. Potom hovorí: Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. To je evanjelium milosti. Všetci sa rodíme mŕtvi v hriechu, v stave, z ktorého nemôžeme uniknúť. Ježiš svojou milosťou vdychuje život do všetkých, ktorí veria. A aj keď veriaci stále fyzicky zomierajú, my znovu staneme a naveky budeme žiť s ním. Ježiš stojí pred Lazárovým hrobom a káže nám o svojej moci kriesiť. Zamyslíme sa. Ako vás naplňajú nádejou Ježišove slová vyrieknuté Márii a Marte uprostred vašich každodenných zápasov v živote na tomto svete? Modlíme sa. Ó Bože, vyznávam, že som zhrešil proti tebe a tvojmu slovu.
priznávam, že si zaslúžim len smrť kvôli tomu, ako som sa búril proti tebe, môjmu stvoriteľovi a pánovi. Preto sa skláňam v úžase a vďačnosti za tú milosť, ktorú si mi dal v Kristovi, ktorý vdýchol život do mňa a zasľúbil mi večný život s ním. Oslavujem jeho moc vzkriesenia. Ďakujem ti za Ježiša. Prichádzam k tebe v jeho mene.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Galaťanom, 1. kapitola.
1: Moji milí bratia v Galácii, prijmite odo mňa i od všetkých, ktorí sú tu so mnou, pozdrav so želaním Božieho pokoja a milosti. Píšem vám ako apoštol, ktorého do tejto služby povolal nie človek alebo nejaká organizácia, ale sám Ježiš Kristus a Boh Otec, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. On sa za nás obetoval podľa Božej vôle a tak nás vytrhol z tohto zlého sveta. Jeho chceme chváliť a oslavovať na veky. Veľmi sa čudujem, bratia, ako rýchlo ste sa dali zviesť falošným evanjeliom. Pamätajte, že nie je inej cesty, ako je tá, ktorú vám ukázal Kristus. Nedajte sa mýliť tými, čo sa usilujú jeho učenie prekrúcať. Stihne ich prísny Boží trest, nech by to bol ktokoľvek, hoci aj anjel z neba. Ozaj si myslíte, že sa usilujem, aby som si získal vašu priazeň? Len Bohu sa chcem ľúbiť, inak by som nebol služobníkom Kristovým. Ubezpečujem vás, bratia, že to, čo som vám zvestoval, nie je ľudský výmysel. Sám Ježiš Kristus sa mi zjavil a poveril ma týmto posolstvom. Vy predsa viete, ako som sa správal ešte ako Žid. Ako som prenasledoval kresťanov a usiloval sa ich vyhubiť. Nebolo v tom čase horlivejšieho a pravovernejšieho Žida ako ja. Ale Boh si ma dávno pred mojím narodením vo svojej nepochopiteľnej milosti vyvolil, aby mi zjavil pravdu o svojom synovi, a prikázal mi, aby som niesol toto posolstvo do celého sveta, aj pohanom. Vtedy som sa neradil s ľuďmi, ba ani za apoštolmi do Jeruzalema som nešiel. Odišiel som do Arábie, potom som sa zase vrátil do Damasku. Až po 3 rokoch som sa vypravil do Jeruzalema, aby som sa osobne zoznámil s Petrom. Pobudol som u neho 2 týždne, ale okrem Jakuba, Ježišovho brata, som sa s inými apoštolmi nestretol. Tak to skutočne bolo. Boh mi je svedkom, že neklamem. Potom som putoval do Sýrie a Cilície, ale v Judsku ma kresťania ešte stále osobne nepoznali. Vedeli iba, že niekdajší nepriatelie a prenasledovateľi kresťanov teraz zvestuje to, proti čomu kedysi tak kruto vystupoval. A chválili za to Boha.

0: Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život, ktoré pre vás pripravuje Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Rádiosieť Slovensko. Pre nových poslucháčov len pripomíname, že sa zaoberáme Ježišovou kázňou na vrchu, čiže 5. kapitolou Matúšovho evanjelia. Doteraz sme prebrali verše 3 až 7. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu. Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú. Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú. Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu. Pozrime sa na ďalší verš Matúšovho evanjelia z Ježišovej kázni na vrchu, ktorý znie: Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. Matúšovo evanjelium, 5. kapitola, 8. verš.
1: Božie slovo popisuje srdce ako tú najvnútornejšiu časť ľudskej bytosti, ako celého človeka so všetkými rysmi, telesnými aj duševnými. Aj dnes často spájame srdce s popisom ľudských vlastností, ako sú charakter, osobnosť, citové stavy, vedomie, rozumová činnosť, čiže vôľa a myslenie, a v duchu starého zákona je srdce človeka tiež zdroj želaní a činov. Srdce je chápané ako riadiace centrum nášho bytia. Biblia nepovažuje za centrum myslenia mozog, ale srdce. Aj keby sme o srdci nevedeli takmer nič, asi by sme sa všetci zhodli na tom, že srdce je univerzálnym symbolom lásky. Všetkým zamilovaným búši srdce, a strach rozbúšeného srdca poznajú všetci ľudia, veriaci aj neveriaci. Ale srdce nie je len sídlo lásky a radosti. Srdce je tiež sídlo bolestí, trápenia a zármutku. Napríklad zármutok ženy vyjadruje Biblia nasledovne.
0: Anna hovorila len v srdci, a len jej pery sa pohybovali, ale jej hlas nebolo počuť. Prvá kniha Samuelova, 1. kapitola, 13. verš.
1: Aký výstižný je popis vnútorných pocitov.
0: Moje srdce je ako vosk, rozpúšťa sa mi vo vnútornostiach. Žalm, 22. kapitola, 15. verš.
1: Autor Žalmu 25 vo verši 17 hovorí:
0: Súženia srdca sa mi rozmnožujú, vyveď ma z mojich úzkostí.
1: V prísloviach 14.33 zasa čítame:
0: V srdci rozumného múdrosť spočíva.
1: Naopak, v srdci nerozumného sídli pochabosť, nadutosť a vzdorovitosť. Ak povieme o človeku, že má zlaté srdce, rozumieme tým priateľstvo, vernosť, nevinnosť, odpustenie, láskavosť, štedrosť. Pričom zlomené srdce je také, ktoré prežilo veľké sklamanie. Z písma poznáme srdce čisté, úprimné a radosné. O človeku, ktorý si dá poradiť, hovoríme, že si niečo vzal k srdcu. Obrazne môžeme povedať, že srdce predstavuje do určitej miery vnútornú motiváciu a myšlienkové pochody človeka.

Ale je tu ešte druhá strana srdcových záležitostí. Na to nás upozorňuje Božie slovo, keď hovorí, že v srdci pestujeme nenávisť, zlobu, hanebné vášne, závisť. Dočítame sa, že každý výtvor ľudskej mysle aj srdca je neprestajne len zlý, alebo že najlstivejšie zo všetkého a klamlivé je srdce človeka pôsobiace skazu. Vymenúvanie negatívnych vlastností môže pokračovať cez srdce falošné, zatvrdnuté, neoblomné a neobrezané. Reč nenávisti popisuje srdce kamenné, ľadové, bezcitné, cynické, neľudské. Bezbožné srdce človeka je zdrojom najväčšej hrôzy, krutosti, podlosti a úskočnosti. Ako dobre Boh pozná naše vnútro. Navyše intelektuálne chápanie z nejakého dôvodu tiež prevádzame do reči srdca. Hovoríme, že srdce má svoju logiku, ktorej sám rozum nerozumie. Tiež môžeme povedať, že srdce človeka v sebe pestuje bázeň a nachádza odvahu i odpustenie. Do tejto kategórie patrí guráž, morálka, odvaha, smelosť, elán, sebadôvera, výdrž, šarm, podnikavosť, presvedčivosť, predstavivosť a povzbudenie. Srdcom objavujeme nádej, pokoj, múdrosť, trpezlivosť, milosrdenstvo, pravdu a zmysel života. Skrátka, srdce je nástrojom vôle. Biblický pojem toho, čo vychádza z ľudského srdca, obsahuje všetky dimenzie ľudskej existencie. V Biblii nájdeme viac než 700 odkazov, ktoré sa týkajú srdcových záležitostí. Väčšinou nemajú nič spoločné s anatómiou človeka, ale s ľudským bytím.

0: Božie slovo nám odhaľuje celý rad Božích princípov a pravd, ktoré sú pre každodenný život veľmi dôležité. Pred Bohom nezostane nič skryté a my vieme, že Hospodin skúma srdce. Boh k nám hovorí mnohými spôsobmi, prostredníctvom Biblie, prostredníctvom kazateľov, svedectva ostatných veriacich, rozhlasu, televízie, internetu, prostredníctvom kresťanskej literatúry, spevom piesní a mnohými ďalšími spôsobmi. Božia reč je zrozumiteľná pre každého, kto dostal uši k počutiu a oči k videniu. Bez Božieho zásahu zostáva srdce človeka neobrezané, kamenné a nič dobré z neho nevychádza.
1: Čujte ma všetci a rozumejte. Nič nevchádza zvonku do človeka, čo by ho mohlo poškvrniť, ale čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Ak má niekto uši na počúvanie, nech počuje. Keď potom odišiel od zástupu do domu, spýtali sa ho učeníci: čo je to za podobenstvo? Povedal im: či aj vy ste taký nerozumný? Či nechápete, že nič nemôže poškvrniť človeka, čo zvonku vchádza do neho? Lebo nevchádza mu do srdca, ale do brucha a odtiaľ vychádza do stoky. A tým vyhlásil každý pokrm za čistý. Potom doložil: čo vychádza z človeka, poškvrňuje človeka. Lebo zvnútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, lakomstvá, zloby, podvod, rozkošníctvo, zlostný pohľad, rúhanie, pýcha, pochabosť. Všetko toto zlo vychádza zvnútra a poškvrňuje človeka. Marek, 7. kapitola, 14. až 23. verš.
0: Ako vidíme, v srdci prirodzeného človeka
1: všetko toto zlo vychádza zvnútra a poškvrňuje človeka. Marek, 7. kapitola, 14. až 23. verš.
0: Ako vidíme, v srdci prirodzeného človeka sa nenachádza nič krásne.

0: Boh vyžaduje rídze srdce, ktorému je oddané bez smietky, bez akejkoľvek nečistej svetskej prímesi. Čisté srdce je jednomyselné, nie dvoj či viacmyselné. Celistvosť oddanosti, alebo tiež integrita oddanosti, to je tá spolupatričnosť Božieho človeka s jedným integrálnym, čistým, rídzym srdcom.
1: A dám im jedno srdce a jeden spôsob života, aby sa ma báli po všetky časy pre ich dobro a pre dobro ich synov po nich. Jeremiáš, 32. kapitola, 39. verš.
0: Jednomyselné, čisté, rídze srdce bez prímesi svetskosti je nutnosť posveteného života. Matúš ide ešte o krok ďalej, keď hovorí:
1: Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Matúš, 6. kapitola, 21. verš.
0: Inak povedané, čisté srdce je oddané jednej veci, jednému Bohu.
1: Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď to jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Matúš 6. kapitola, 24. verš.
0: Nemôžeme slúžiť dvom pánom. Kto slúži len sám sebe, ten zabúda na Boha a pohrdaním.
1: Očistite si ruky, hriešnici, a vy duševne rozpoltení, posväťte si srdcia. List Jakuba, 4. kapitola, 8. verš.
0: Ako vyplýva z varovania predchádzajúceho verša, môžeme sa stať ľuďmi dvoch tvári. Neveríte? Ten, kto sa chváli tým, že má čisté ruky, že nepatrí medzi hriešnikov a upozorňuje na svoje zásluhy, je hriešnik dvoch tvári. Čistota srdca je nepríťažlivé krédo dňa, o ktoré majú záujem len tí najčudnejší z čudákov, ktorým sám Boh dal nové srdce. Ľud dvoch tvári nepoznal Božiu očistu srdca, nemá pevnú istotu Božej lásky, aj keby sa sebe viac snažil.

0: Milí poslucháči, to je práve dôvod našich spoločných uvažovaní, aby sme pozorne prijímali nielen povzbudenia, ale aj varovania, ktoré prijímame z Božieho slova. Tým z vás, ktorí o to požiadate, môžeme poslať odvysielané programy aj v písomnej forme.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová.

66. žalm. Raduj sa v Bohu nahlas, celá zem, a jeho mena slávu ospievaj, nech rozlieha sa tvojej chváli hlas. Povedzte mu, ach, aké veľké sú tvoje skutky, Bože. Pre tvoju veľkú moc i nepriateľ ti lichotí. Nech sa ti klania celá zem a spieva o tvojom mene piesne plné chvál. Poďte a pohľadte na dielo Božie. Vykonal veci predivné pred synmi ľudskými. Premenil more v suchú zem a suchou nohou prešiel cez rieku. Nuž, radujme sa z neho. On svojou silou vládne na veky a jeho oči ľudstvo prezerajú, či nepovstane z neho odbojník. Ďakujte nášmu Bohu, národy. Hlas vašej chvály nech sa rozhlaholí. On našej duši život dal a pevnosť našim nohám. Ach, Bože, ohňom si nás vyskúšal. Pretopil, ako pretápa sa striebro. Do osídla nás voviedol a ťažké bremeno nám vložil na bedrá. Po našich hlavách dal si jazdiť cudzím, ohňom i vodou prešli sme. A predsa si nás, Pane, vyslobodil. Do tvojho domu vstúpim s obeťou, všetky sľuby ti vyplním, čo vyslovili moje ústa, keď som sa v súžení trápil. Obetujem ti obeť zápalnú, junce i kozľatá ti obetujem. Počúvajte ma, všetci pobožní. Nech rozpoviem vám, čo som vykonal. Že ústami som volal na neho a jazykom ho chválil. Keby som v srdci nosil zlo a hriech, či počul by ma Hospodin? Ale on počul moju modlitbu, pozorne vypočul jej hlas. Buď pochválený Boh, ktorý nepohrdol tou modlitbou. O, pochválený buď.

0: Obeť bezbožných je ohavnosťou Hospodinovi, ale modlitbu statočných má rád. Cesta bezbožného je Hospodinovi ohavnosťou, miluje však toho, kto sa usiluje o spravodlivosť. Prísna kázeň patrí tomu, kto opúšťa chodník, a ten, čo nenávidí karhanie, zomrie. Podsvetie i ríša mŕtvych sú zjavné pred Hospodinom, tým viac srdcia ľudí. Posmešník nemá rád, keď ho karhajú, a k múdrym nejde. Radostné srdce rozjasňuje tvár, ale bolesť srdca ubíja ducha. Srdce rozumného hľadá poznanie, ale ústa bláznov sa pasú na pochabosti. Všetky dni bedára sú zlé, avšak radostné srdce má stále hody.
1: Kniha Prísloví, 15. kapitola.

49. žalm. Počúvajte to všetky národy, čujte to všetci obyvatelia zeme, pospolití i vznešení, v nádhere žijúci i v chudobe. Múdro vám budú hovoriť moje ústa, rozumne bude myslieť moje srdce. Načúvať budem starým podobenstvám, na strunách harfy vyjavím ich záhadu. Nebudem sa báť vo dňoch zlých, akže mi budú ubližovať tí, čo sú pyšní na svoj majetok a veľkým bohatstvom sa chvália. Blázni, veď zo smrti sa zlatom nevykúpia a vlastnú dušu nevyplatia Bohu, lebo jej cena príliš vysoká. Ba daromná je túžba človekova, že bude stále žiť a nedožije hrobu. Dožije sa ho, uvidí, zomierajú múdri i blázni, všetci vo spolok, a iným nechávajú svoje bohatstvá. Umiera človek, hrob je jeho domom. Z rodu narod dedí ten príbytok, i čo by celú zem nazýval svojou. Nie, neostáva človek v hojnosti a podobný je statku, ktorý hynie. Taký je koniec tých, čo bláznivo si veria a vlastný osud sa im zapáčil. Tí do záhrobia pôjdu ako ovce a smrť ich bude pásť. Do hrobu všetci zostúpia, rýchlo sa rozplynie ich podoba a hrob im bude večným príbytkom. Ale mne vykúpi Boh dušu z podsvetia a z jeho moci vyrve ju. Nuž, netráp sa, že niekto zbohatol, a lesk a sláva jeho domu množia sa. Zomrie a nevezme to so sebou a jeho sláva za ním nezostúpi. I keď si v nádhere bol zaživa a chválievali ťa i hojnosť tvoju, dolu sa vrátiš k pokoleniam otcov, ktorí už svetlo nikdy neuzrú. Nuž, človek neostane v hojnosti a podobný je statku, ktorý hynie.

0: Lepšie je málo s bázňou pred Hospodinom, ako veľký poklad a s ním nepokoj. Lepšie je jedlo zo zeleniny s láskou, ako vykrmený vôľ s nenávisťou. Prchký človek vyvoláva svár, trpezlivý však utišuje škriepku. Chodník lenivca je ako plod strnia, cesta statočných je ako hradská. Múdry syn pôsobí otcovi radosť, ale bláznivý človek pohrda matkou. Bláznovstvo je radosťou pre nerozumného, avšak rozumný kráča priamo. Kde nie je to rady, plány sa rušia, daria sa však, kde je dosť poradcov. Človek má radosť z odpovede svojich úst, aké dobré je slovo v pravý čas. Chodník života rozumného vedie nahor, aby sa vyhol ríši mŕtvych dolu. Hospodin zbúra dom pyšných, ale medzu vdovy upevní. Úmysly zlého sú Hospodinovi ohavnosťou, ale príjemné reči sú mu čistými.
1: Kniha prísloví, 15. kapitola.

Žalm 111. Ďakujem Pánovi z celého srdca a v kruhu srdcom úprimných. Veľké sú jeho skutky, premýšľania hodné pre tých, ktorým sa zaľúbilo v nich. Velebné, nádherné je jeho dielo a jeho spravodlivosť trvá na veky. Pamiatku spravil svojím divným skutkom Boh milostivý, milosrdný Pán. Dal pokrm všetkým, ktorí sa ho boja, na svoju zmluvu večne pamätá. Dal poznať svojmu ľudu silu skutkov svojich a do rúk dal mu ríše pohanov. Pravda a právo vyšli z jeho dlane a všetky jeho príkazy pevné sú na veky, múdre a pravdivé. On vykúpenie zoslal svojmu ľudu, na veky jeho zmluvu stanovil. O, sveté je i strašné jeho meno. Počiatok múdrosti je bázeň pred Bohom. Kto robí tak, je rozumný. Na veky jeho chvála potrvá.

0: väčnosti.
1: Myseľ spravodlivého uváži, čo povedať, ale ústa zlostníkov chrlia zlé veci. Ďaleko je Hospodin od bezbožných, vyslýcha však modlitbu spravodlivých. Svetlo očí potešuje srdce, dobrá zvesť občerstvuje kosti. Ucho, čo počúva životodarné karhanie, pobudne medzi múdrymi. Kto zavrhuje napomenutia, pohrdá vlastným životom, kto si všíma karhanie, zmúdrie. Bázeň Hospodinova vychováva k múdrosti, slábu predchádza pokora.
2: Kniha Prísloví, 15. kapitola.

72. žalm. Daj Bože, súd svoj kráľovi. Kráľovho syna obdaruj svojím právom. Nech spravodlivo rozsudzuje ľud, nech podľa práva súdi tvojich biedných. Nech ľudu pokoj prinášajú vrcholce, a s pahorkou naň spravodlivosť padá. Nech ukrivdeným dopomáha k právu, nech dvíha bedára a násilníka zrazí. Nech sa ťa bojí, dokiaľ je slnce na nebi a dokiaľ trvá na oblohe mesiac. Nech sa ťa bojí po všetky pokolenia. Nech je ako dážď, čo padá na kosienku, ako lejak, čo zavlažuje zem. Nech spravodlivosť kvitne v jeho dňoch a v jeho nociach pokoj, dostatok. Nech vládne od mora až do mora, od veľrieky až kde sa končí zem. Nech pokoria sa pred ním jeho odporci, nech jeho nepriatelia lížu prach. Nech králi darmu prinesú, starší šu králi a z okolitých ostrovov, zo Sáby králi, králi zo Séby, nech prinesú mu poplatok. Nech sa mu všetci králi klaňajú a všetky národy mu slúžia, pretože zachráni bedára, ktorý volá, aj toho, komu už nikto nepomáha. Nad chudobným a slabým zľutuje sa a zachraňuje duše biedníkov. Od násilia ich všetkých vyslobodí, lebo ich krv je v jeho očiach vzácna. Dostane sa mu zo sébskeho zlata a dlho bude žiť a modliť sa zaň budú a celé dni ho budú žehnávať. A bude hojnosť zrna v krajine, na svahoch kopcov obilie sa zavlní a šumieť bude ako Libanon a ako bílie zemské zakvitnú obyvatelia miest. Nech jeho meno trvá na veky, až dokiaľ slnko nezhasne, nech potrvá. Nech sa tým menom každý národ žehná a každý národ nech ho velebí. Požehnaný Boh, Hospodin, Boh Izraela, čo vykonáva divy. Buď navždy požehnané jeho meno sveté a jeho sláva naplne celú zem.

0: Človek môže usporiadať svoje myšlienky, ale odpoveď na jazyku pochádza od Hospodina. Všetky cesty sa človeku zdajú čistými, ale Hospodin skúša duchov. Uvaľ na Hospodina svoje diela a tvoje úmysly sa zdaria. Hospodin učinil všetko cieľu primerane, aj bezbožného na deň pohromy. Každé pyšné srdce je ohavnosťou Hospodinovi, ruku na to, že nezostane bez trestu. Láskou a vernosťou zmieruje sa vina a bázňou pred Hospodinom vyhneme sa zlému.
1: Kniha Prísloví, 16. kapitola.

lebo nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilováva.

Štvrtý žalm. Volám ťa, vyhovej mi, Bože spravodlivý. Pomáhal si mi v trápení, zmiluj sa teda nado mnou a počuj moju modlitbu. O ľudia, dokedy ma chcete hanobiť? Daromnosť milovať a vyhľadávať lož. Vedzte, Boh čudesne si značil zbožného. Vedzte, Boh počuje, keď volám na neho. Zachvejte sa a nehrešte už viac. Zamlknite a potichu len premýšľajte na večerných lôžkach. Prineste dobré obete a dôverujte Bohu. Hovoria mnohí, kto dá nám vidieť dobré? Ty, Pane, prisvied nám kahancom Tvojej tváre. Dal si mi väčšiu radosť do srdca, než iným radosť z obilia a muštu. V pokoji ľahnem, v pokoji aj zaspím, lebo Ty, Pane, len Ty jediný si mojou istotou.

0: správne rozumieť Biblii. Napísané je však aj: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha. Evanjelium podľa Matúša, 4. kapitola, 7. verš.
1: Diabol neviedol Ježiša do pokušenia tak, že by mu povedal: Biblia je falošná. Práve naopak. Obhajoval sa a odvolával sa na písmo, keď povedal Ježišovi, aby sa vrhol zo strechy chrámu dole, veď je zasľúbené, že ho anjeli chytia na ruky. Mnohé falošné učenia tak fungujú aj dnes. Odvolávajú sa na sväté písmo a uvádzajú biblické verše. Pritom opomínajú zásadu, že každé biblické slovo sa musí vykladať len v celej súvislosti textu, z ktorého je vybraté, a tiež vo svetle súvislosti celého písma. Súvislosť biblického miesta, ktoré pokušiteľ citoval, je Božie zasľúbenie poslať na pomoc anjelov tým, ktorí sa dostali do skutočnej núdze, nie však tým, ktorí by sa do nej úmyselne vrhli. Satan sa teda pokúsil len o to, aby svoje diabolské nápady legalizoval pomocou Božieho slova. Ježiš sa však nepodal takémuto zneužívaniu písma, ako to dnes žiaľ robí veľa kresťanov. Namiesto toho odpovedal: Napísané je však aj: Nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. Vidíme, že Ježiš vykladal písmo samotným písmom. Vyplýva z toho nasledujúce. Ak čitateľ chápe prísľub anielskej ochrany ako oprávnenie k riskovaniu, nech skontroluje, ako Biblia dáva tento prísľub inde, že by sme nikdy nemali pokúšať Boha. V tejto súvislosti by mohlo obetovanie Izáka niekoho priviesť na myšlienku, že Boh skúšal Abrahamovu vieru, lebo nevedel, či jeho viera bola skutočná. Vyučovacie texty Biblie však ukazujú, že takéto chápanie nie je prípustné. Učia predsa o tom, že Pán Boh je vždy a v každej situácii vševediaci. Aby sme správne rozumeli nejakému miestu, musíme brať do úvahy celé písmo, pretože ono vykladá samo seba. Hoci môžu byť dobré knihy nápomocné, Biblia nepotrebuje žiadne externé ľudské výklady, pretože všetko, čo je z nej potrebné vedieť, sama vysvetľuje. Ona je úplne uzavreté a dokonalé Božie dielo s úplne dostatočnou zrozumiteľnosťou. Nemali by sme preto čítať Bibliu cez okuliare našich predpojatých názorov a preferencií, ale potrebujeme ju študovať vo všetkých jej častiach objektívne a férovo, aby nás Duch Svätý mohol uviesť do celej jej pravdy.
2: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

0: Mnoho rečí nie je bez viny, kto si však ovláda svoje pery, koná rozumne. Jazyk spravodlivého je najlepšie striebro, myseľ bezbožných je málo hodná. Pery spravodlivého vedú mnohých, blázni však umierajú nerozumnosťou. Požehnanie Hospodinovo obohacuje a nepridáva k tomu žiaľ. Pre blázna je radosťou podlo konať, pre muža rozumného je však radosťou múdrosť. Čoho sa obáva bezbožný, toho stihne, ale túžba spravodlivých sa splní. Len čo sa preženie výchrica, niet prevrátenca, zbožný však má večný základ. Čo je ocot pre zuby a dym pre oči, to je lenivec pre tých, ktorí ho posielajú. Bázeň pred Hospodinom rozmnožuje dni, ale roky bezbožných sa krátia. Očakávanie spravodlivých prináša radosť, ale nádej bezbožných sa stratí. Cesta Hospodinova je hradom bezúhonnému, ale záhubou páchateľom neprávosti. Spravodlivý sa nikdy nepohne, bezbožní však nebudú bývať v krajine. Ústa spravodlivého vynášajú múdrosť, ale prevrátený jazyk bude vyhubený. Pery spravodlivého poznajú, čo je Bohu milé, ústa bezbožných, čo je prevrátené.
1: Kniha prísloví, 10. kapitola.
2: Počúvaj, prijímaj, zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos.

0: Cesta Hospodinova je hradom bezúhonnému, ale záhubou páchateľom neprávosti. Spravodlivý sa nikdy nepohne, bezbožný však nebudú bývať v krajine. Ústa spravodlivého vynášajú múdrosť, ale prevrátený jazyk bude vyhubený. Pery spravodlivého poznajú, čo je Bohu milé, ústa bezbožných, čo je prevrátené.
1: Kniha Prísloví, 10. kapitola.
2: Radio Logos, posol dobrých správ.

0: Falošná váha ohavnosťovi hospodinovi, páči sa mu však správne závažie. Keď príde pýcha, príde aj hanba, ale u pokorných je múdrosť. Statočných vedie ich bezúhonnosť, neverných však zahubí ich prevrátenosť. Bohatstvo neosoží v deň hnevu, ale spravodlivosť zachraňuje pred smrťou. Spravodlivosť urovnáva cestu bezúhonnému, bezbožný však padá vlastnou bezbožnosťou. Spravodlivosť zachraňuje statočných, ale neverníkov prichytí ich vlastná žiadostivosť. Keď zomiera človek bezbožný, hynie jeho nádej a očakávanie bláznov vyjde na vnímoč. Spravodlivý sa vyslobodí zo súženia a na jeho miesto nastúpi bezbožný. Boha prázdny ústami kazí svojho blížneho, ale spravodlivý vyslobozuje sa poznaním. Mesto sa teší zo šťastia spravodlivých, keď hynie bezbožný, zavládne plesanie. Mesto sa dvíha požehnaním statočných, ústami bezbožných sa však rúca.
1: Kniha prísloví, 11. kapitola.

0: Kto znevažuje blížneho, je nerozumný, človek rozumný však mlčí. Kto chodí ako ohovárač, odhaľuje tajomstvá, kto je však spoľahlivý duchom, drží vec v tajnosti. Keď niet múdrej správy, ľud upadá, záchrana je však tam, kde je mnoho radcov. Kto sa zaručuje za iného, tomu sa zle povodí, kto však nenávidí ručiteľstvo, je bezpečný. Spanilá žena dosahuje česť, ale násilníci dosahujú bohatstvo. Dobrosrdečný človek koná dobre sám sebe, ale ukrutný trýzni svoje vlastné telo. Bezbožný získava klamný zárobok, ale rozsievač spravodlivosti opravdivú mzdu. Tak hľa spravodlivosť vedie k životu, kto sa však ženie za zlým, beží k vlastnej smrti. Ohavnosťou sú Hospodinovi prevrátené srdcia, má však zaľúbenie v tých, ktorých cesta je bezúhonná. Ruku na to, že zlý neújde trestu, ale potomstvo spravodlivých vyviazne.
1: Kniha prísloví, 11. kapitola.

0: Vážení poslucháči, vypočujme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Dobré ráno, pekný deň, máme pekný útoreček. A dnes sa k vám prihovorím takým ďalším zamyslením. Možno, že ste čítali o tom, že takú správu o tom, že 2. novembra 2023, no nie tento deň to bolo, ale v tento deň som to čítala, som čítala takú správu o jednej veľkej iniciatíve. Táto iniciatíva vznikla v Medzinárodnej akademickej inštitúcii alebo Európsky univerzitný inštitút, tak nejako sa to volá, vo Florencii, v meste Fiesole. Prepačte, neviem, ako sa číta toto mesto, ani som sa to nedopatrala. Pokiaľ viete, ako sa to číta, ako sa to má vysloviť, tak mi môžete dať vedieť. Takže mestečko Fiesole, ja som o tom mestečku ešte nepočula, ale človek sa učí celý život. A táto inštitúcia, ktorá sa nachádza v tomto mestečku Florencii, poskytuje vysokokvalitné doktorandské štúdium a uskutočňuje výskum v rámci takých 4 oddelení: ekonomia, história, civilizácia a tak ďalej a tak ďalej. A dokonca v roku 2019 bola za právoplatného člena tejto inštitúcie medzinárodnej prijatá aj naša Slovenská republika. No a aká to je iniciatíva, ktorá vzýšla z tohto inštitútu v tejto Florencii? Tá iniciatíva spočívala v tom, že je potrebné a že je treba zmeniť názov Vianoc. A jedným z návrhov na nový názov je zimný festival. Takže návrh tejto univerzity alebo tá iniciatíva najskôr, že zrušenie Vianoc a nahradiť tento názov názvom zimný festival. A dôvod, prečo vlastne chcú premenovať Vianoce na napríklad zimný festival, tam bolo viacej návrhov, tak dôvod je ten, že podľa predstaviteľov tejto univerzity je potrebné odstrániť kresťanský odkaz. No vďaka Bohu drvivá väčšina politikov túto myšlienku odmieta, pretože tam trebalo aj viacero povolenia na zmenu tohto názvu. Je to taká citlivá otázka. A mimochodom, univerzita sídli v historickom katolickom kláštore. Takže v tomto kláštore je takýto návrh, je takáto iniciatíva zrušiť názov Vianoc. Tento svet, ktorý je na strane diabla, bude chcieť viac a viac odstraňovať všetko kresťanské. Tak to bolo, tak to je a tak to bude. Pretože čítame písme svetom, že tento svet leží v zlom. Napríklad v roku 2015 v Číne odstraňovali kríže z kostolov. To bolo také masívne odstraňovanie. USA v mnohých školských knižniciach je zákaz Biblii. A zakázaná Biblia je preto, lebo je považovaná ako za citlivý materiál. Alebo názov, zmena názvov sviatkov Vianoc tejto Florencii, ako som už hovorila. Namiesto toho, aby ľudia odstraňovali hriech zo svojich životov, chcú odstraňovať dobré veci a hlavne tie, ktoré im môžu zachrániť život. Je im hodené záchranné koleso a oni sa snažia z toho kolesa nejako vymaniť, posielať ho preč, namiesto toho, aby sa toho záchranného kolesa chytili a boli zachránení. Hoci je pre vás alebo pre nás zarážajúce a frustrujúce takéto návrhy alebo takáto iniciatíva, o ktorej som hovorila, možno na každého kresťana to má iný vplyv, máme iné emócie, niekto sa rozčúli, niekto sa zarazí alebo frustruje sa z toho, že čo sa to zasa deje. A každý naozaj z nás môže mať iné pocity. Tak napriek tomu, že je to také zarážajúce, že táto iniciatíva chce odstraňovať kresťanské symboly, tak my, kresťania, musíme vedieť to, že to nie je žiadne víťazstvo pre tento svet. Že keď si tento svet myslí, že niečo odstráni, čo je kresťanské, a že tým nejako zvíťazia nad kresťanstvom alebo nad nejakým kresťanským odkazom, tak sa veľmi mýli. Prečo? Pretože náš kresťanský život nie je založený na vonkajších veciach, na krížoch, ktoré sú v kostoloch, alebo názvoch sviatkov, Veľká noc, Vianoce. Hoci je nám to milé, samozrejme. Ale tým, že odstráni svet tieto veci, tieto kresťanské symboly a tak ďalej, neodstráni našu vieru, ktorá je takým vnútorným vyznaním nášho srdca. Pretože Pána Ježiša Krista z môjho srdca nikto neodstráni. Môžu mi zobrať kríž, kríže môžu odstrániť hocičo, aj názov tých Vianoc, ktoré, o čom som vlastne hovorila, ale to, čo je v našom srdci, Krista nikto nemôže odstrániť. A preto to víťazstvo je na strane Božích detí. Takže hoci si tento svet myslí, že odstráni kresťanské veci a že zvíťazí nejako, že má nad nami nejaké víťazstvo, tak mýli sa. Pretože naše víťazstvo nie je v tých vonkajších veciach, ale naše víťazstvo je v Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý je v našich srdciach. A toto nám nikto nemôže zobrať. Prvý list Jána, 5. kapitole, hovorí tieto slova. Pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. To sú úžasné slova. Čo mňa tak osobne viac mrzí, je odstraňovanie Biblii, ako som aj hovorila z tých niektorých škôl a školských knižníc v Amerike, ale aj určite v iných krajinách, samozrejme, niektorých iných krajinách sveta. No predsa, ak je aj tá Biblia skrytá v našich srdciach, tak ani to nám nikto nezoberie. Žalmista v 119. žalme hovorí, že tvoju reč skryl som vo svojom srdci, aby som nehrešil voči tebe. Takže keď máme písmo sväté, Bibliu vo svojich srdciach, máme Božiu reč, Božie slovo vo svojom srdci, tak toto nám nikto nezoberie. Bibliu nám môžu zobrať, môžu odstrániť, ale ak je písmo sväté v mojom srdci, to, čo tu čítam a podľa toho aj žijem, je v mojom srdci, tak toto mi nikto nemôže zobrať. A Pán Boh to dobre vie, preto to víťazstvo je na našej strane, lebo to víťazstvo vybojoval za nás Pán Ježiš. Nie je to ani naša zásluha, samozrejme, ale všetko máme z Božej milosti. Budem sa modliť. Pán Ježišu, ďakujeme Ti za Tvoje víťazstvo, ktoré si nám dal a ktoré my môžeme prežívať. Ďakujeme, že Ty si zvíťazil nad tým zlým, samozrejme, ale všetko máme.

0: Ty si ten, ktorý nám ukazuje, že ničoho sa nemusíme báť, hoci všetko by nám vzali, ale teba nám nemôže vziať nik. Ďakujeme, že ty si v našich srdciach, že nie si len nejaká myšlienka, ale že si skutočný a že si živý Pán. Ďakujeme, Pane, že ty sídliš v našich srdciach. Ďakujeme, že si si urobil príbytok v našich srdciach, že my sme sa stali chrámom Svätého Ducha, hoci by zobrali aj budovy, hoci by ten zlý zobral modlitebne kostoly, ale my sme chrámom tvojho Svätého Ducha. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že máme túto istotu a túto nádej v tebe. Nech je oslavené tvoje meno aj celý dnešný deň, celý tento týždeň. Daj nám pohľad viery, daj nám pohľad aj v tom zmysle, že aj naše veci nezáležia na vonkajších veciach, na tom, čo vidíme, na tom, čo nám môže niekto vziať, ale že náš život záleží na tom vnútornom, ktoré nám nikto nemôže zobrať. Nech je oslavené tvoje meno, Ježiš. Amen.
1: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.

Nenechať sa zastrašiť. Ak žiješ v duchu, budeš vytrvalo prenasledovaný pekelnými mocnosťami. No nikdy sa nesmieš nechať zastrašiť. Pavol bol neustále ohrozovaný diablom. Barnabáš a Pavol našli falošného proroka. Bol to Žid menom Bar-Jezus. Odporoval im a usiloval sa odvrátiť prokonzula od viery. Skutky 13. kapitola, verše 6 až 8. Bar-Jezus, ďalej v Biblii uvádzaný ako Elimas, znamená syn Ježiša alebo aniel svetla. To diabol prostredníctvom neho útočil na Pavla. No Duch Svätý v apoštolovom srdci sa vzbúril. Vtedy Pavol, naplnený Duchom Svätým, povedal: Diablov syn, plný každej podlosti a každej falošnosti, nepriateľ akejkoľvek spravodlivosti. Neprestaneš, Vary, prevracať priame pánove cesty? A teraz pozri, doľahne na teba pánová ruka, oslepneš a istý čas nebudeš vidieť slnko. V tom na Elimasa padla mrákota a tma. Prokonzul videl, čo sa stalo, žasol nad pánovým učením a uveril. Ako čítame vo veršoch 9 až 12. Dokážeš tomu uveriť? Pavol, naplnený Duchom Svätým, porazil všetky temné mocnosti. V 16. kapitole vo veršoch 16 až 18 čítame, že Pavol bol zarmútený vo význame, že bol znepokojený, ustarostený. Boh dopustil, aby to trvalo dlhší čas, no potom v Pavlovi vzplánul Duch Svätý a zvolal: Už stačilo, v mene Ježiša Krista ti nečistý duch prikazujem, odíď. Milované Božie dieťa, myslím, že znášame od diabla príliš veľa. Prichádza čas, kedy aj my musíme povstať a v moci Ducha Svätého povedať: A dosť, prikazujem ti v mene Ježiša Krista, odíď. Keď sa postavíš v pánovej autorite a prikážeš démonom, aby odišli, Satan sa vráti k tebe a povie: Tak ty si myslíš, že si zvíťazil? Nezdá sa, že by vedel, že čím viac bude na duchom naplneného služobníka útočiť, on bude tým viac chváliť pána. Uvrhni svätého do kritickej situácie a bude spievať, plesať a zvelebovať Ježiša. Si pripravený povedať dosť? Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám pomáha.

Kde sú Timotejovia? V liste kresťanom vo Filipách, v 2. kapitole v 5. verši, Pavol po prvýkrát vyslovil túto pravdu. Majte v sebe Kristovo zmýšľanie. Uvedené posolstvo im napísal v čase svojho väznenia v Ríme. Uvrhnutý v žalári, odložiac bokom svoju reputáciu Ježišovho služobníka, Pavol prehlásil, že má Kristovo zmýšľanie. Vo verši 19 v tej istej kapitole napísal: Mám však nádej v Pánu Ježišovi, že čoskoro k vám pošlem Timoteja, aby som sa aj ja potešil správou o vás. Toto je názorný príklad Kristovho zmýšľania. Len sa nad tým zamysli. Ohlasovateľ evanjelia sedel v žalári, no vôbec nerozmýšľal nad svojou ťažkou situáciou. Sústredil sa len na duchovné a telesné potreby svojich duchovných detí. Budem spokojný len vtedy, keď budem vedieť, že sa vám dobre darí po duchovnej aj telesnej stránke. Preto posielam Timoteja, aby vás kontroloval namiesto mňa. Potom však Pavol povedal niečo znepokojujúce. Veď nemám nikoho, kto by tak zmýšľal a tak úprimne sa o vás staral. Verš 20. To je ale smutné konštatovanie. Keď Pavol písal tieto riadky, Pánova cirkev v Ríme vzrastala pre hojné požehnanie. V rímskej cirkvi boli vtedy zbožní vodcovia, no podľa toho, čo Pavol povedal, nemal nikoho, kto by zmýšľal v Kristovi tak ako on. Prečo sa také niečo dialo? Všetci totiž hľadajú iba svoje záujmy a nie záujmy Ježiša Krista, píše vo verši 21. Očividne sa v Ríme nenachádzal žiaden vodca so srdcom služobníka, nik, kto by sa stal živou obetou Bohu. Namiesto toho sa každý snažil zabezpečiť svoje vlastné záujmy. Nikto z nich nemal mysel Kristovu. Pavol nemohol nikomu z nich veriť, že pôjde k Filipanom, aby týmto veriacim slúžil v pravde a láske. Takto by sme sa mali modliť. Pane, vo svete, ktorý sa už celkom vymyká kontrole, sa nechcem sústreďovať len na seba. Daj mi tvoju mysel, tvoje zmýšľanie. Chcem hľadať tvoje záujmy. Túžim mať srdce tvojho služobníka. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám pomáha.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je z Jánovho Evanjelia 13. kapitola 25. verš. On sa teda naklonil k hrudi Ježišovej. Čas Ježišovho odchodu sa blíži, a tak Ježiš odhalil znepokojujúcu správu o tom, že bude zradený. V úplnom zdesení a nedôvere učeníci počúvajú, ako Pán hovorí: jeden z vás ma zradí. Vypočujú si jeho slova a bez slov sa na seba pozerajú. Tak sa Peter obrátil na Jana a pozbudí ho, aby od majstra zistil ďalšie informácie. Hovorí mu: zisti, kto je zradca. A Jan sa opýta otázku, ktorú mu navrhol Peter, ale oveľa láskavejším spôsobom. Jan si nie je úplne istý, ako má zvládnuť túto situáciu, ale pritiahne sa bližšie k Ježišovi. Nakoniec sa ho opýta: Pane, kto je to? Písmo nám v tomto momente hovorí, že Jan sa naklonil k Ježišovi až tak, že sa ho dotýka. Bolo to z Janovej strany také hrejivé, láskyplné a súcitné gesto. Zdá sa, že Jan si uvedomuje Kristovu agóniu a preukazuje svojmu učiteľovi lásku a záujem cez pravú a vhodnú náklonosť. Jan si nadovšetko prijal vyriešiť tento problém okamžite. Ako však len môže on pomôcť Spasiteľovi vesmíru? Ako len on mohol veci nejako zmeniť? A Jan si zjavne dostatočne uvedomoval svoju neschopnosť vyriešiť túto záležitosť a preto svoj záujem o Ježiša prejavil aspoň takýmto jednoduchým dotykom. Neraz rozmýšľam, či by som si z Jána mohol zobrať ponaučenie. Pretože sú chvíle, keď som si presne nie istý, ako pomôcť Tereze, alebo ako ju podoprieť v jej bolesti. A keď neviem vyriešiť problém, som často bezradný a neviem, čo robiť. A práve vtedy by som nemal minimalizovať význam jednoduchého prejavu náklonosti. Možno sa to zdá ako neadekvátne riešenie problému, ale aj mojej manželke to napovie: záleží mi na tebe a som tu pre teba. V časoch problémov a bolesti neexistuje lepší odkaz než je tento. A tak sa modlím: Oče, učiň moje srdce citlivým na potrebu mojej manželky, na nežný a láskyplný dotyk. Na záver otázka: ako tieto pravdy Božieho slova môžem dnes aplikovať do mojho manželského života? A aké kroky by si mohol ty podniknúť, aby si sa v čase problémov naučil prejavovať jednoduchú náklonosť voči svojej manželke? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás tom Pán Boh požehná.

Raz milujem, raz nenávidím. Raz dávam a zas beriem späť. Raz príjmam, potom odmietam, kto vlastne som. Rozhodnem sa a cúvnem späť.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Všetci Aténčania, totiž aj cudzinci, ktorí tam prebývali, na nič iné neboli takí ochotní, ako rozprávať alebo počúvať niečo nové. Skutky apoštolov, 17. kapitola, 21. verš. Pred niekoľkými rokmi bola vydaná príručka neužitočných vedomostí. Tu je niekoľko ukážok. Škorpión, ktorý zamrzol v ľadovom bloku, môže prežiť až 3 týždne. Rebarbora bola v stredoveku najviac plateným, vývozným artiklom z Číny. Najkratšie barmské priezvisko je H. Je tam ešte veľa iných pozoruhodností. Zrejme je však dosť ľudí, ktorí si plnia hlavu zbytočnými vedomostiami tak, ako vtedy Aténčania. Zbytočná záťaž a mrhanie času. Veď predsa máme len obmedzenú schopnosť vnímať a čas nášho života je tiež obmedzený. Pre väčšinu Aténčanov bol Pavel, Boží posol, len vítanou zmenou a to, čo kázal, v každom prípade bola zaujímavá novinka. Človeka, ktorý má toto staré a predsa také moderné poňatie života, sotva ešte niečo môže skutočne vyburcovať. Samozrejme, že o väčšine platnom posolstve, ktoré Pavol prinášal, nemôžeme diskutovať. Znie. Všetci ľudia sa majú obrátiť k Bohu, lebo Boh bude súdiť svet skrze tohto muža, ktorého na to určil. Dokázal to tým, že ho vzkriesil z mŕtvych. Možno teraz niektorí povedia, také veci predsa nie sú. Ale nechceme príliš rýchlo od toho odchádzať. Týmto mužom je totiž Ježiš Kristus, Syn Boží, a jeho

vzkriesenie je mnohonásobne a vierohodne dokázaná skutočnosť. Niektorí ľudia sa po apoštolovej reči predsa len zamysleli a uverili. Aj v našich časoch sú ešte ľudia, ktorí sú pripravení zaoberať sa týmto posolstvom.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Dušu smednú ukojil a hladnú dušu dobrým nasýtil. Žalm 107, 9. verš. Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere. List apoštola Pavla Rímskym, 15. kapitola, 13. verš. Mladá žena rozpráva. Vo svojom detstve som prežila tak málo lásky, že dnes v mojom vnútri existuje prázdnota menom matka. Chýba mi niečo z najdôležitejších vecí v živote. Keď pozorne čítame evanjeliá, je nápadné, že ľuďom, s ktorými sa Pán Ježiš stretával, väčšinou niečo chýbalo. Jedným chýbalo zdravie, druhým chýbala sloboda. Iným zas chýbali milí rodinní príslušníci a väčšine z nich chýbala láska. Nepreukázal Pán Ježiš tisíckrát svoj nekonečný jemnocit a dokonalé porozumenie pre najtajnejšie potreby svojich blížnych? Je samozrejmé, že nedostatok lásky v detstve so sebou nesie ďaleko siahle následky pre neskorší život. Len sám Boh vie, ako veľmi trpíme a aká veľká je prázdnota v našom srdci. A On chce vyplniť vákuum v našej duši. Syn Boží, ktorý tu žil ako človek Ježiš Kristus, nám rozumie a chce nám prísť na pomoc. Tak ako vtedy nenechal svojich poslucháčov ísť domov hladných, tak ani nás dnes nesklame. Keď mu všetko úprimne povieme a tiež nezamlčíme svoje vlastné chyby, obviaže naše vnútorné zranenia, aby sa mohli hojiť. Zvyčajne sa tak nestane počas jedného dňa, lebo také uzdravenie potrebuje čas. Ale len On môže toto dielo svojim odpustením a svojim pokojom na našom srdci vykonať.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Pretože aj Kristus umrel raz za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby nás priviedol k Bohu. Prvý list Petra, 3. kapitola, 18. verš. Spravodlivý za nespravodlivých. Ľuďom, ktorí majú choré ľadviny, sa môže pomôcť transplantáciou darovanej ľadviny. Pretože máme dve ľadviny, je možné týmto chorým ľuďom jednu darovať bez zdravotných problémov. Ale je to užitočné len vtedy, keď naše ľadviny sú zdravé. To je slabé porovnanie s tým, ako môže byť vyriešený problém našich hriechov. My všetci sme zhrešili, tak to hovorí Biblia. Všetci sa odklonili, napospol stali sa neužitočnými, nie to, kto by činil dobré, nie to ani jedného. List apoštola Pavla Rímskym, 3. kapitola, 12. verš. A pre naše hriechy nás čaká Boží súd. Je ľuďom uložené raz umrieť a potom príde súd. List Židom, 9. kapitola, 27. verš. Vlastným úsilím tomuto trestu nemôžeme uniknúť. Tiež nám nemôže pomôcť niekto, kto má ten istý problém. Výmena skúsenosti nás tu neposunie ďalej. Len Ježiš Kristus nám môže prísť na pomoc. Prečo? Pretože on je ten jediný človek, ktorý nikdy nezhrešil. On je ten jediný spravodlivý. A on raz trpel za hriechy. Nie za svoje vlastné, lebo žiadne nemal, ale za cudzie viny. Zomrel na kríži, aby hriešní ľudia mohli byť zachránení pred súdom a mohli prísť k Bohu. Ako? Skrze úprimné vyznanie vlastných vín a vierou zástupnú obetnú smrť Pána Ježiša.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Ak to prichádza ku mne, nevyhodím ho. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 37. verš. Keď sa niekto uchádza o nové pracovné miesto, musí mať ukončené vzdelanie alebo sa preukázať zodpovedajúcim osvedčením od svojho predchádzajúceho zamestnávateľa. Pri prijímacom pohovore rozhoduje aj dobrý dojem, ale je možné, že aj to je ešte málo. Keď sa o miesto uchádza viac záujemcov, ktorí všetci spĺňajú nutné predpoklady, vyberá sa ešte raz. Nasleduje druhé alebo aj tretie kolo. Je možné, že niekto je úspešný až do posledného výberu a potom stroskotá. Nádej na nové miesto sa rozplynie ako mydlová bublina. Pri Ježišovi Kristovi je to iné. Všetkým ľuďom sa predstavuje ako záchranca pred budúcim Božím súdom. Kedy si zomrel na kríži, aby hriešným ľuďom mohla byť daná milosť. Jeho ponuka pre každého znie. Príď ku mne so svojimi hriechmi. Ja ti ich odpustím a darujem ti večný život. Ver mi, ja som za teba niesol na kríži trest. Tvoj dlh som zaplatil. Ježiš Kristus nepožaduje žiadne dobré osvedčenie o našom živote. Keď k nemu prídeme, nemusíme vyhoviť v žiadnom prijímacom teste. Každého príjme, nikto nie je príliš zlý. Práve preto, čo v našom živote prebiehalo zle, má on riešenie. Zlomovým bodom je skôr to, či sme my ochotní k nemu úprimne prísť a prijať jeho ponuku milosti. Rozhodnutie teda záleží na nás. Neodkladajme ho.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Hospodin je dobrý a spravodlivý a preto ukazuje cestu hriešnikom. Žalm 25, 8. verš. Len závan vetra. V roku 1999, počas kosovskej vojny, ozbrojení muži prepadli jednu dedinu. Obyvatelia sa pokúsili so svojimi traktormi ujsť do blízkeho lesa. Ale čoskoro boli obklúčení a zajatí. Útočníci traktory zapálili a k nebu stúpal tmavý dym. Obyvatelia dediny mali byť zastrelení a preto boli postavení do radu. Tu sa stala neočakávaná vec. Vietor sa zrazu obrátil a ozbrojencom nafúkal do očí husté mračná dymu. Nemohli nič rozoznať. S nadávkami a kašľom strieľali na všetky strany. Ale tým nemohli zabrániť tomu, aby asi 100 zajacov nezmizlo v lese. Mnoho dedinčanov neskôr povedalo, že Boh spôsobil zázrak. Boh je skutočne stvoriteľ a tiež ten, kto prikazuje aj vetru. Pri čítaní evanjelií žasneme nad tým, ako vietor a vlny musia počúvnuť Syna Božieho. A keď vidíme niečo z jeho moci, jeho súcitu a jeho skutkov lásky pre spasenie ľudí, mali by sme potom azda hovoriť o náhode? Títo dedinčania zázračným spôsobom unikli smrti. Skúsili, že Boh je dobrotivý. Áno, Boh je dobrotivý. To znamená, že to s nami jednoducho a bez výnimky myslí dobre. Aj každý z nás by si mohol spomenúť na príležitosti, keď zvláštnym spôsobom zažil Božiu dobrotu. Dôležitý je však dodatok k nášmu dnešnému biblickému veršu. Boh nám preukazuje svoju dobrotivosť, pretože nám chce ukázať dobrú cestu a chce nás po nej viesť.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Faráriskom a vrabcom.
1: Zážitok medzi modernými pohanmi. Priam nekonečne sa vinie dom za domom. Stále nasledujú 5-poschodové budovy. Kde si na poschodí hrá gramofón, z ktorého sa ozýva nový šláger. V susedstve leží smrteľne chorý muž. Na 3. poschodí sa hrá skupinka bledých detí v úzkom priestore. Každé poschodie má svojich ľudí, svoje údely, svoju radosť a mnohý trpký bôľ. Prechádzal som tu počas jedného odpoludnia, aby som navštívil svojich veriacich. Práve som postával celkom vysoko na 4. poschodí pred úzkými dverami. Chlapče, čo sa to tu vlastne deje? Pýtal som sa sám seba. Za dvermi bol hurhaj, ako keby sa išiel svet zrútiť. Niekoľkí vyspevovali, ale spev prehlušoval vresk. Každý sa tu zdal byť rečníkom. Smiech a výskot ženských hlasov. Len odvahu, starký. Sám seba som štuchol do boka. Moje klopanie nikto nepočul. Vstúpil som aj tak a uvidel som, čo sa dialo. Veľká alkoholická zábava so všetkými svojimi následkami. No až taký opitý sa mi nezdal nikto z nich. Či boli všetci len veľmi veselí? Nie. Alkohol nespôsobuje veselosť, ale jarosť. Keď som vstúpil, hluk na okamih stíchol. Spýtavé tváre sa obrátili na mňa. Farár, zvolal jeden, ktorý ma spoznal. Spola s úsmevom, spola s desene. Farár, znelo celým kolektívom. Pozor, ten nás chce potešovať nebom, vravel ďalší a všetci sa smiali. Pán farár, nebo prenecháme vám a vrabcom. S vreskom zvolala nejaká žena. Nastal divoký rehot. Zmocnil sa ma hnev. To nie je pravda, kričal som do toho hluchu. Nemám v úmysle potešovať vás nebom. Je to možné? Vraví jeden prekvapene. Myslím si, že preto sú tu farariská. Všetci s ním súhlasili. Na čo sú tu farariska, pokračoval som, neviem, ale viem, že vás nechcem potešovať nebom. Vôbec na to nemyslím. Obrátil som sa k žene. Pozrite sa, vy chcete nebo prenechať mne a vrabcom. Niekomu inému môžeme prenechať len to, čo nám patrí. Avšak nebo vám vonkoncom nepatrí. Áno? Človeče, čo potom od nás chcete? Kričal jeden na poli podgurážený. Čo chcem? Chcem vám iba povedať, že nikto, ale nikto z vás sa tam nedostane. Vy sa tam nemôžete dostať, taký, aký ste. Nepotrebujete vynaložiť nejakú námahu na to, aby ste o kráľovstvo Božie prišli. Vy ste už mimo neho. Vy už ste stratení ľudia. V mojej Biblii sa píše... Alebo či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýlte sa. Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani samohanci, ani samcoložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. 1. Korinským 6. kapitola, od 9. po 10. verš. V izbe všetko stíchlo. To sme nevedeli, mrmlal jeden. To som si práve myslel, usmial som sa na neho. Aj preto som sem prišiel. A teraz ma tu nechajte si trochu posedieť. Mám vám ešte mnoho čo povedať. Musíte predsa vedieť, ako môžete byť zachránení. A potom som im vyrozprával podobenstvo o marnotratnom synovi, ktorý bol stratený a ocitol sa pri ošípaných. Potom sa spamätal a vrátil k otcovi. A otec? Čo povedal otec? Šiel mu oproti a vyboskával ho. Povedal som im, ako ukrižovaný syn Boží rozpel na kríži svoje ruky pre všetkých stratených hriešnikov. Ja som cesta, pravda a život. Ešte som hovoril, ako Pán Ježiš vyslobodil z hriechu nečistoty cudzoložnicu a všetko jej odpustil. Ako oslobodil Zachea od jeho mamony, ako zachránil zločinca na kríži v poslednej chvíli. A povedal som im, že Pán Ježiš je na blízku všetkým tým, ktorí ho vzývajú, čo ho vzývajú v pravde. Žalm 145. kapitola 18. verš. Potom som šiel. Počuli oni tieto výzvy? Môže sa niekto opýtať. Ach, to nie je pre teba, môj poslucháč, rozhodujúca otázka. Spýtaj sa radšej sám seba. Počul som ho ja a rozhodol som sa ho nasledovať.

Bože, tam, kde ostatní dúfajú v silu armád, kde ostatní dúfajú vo fyzickú silu, Pane, Ty si našou silou, Ty si našou spásou. Boh je mojou spásou. Nikto iný, ale Pán Ježiš Kristus, skala vekov, skala spasenia, Boh je mojou skálou na veky vekov. Aj keby som sa ja triasol, aj keby som išiel cez búrky a cez krízy, Ježiš je skalou, ktorá sa neotrasie, Ježiš je pevný základ pre môj život. Bože, Ty si našou spásou.

Ako viera napĺňa dobré predsavzatia. Preto sa i stále modlíme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery, aby tak meno nášho Pána Ježiša bolo oslávené vo vás a vy v ňom podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. Druhý list Tesalonickým, 1. kapitola, 11. verš. Keď Pavol hovorí, že Boh naplní naše dobré predsavzatia svojou mocou skrze vieru, naše skutky nazýva dielo viery, myslí tým, že víťazíme nad hriechom a konáme spravodlivosť skrze vieru, že sme uspokojení so všetkým, čo nám Boh Kristovi sľubuje v nasledujúcich 5 minútach, 5 mesiacoch, 5 desaťročiach a vo večnosti. Predkladám vám 3 príklady, ako to môže vyzerať vo vašom živote. Poprvé, ak chcete, aby vaše srdce bolo obetavé a štedré v dávaní, Božia moc naplniť toto predsavzatie, to vo vás uskutoční, keď budete dôverovať jeho budúcej milosti v zasľúbeniach. Môj Boh vám splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve skrze Ježiša Krista. List Filipanom, 4. kapitola, 19. verš. Ďalšie zasľúbenie. Kto skúpo seje, skúpo bude aj žať. Kto však seje štedro, štedro bude aj žať. Druhý list Korintianom, 9.6. A ďalšie zasľúbenie. Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok. Druhý list Korintianom, 9.8. Po druhé, ak sa chcete zrieknúť pornografie, Božia moc naplniť toto predsavzatie vo vás to uskutoční, keď budete dôverovať jeho budúcej milosti v zasľúbeniach. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Evanjelium podľa Matúša 5.8. Je lepšie, keď stratíš jeden zo svojich údov, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. Evanjelium podľa Matúša 5.29. To je naozaj lepšie, oveľa lepšie, úplne najlepšie. Po tretie, a ak chcete hovoriť viac o Kristovi vždy, keď sa k tomu naskytne príležitosť, Božia moc naplniť toto predsavzatie to vo vás uskutoční, keď budete dôverovať jeho budúcej milosti v zasľúbení. Nestarajte sa, čo a ako máte hovoriť, lebo v tej chvíli vám bude dané, čo máte povedať. Veď to nebudete hovoriť vy, ale duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. Evanjelium podľa Matúša 10.19. Kiež Boh každý deň posilňuje našu vieru v jeho vzácne zasľúbenia. Zasľúbenia v jeho nevyčerpateľnú, krvou vykúpenú a Krista vyvyšujúcu budúcu milosť.

Boh je odpúšťajúci a spravodlivý. Vtedy povedal Dávid Nátanovi: Zhrešil som proti Hospodinovi. Nátan odpovedal Dávidovi: Hospodin ti odpustil tvoj hriech, nezomrieš. Pretože si tým popudil Hospodinových nepriateľov k rúhaniu, zomrie syn, ktorý sa ti narodí. 2. kniha Samuelova, 12. kapitola, verše 13 a 14. To je poburujúce. Uriáš je mŕtvy, Batšeba je znásilnená, dieťa zomrie. A Nátan hovorí: Hospodin odstránil tvoj hriech. Len tak? Dávid sa dopustil cudzoložstva. Nariadil vraždu, klamal, pohrdal Pánovým slovom, pohrdal Bohom. A Hospodin jednoducho odstránil jeho hriech? Čo je to za spravodlivého sudcu? Znásilnenie, vražda a klamstvo nemôže len tak prejsť. Spravodliví sudcovia to nerobia. Toto bol jeden z najväčších Pavlových teologických problémov. Veľmi odlišný od tých, s ktorými zápasia ľudia dnes. Ako môže Boh odpustiť hriech a pritom byť spravodlivý? Pavol to takto vyjadril v liste Rimanom, 3. kapitola, 25. a 26. verš. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť, keď prehliadol hriechy, ktoré boli spáchané už skôr v čase Božej zhovievavosti, a aby ukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase, takže sám je spravodlivý a ospravedlňuje toho, kto žije z Ježišovej viery. Inými slovami, rozhorčenie, ktoré pociťujeme, keď sa nám zdá, že Boh prehliada Dávidov hriech, by bolo dobrým rozhorčením, keby Boh zamietol Dávidov hriech pod koberec. Tak to však nie je. Boh sa pozerá od Dávidových čias až po smrť svojho syna Ježiša Krista, ktorý zomrie namiesto Dávida, takže Dávidova viera v Božie milosrdenstvo a budúce Božie vykupiteľské dielo spája Dávida s Kristom. V Božej vševedúcnosti sú Dávidové hriechy považované za Kristove hriechy a Kristova spravodlivosť je považovaná za jeho spravodlivosť a Boh spravodlivo odpúšťa Dávidov hriech kvôli Kristovi. Smrť Božieho syna je dostatočne poburujúca a Božia sláva, ktorá je tým vyvýšená, je dostatočne veľká na to, aby Boh bol ospravedlnený za to, že odpúšťa Dávidovo cudzoložstvo, vraždu a klamstvo. Aj naše hriechy. A tak Boh zachováva svoju dokonalú spravodlivosť a právo a zároveň preukazuje milosrdenstvo tým, ktorí veria v Ježiša, bez ohľadu na to, koľko a aké veľké sú ich hriechy. To je nevýslovne dobrá správa.

0: Je možné sa zo závislosti úplne vyliečiť, alebo len sa naučiť úspešne ju potláčať? Otázky tohto typu sa nám často opakujú. Je to aktuálna otázka, otázka závislosti u nás na Slovensku?
1: Ja si myslím, že veľmi aktuálna. Že ak tie posledné trendy v tom, ako sa vyvíja závislosť na Slovensku alebo množstvo závislých, sú veľmi také jednoznačné. Jednak rastie množstvo mladistvých závislých. Že to je trend, že predtým sa, dajme tomu, liečili ľudia na závislosti po 20 rokoch alebo blízko 20 rokov. Teraz je pomerne bežná skúsenosť, že už deti alebo tínedžeri okolo 12-13 rokov potrebujú liečbu závislosti. To je jeden trend, ktorý je na Slovensku silný.
0: A o závislosti akého typu ide, ak sa bavíme o 12-13 ročných?
1: No nakoniec každého, teda aj na drogách, aj na
0: teda aj látkové, aj
1: teda látkové, ne látkové, keď to zjednodušne poviem. Druhý trend je, že teda rastie množstvo závislosti u žien, teda že ženy v tomto dobehli alebo dobiehajú mužov. No a tretí taký trend v závislosti veľmi silný je, že sa množie, teda stúpa množstvo nelátkových závislostí, teda závislosti na internete, mobiloch, počítačových hrách a podobne. Že? A mne sa zdá, že práve táto oblasť časom ešte len bude rásť, že prichádza generácia, kde táto forma závislosti je o mnoho významnejšia ako tie predtým. Takže z môjho pohľadu tie otázky okolo závislosti sú veľmi také, že aktuálne, že to nie sú fiktívne, že sa zdá, že všetci mladí sú pod tým pokušením prepadnúť nejaké závislosti, že to je veľmi aktuálne. Mm-hmm. No, čo sa týka tej otázky, či je možné závislosť úplne vyliečiť, alebo či sa to dá len úplne potláčať, treba povedať, že na to nie je úplne jednotný pohľad, ani medzi, teda ani medzi lekármi, ani medzi ľuďmi, ktorí sa dlhodobo venujú v závislosti terapeuticky alebo inak. A zdá sa mi, že väčšina si myslí, že nie. Že teda, že závislosť sa nedá vyliečiť, že dá sa len úspešne žiť s tou závislosťou, teda úspešne abstinovať a zvládať tú závislosť. To je taký väčšinový pohľad. Existujú ale pohľady napríklad pán doktor Okruhlica, ktorý je hlavný odborník na Slovensku na závislosti ako z tej lekárskej oblasti, tak hovorí, že závislosť je liečiteľná a že vlastne potrebuje len nejaký čas. Toto neviem povedať 100%, že okolo roku, roku a pol a tá závislosť odznieje a keď príde recidíva, tak to už nie je, že obnova tej pôvodnej závislosti, ale že nová závislosť, vznik novej závislosti. Podobne ako v chrípke, hej? Že dostanete chrípku, vyležíte ju a potom o rok, alebo aj o niekoľko mesiacov, alebo o 5 rokov môžete dostať ďalšiu. A čo by tam možno sa tomu podobalo, že tak možno znížená tá imunita u tých ľudí, ktorí boli predtým závislí. No, ale ani v tomto svete to nie je teda v tom svete tých medikov, to nie je úplne jednoznačne zodpovedateľná otázka. Čo sa dá však veľmi jednoznačne povedať je, že pri tej liečbe závislosti funguje niečo ako, čo som ja nazval, že také odznievanie tej závislosti. Že teda, keď človek dlhodobejšie zvláda, že dlhodobo abstinuje, tak tie nejaké túžby vrátiť sa do tej závislosti, také tie nanovo, tie chute na nejakú látku, na tú drogu, oni postupne odznievajú. Síce sa v nejakom čase vždycky vrátia, ale s menšou intenzitou. A práve pri liečbe závislosti je toto jedna z kľúčových vecí, že práve tie obdobia tohoto, keď sa tá závislosť znovu hlási, ustať to obdobie, nejakým spôsobom to vedieť spracovať. Bo potom to znovu, že ako keby, že príde nejaký že tlak, nejaké také pokušenie a keď to človek ustojí, tak ako keby sa znovu znížila na budúce tá hladina toho pokušenia. On to niekedy príde, ale slabšie. Teda funguje také niečo ako odznievanie. Toto je skúsenosť ľudí, ktorí zápasia závislosťou.
0: A ktorý druh závislosti je možné ľahšie vyliečiť, látkovú alebo nelátkovú závislosť?
1: Toto je niečím veľmi komplikovaná otázka. Ja by som to dokonca možno nepostavil tak, že či látková alebo nelátková. To sa veľmi podobá. Zdá sa mi, hovorím úmyselne, že ťažšie, najťažšie zvládnutelné závislosti sú tie, ktoré nejakým spôsobom sa naväzujú na prírodzené potreby človeka. Napríklad závislosť na pornografii tým, že sa naväzuje na prírodzené sexuálne túžby človeka, sa je ťažšie liečiť ako závislosť na tomu alkohole. Hej. A podobne by to bolo, dajme tomu, že závislosť na jedle. Alebo možno, a to nie je celkom preskúmaný terén, ale existuje niečo ako závislosť na ľuďoch, no ale na nejakých vzťahoch, že človek prepadne nejakému vzťahu a funguje v ňom závislým spôsobom. Hej. No, ale zjednodušene by som povedal, že závislosti, ktoré naväzujú na prírodzené potreby človeka, sú ťažšie zvládnutelné už z toho dôvodu, že teda závislosť, to základné riešenie je, že úplná abstinencia. Hej. No len keď ste závislí na jedle, tak to nemôžete úplne abstinovať, lebo umriete hladom. Hej. Mm-hmm. A takisto aj so sexom je to podobné. Hej, že ide o to, že potom tú sexualitu zvládnuť, že dať ju do normálu. No a to je niečím komplikovanejšie, ako ustáť teda závislosť na nejakej látke, ktorú človek nakoniec nepotrebuje. Samozrejme, že pri tej detoxikácii, pri tom začiatku tej liečby, tie prejavy sú o mnoho dramatickejšie. Keď je niekto závislý na heroíne, tak to tá detoxikácia skutočne prebieha väčšinou dramaticky, že ten človek sa cíti, že umiera fyzicky. Hej? Ale po odznetí tejto fyziologickej závislosti, tak nakoniec zvládať potom dlhodobo tú psychickú závislosť na tej droge je, si myslím, jednoduchšie ako zvládať potom tú závislosť, keď niekto prepadne pornu alebo teda podobnú formu závislosti.
0: A z kresťanského pohľadu je teda možné úplne sa vyliečiť? Alebo aj kresťania majú pocit, že to môžeme iba celý život potláčať, tú závislosť?
1: Určite sú prípady ľudí, ktorí zažili niečo, čo by som nazval, že dramatická alebo zázračná vyslobodenie zo závislosti. A stalo sa to ľuďom, nad ktorými už všetci
0: lámali
1: palicu, že už to vyzeralo, že úplne beznádejné. Ja počul som svedectvo takýchto ľudí napríklad, že zažili neuveriteľným spôsobom slobodu od závislosti, ale nebýva to bežný štandard. Že veľa kresťanov teda prebieha nejakým tým, čo by som nazval, že tým prirodzeným procesom tej slobody od závislosti. A samozrejme, že spoločenstvo s Bohom a viera v tom môže ohromným spôsobom pomôcť. Ale možno by som potiahol aj takú analogiu, že kresťania zápasia ešte s hriechom. No, zápasíme s ním celý život. Napriek tomu, že Kristus nám vydobil slobodu, že nám dáva odpustenie, tak nakoniec pokúšania prídu a vždy sa rozhodujeme, že ísť Božou cestou alebo nie. Vždy sa rozhodujeme, alebo teda vždy sme v reálnom nebezpečí, že padneme. To, čo je ten obrovský bónus kresťanstva, je v tom, že Boh dáva svoju silu, svoju moc a svoje odpustenie.
0: Mm-hmm. Takže nie je to nejaká prehra pre kresťana, ak celoživotne abstinuje od nejakej závislosti.
1: To je výhra. Či pre kresťana alebo nekresťana.
0: Ďakujem. Ďakujem.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: prekvitáš? Vedzte, že náš Pán je Boh. On je náš stvoriteľ a jemu patríme. Kniha Žalmov, 100. kapitola, 3. verš.
1: Nutne dnes potrebuješ motiváciu? Pozri sa na palmu. Poprvé, ani vtedy nezahynie, ak ju úplne zrežeš. Minerály a živiny, ktoré väčšina stromov potrebuje na prežitie, sa nachádzajú v kmeni, tesne pod kôrou, takže keď ich vyrúbu, odumrú. Ale nie palma. Jej život vychádza zvnútra, takže prežije aj takýto útok. Počúvaj. Tento poklad však máme v hlinených nádobách. Druhý list Korintianom, 4. kapitola, 7. verš. Aké úžasné. Aj keď sa hlinená nádoba zvonku poškodí či praskne, poklad vnútri je v bezpečí, mimo dosahu nepriateľa. Po druhé, ohne sa, ale nezlomí sa. Tropické vetry môžu vytrhnúť z koreňov a odfúknúť väčšinu stromov, ale palmu nie. Čím silnejší vietor, tým viac sa ohýba, niekedy až po zem. Keď však búrka ustane, opäť sa narovná a v mieste, kde sa ohýbala, je v skutočnosti ešte silnejšia. Aký obraz? Okolnosti nás môžu ohnúť až k zemi, ale nezlomia nás, pretože sme zmocňovaní každou mocou podľa sily jeho slávy ku všetkej trpezlivosti a zhovievavosti s radosťou. List Kolosanom, 1. kapitola, 11. verš. Po tretie, jej hĺbka vždy presahuje jej výšku. Zatiaľ, čo korene iných rastlín siahajú v priemere len pár metrov pod zem, korene palmy môžu pri hľadaní vody narásť stovky metrov. Dávid povedal, ako laň dychtí po bystrinách, tak moja duša dychtí po tebe, Bože. Choď do hĺbky, pracuj na svojom vzťahu s Bohom a okolnosti života ťa nevykorenia, výchrice neponičia a nebudeš nikdy neplodný.

0: prekvitáš.
1: Rásť bude spravodlivý ako palma, jak céder libanonský narastie. V Pánovom dome zasadený rozkvitať budú v jeho nádvoriach, ponesú ovocie i v šedinách a stále budú svieži. Tak, aby zvestovali, že je Boh, skala moja, na ktorej nie to zlého.
0: Kniha Žalmov, 92. kapitola, 13. verš.
2: V tvojom vnútri prebieha boj medzi tvojim prosperujúcim ja, osobou, ktorou ťa Boh stvoril a ktorou máš byť, a tvojim chradnúcim ja. Čo to je, pýtaš sa. Tvoje chradnúce ja cíti často nepokoj a úzkosť. Lákajú ťa tvoje zlé návyky, ako bezmyšlienkové sledovanie televízie, nadmerné pitie, zneužívanie sexu, rozhadzovanie peňazí, veci, ktoré majú dočasne utlmiť bolesť. Tvoje myšlienky plynulo prechádzajú do strachu a hnevu. Zdá sa ti, že učiť sa nemá zmysel. Väčšinou myslíš len na seba. Ale súčasne prebieha aj kvitnutie. Poprvé, v tvojom duchu. Cítiš, že začínaš dostávať nápady a energiu z vonkajšieho zdroja. A je to tak, si zmocňovaný Duchom Božím. Niekedy povieme, že sme inšpirovaní, a to slovo doslovne znamená Bohom vdýchnutý. Boh do teba vdýchne a ty ožiješ a cítiš, že má zmysel žiť. Po druhé, v tvojej mysli. V tvojich myšlienkach je radosť a pokoj. Máš túžbu milovať a učiť sa. Si doslova premieňaný obnovením mysle. Po tretie, v tvojom čase. Každý deň sa prebúdzaš s pocitom vzrušenia a cítiš, že na to, aby sa ti darilo, nikdy nie je príliš skoro. Mozart skladal skvelú hudbu už ako 5-ročný. Pavol povedal Timotejovi: nech nikto tebou nepohrdá pre tvoju mladosť. Ale takisto si uvedomuješ, že nie si ani príliš starý na to, aby si prekvital. Maliarka Anna Mary Robertson Moses, babička Mojžišová, mala 69 rokov, keď začala maľovať. A umelec Mark Chagall vytvoril niektoré zo svojich najlepších diel vo svojich 90. rokoch. Je pokorujúce uznať, že nemôžeš byť všetkým, čo ti napadne. Ale ak to príjmeš a budeš sa snažiť čo najlepšie využiť to, na čo ťa Boh stvoril, začneš prekvitať.

0: prekvitáš? Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Evanjelium podľa Jána, 12. kapitola, 24. verš.
1: Existujú dve ďalšie oblasti, v ktorých ťa Boh stvoril na to, aby si v nich prekvital. Poprvé, tvoje vzťahy. Tvoje chradnúce ja má na vzťahovej úrovni často problémy. Veľakrát nedodržíš svoje slovo, niekedy sa uchýliš k sarkazmu, ohováraniu alebo lichôtkam. Izoluješ svojich blízkych a chceš ich ovládnuť. Zaútočíš a stiahneš sa. Tvoje prekvitajúce ja sa na druhej strane snaží byť požehnaním pre ostatných. Dodávajú ti energiu. Dokážeš sa pred nimi otvoriť a podeliť sa so svojimi myšlienkami a pocitmi takým spôsobom, ktorý aj ich povzbudzuje k otvorenosti. Si ochotný priznať si chybu a ľahko odpúšťaš iným. Po druhé, tvoje skúsenosti. Boh chce, aby si rástol, pretože ťa chce použiť vo svojich plánoch na vykúpenie sveta. Z tohto dôvodu dovolí, aby si vo svojom živote zažil rôzne skúsenosti. Tvoje prekvítajúce ja túži byť súčasťou Božieho plánu. Vnímaš, že si Bohom povolaný. Tvoja hlboká vnútorná túžba stať sa naozaj tým, kým ťa Boh chce mať, je nepatrnou ozvenou Božej túžby po novom stvorení. Rabíni o tom hovoria ako tikún olam, náprave sveta. Ak sa stále točíš len okolo seba, tvoj život ostane maličký ako pšeničné zrnko. Keď ho však dáš Bohu, to znamená, ako by si to zrnko zasadil do bohatej pôdy, vyrástlo by a stalo sa súčasťou oveľa väčšieho projektu. Ježiš povedal, počúvajte pozorne. Ak pšeničné zrno nepadne do pôdy a nezomrie, neprinesie úžitok, zostane samo. Ak však zomrie, prinesie mnoho úžitku. Kto svoj život miluje nadovšetko, stratí ho. Ale kto mi zverí svoj život, bude zachránený pre večnosť. Evanjelium podľa Jána, 12. kapitola, verše 24 a 25.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri našom biblickom štúdiu. Budeme sa zamýšľať nad 11. kapitolou knihy Zjavenia, v ktorej sa môžeme dočítať takú veľmi zaujímavú vec, že krátko pred príchodom Pána Ježiša Krista, a môžeme predpokladať, že to bude už po vytrhnutí Božích detí, budú na zemi svietiť dve sviece, dve olivy. Akoby v úvodzovkách dva zbory, ktoré nebudú prirodzene len dva, ale bude to nejaká cirkev posledných dní, ktorá bude existovať v týchto veľmi ťažkých časoch. A táto symbolika poukazuje na jednu veľmi dôležitú vec. Že aj v týchto posledných časoch budú môcť ľudia nájsť svojho spasiteľa. Že naozaj tie rany, to trúbenie nepríde na to, aby človeka ubilo, ale že je to karhanie, ktoré má človeka privádzať k svojmu spasiteľovi, a teda do života a do radosti. Tu by som chcel veľmi zdôrazniť, keďže hovoríme o ranách Božej milosti, o niečom ťažkom, že my ako veriaci ľudia si svoj život nepredstavujeme len v rámci tejto časnosti, ktorá je na zemi. To skutočné, krásne nás čaká až po prvom vzkriesení, keď sa dostaneme k Pánovi Ježišovi Kristovi. Keď budeme vládnuť na tejto zemi 1000 symbolických krásnych rokov. Čiže potom príde ďalšie obdobie, a to je obdobie druhého stvorenia, keď Hospodin učiní všetko nové. Toto je obdobie, o ktorom je napísané, že ucho neslýchalo a oko nevídalo, čo Hospodin pripravil pre tých, ktorí ho milujú. A myslím si, že akékoľvek utrpenie na tejto zemi stojí za to, aby sa človek dostal do tejto krásnej zasľúbenej zeme.

0: Potom som dostal trstinovú mieru, ktorá vyzerala ako prúd, a anjel mi povedal: Vstaň a zmeraj Boží chrám aj oltár a zrátaj tých, ktorí sa v ňom klaňajú. Ale vonkajšie chrámové nádvorie vynechaj a nemeraj ho, lebo je vydané pohanom. Budú pustošiť sväté mesto 42 mesiacov.
1: Židovský národ uctieval svojho Boha v chráme. Pán Ježiš upozornil, že prišiel čas, keď sa bude pravé uctievanie, naozajstná bohoslúžba konať v duchu a pravde v ľudskom srdci. Ján bol na konci minulej kapitole vyzvaný, aby prorokoval. Prorokovanie je akési meranie chrámu ľudského srdca. Prinášať obete a modliť sa je možné len v srdci a robia tak len úprimné Božie deti. Tým patrí proroctvo o hĺbke ich vzťahu k ich stvoriteľovi, odkryje im nedostatky a ukáže ďalšiu cestu duchovného rastu. Miera, ktorou mal Ján zmerať Boží chrám, oltár a tých, ktorí sa v ňom modlia, je vyjadrená symbolicky ako trstina podobná prútu. O Kristovi je napísané, že bude súdiť národy prútom svojich úst. Izaiáš, 11. kapitola, 4. verš. Úprimná viera je teda meraná kritériami Ježiša Krista. Vonkajšie nádvorie, falošná nábožnosť, proroctvo ani neprijme, ani ho v tomto zmysle nepotrebuje. Je odsúdená spolu so svetom na zatratenie. Nábožných pohanov, ktorí si hovoria kresťania, proroctvá len upozorňujú, že prichádza deň, keď budú odsúdení za svoje pokrytectvo a faloš. Niektorí ľudia si zamieňajú cirkevnú inštitúciu s cirkvou Božích detí a svoju pravidelnú nedelnú návštevnosť za úprimnú vieru. Kresťanov je dnes veľmi veľa, ale kresťanov meraných Božím slovom je oveľa menej. V cirkevných inštitúciách môžeme stretnúť jednak úprimné Božie deti a jednak pohanov. Je zaujímavé vyriešiť si pre seba otázku, kam patrím ja. Jednám a žijem podľa príkladu kresťanov zo skutkov apoštolských. Obraz mesta sa v tejto kapitole používa v zmysle cirkvi Božích detí, sväté mesto Jeruzalém. Symbolika názvov miest sa v písme používa aj v zmysle sveta Sodoma, Egypt. Úvod tejto kapitoly zvestuje, že v časoch trúbenia šiestich anielov, 42 mesiacov, bude pánova cirkev šliapaná pohanmi nábožnými aj ateistickými. Počet 42 mesiacov je 3,5 roka, teda symbolický čas trvania rán Božej milosti. Toto obdobie bude sprevádzané pôsobením Božieho ducha cez úprimne veriacich ľudí, ktorí príjmu pána Ježiša v čase šiestich trúbení. Títo budú prenasledovaní a šliapaní, pretože ich úprimná viera bude obviňovať ostatných ľudí, ktorí to nedokážu zniesť.

0: No pošlem ešte svojich dvoch svedkov. Oblečení do smútočných šiat budú 1260 dní pripomínať, že je najvyšší čas robiť pokánie. To sú tie dve olivy a dva svietniky, ktoré stoja pred pánom zeme. A keby im chcel niekto ublížiť, vyšľahne oheň z ich úst a spáli ich nepriateľov. Takto zahynie každý, kto by im chcel ublížiť. Tí dvaja svedkovia majú moc uzavrieť nebesá, aby nepršalo, kým budú prorokovať. A majú moc premeniť vody na krv a trápiť zem všetkými pohromami, kedykoľvek budú chcieť.
1: V apokalyptických časoch Božieho predpoludnia sa bude Svätý Duch prejavovať dvoma spôsobmi, ktoré budú poukazovať na jedného Boha. Dve skupiny ľudí, dva svietníky alebo olivy, sú akési dve duchovné denominácie posledných čias. V tomto období už moc Svätého Ducha nebude vyliata ako v čase milosti, v ktorom svieti na zemi sedem svietníkov novozákonná cirkev Pána Ježiša Krista. Počas šiestich trúbení bude Pán zvestovať svoje spasenie 1260 dní, teda takmer symbolických 3,5 roka. Do ukončenia symboliky 3,5 roka chýba ešte 17,5 dňa, ktoré nesú symboliku 3,5 dňa a 14 dní opísanú nižšie. Symbolických 1260 dní apokalyptickej cirkvi doplňuje novozákonnú cirkev a je jej pokračovaním. V časoch Božieho predpoludnia budú veriaci ľudia prenasledovaní, bude ich len málo. Ale za to im bude daná moc robiť divy podobné tým, ktoré sa diali za čias starého zákona.
0: No len čo skončia svoje ťažké poslanie, vystúpi z priepasti dravá šelma, pustí sa s nimi do boja, premôže ich a zabije. Ich telá zostanú ležať na námestí veľkého mesta, ktoré sa obrazne volá Sodoma a Egypt, kde bol ukrižovaný aj ich pán. Ľudia zo všetkých národov, kmeňov, jazykov a rás budú 3,5 dňa pozerať na ich mŕtve telá a nedovolia ich pochovať. Obyvatelia zeme sa z toho budú radovať, jasať a posielať si dary a blahoželať si. Tí dvaja nás už nebudú znepokojovať. Ale po 3,5 dňoch Boh tých dvoch svedkov oživil a postavili sa na nohy. Tých, čo to videli, premkla hrôza. Tu začuli dvaja proroci mocný hlas z neba. Vystúpte sem. A vystúpili v oblaku do neba pred očami vydesených nepriateľov. V tej chvíli nastalo veľké zemetrasenie. Desatina mesta sa premenila na rumovisko a v ňom zahynulo 7000 ľudí. Ostatných sa zmocnil strach a vzdali slávu Bohu na nebi. Druhá pohroma sa skončila, ale už je tu tretia.

Počet 1260 dní, teda takmer 3,5 roka, poukazuje na to, že aj v apokalyptických časoch, teda po vytrhnutí Božích detí, príde akýsi pozdný dážď a niektorí ľudia ešte uveria v Pána Ježiša Krista. Práve pre prítomnosť cirkvi môžu byť Božie rany ranami milosti. Nešťastie možno pozastaví neveriaceho človeka, ale Krista môže byť vidno len na Božích deťoch. V časoch Božieho hnevu bude svetlo, cirkev zo sveta odstránené a už nikto nebude môcť prijať Pána Ježiša do svojho srdca. Moc temnosti, diabol bude bojovať proti apokalyptickej cirkvi a po uplynutí 1260 dní ju porazí priamým násilím. Stane sa to pri vystúpení a prevzatí moci antikristom. Nastanú dve veľmi krátke obdobia, symbolických 3,5 dňa a symbolických 14 dní. Mŕtvoly povraždených veriacich budú 3,5 dňa vystavené na posmech a pohrdanie nábožných aj ateistických pohanov. Svet sa bude radovať, že umreli tí, ktorí ho obviňovali z jeho zlých skutkov. Obraz 3,5 dňa bude symbolicky svetu zvestovať dve veci. Prvou je akýsi alarm, siréna dejín, ktorá bude burcovať, že sa zakrátko skončí symbolických 3,5 roka a že sa skončí obdobie Božej milosti. Druhou zvesťou je poukázanie na zmŕtvych stanie Pána Ježiša Krista, teda dokonanie Božej milosti. Od tejto chvíle už na zemi nebude cirkev Božích detí a národy stratia svetlo Božieho vedenia. Posledným znesiteľným obdobím je symbolických 14 dní, ktorým môžeme rozumieť ako obdobiu konjunktúry pôsobenia Antikrista. Hneď po tomto období národy stratia svetlo Božieho vedenia. Posledným znesiteľným obdobím je symbolických 14 dní, ktorým môžeme rozumieť ako obdobiu konjunktúry pôsobenia Antikrista. Hneď po tomto období si Hospodin zapchá uši aj

skonal na kríži, Boh zoslal zemetrasenie na dôkaz naplnenia zasľúbenia o Mesiášovi. Keď sa dovrší počet spasených Božích detí, vznikne na celej zemi zemetrasenie, pri ktorom zahynie 7 × 1000 ľudí. Číslo symbolizuje, že ich bude veľa, 1000, a že tento údel príde od Hospodina 7. Zemetrasenie spolu so zázračným vzkriesením a na nebo vstúpením pripomenie svetu Božiu prítomnosť. Už ale na zemi nikto viac od tých čias nebude môcť prijať Pána Ježiša. Ľudia, ktorí neumrú v tom zemetrasení, vzdajú Bohu slávu pre strach z rôz, ktoré práve zažijú. Toto posledné prebudenie však ľuďom prinesie vieru, ktorá bude preťažená okolnostiami posledných dní. Bude posiata vedľa cesty, na kamenistú pôdu, do trnia a bodlačia. Len málo nových veriacich uchová svoj poklad buď do svojej fyzickej smrti, alebo do príchodu Pána Ježiša Krista v moci a sláve. V čase rán Božieho hnevu teda môžeme povedať, že cirkev ako celok už na zemi nebude. Osamotení veriaci jednotlivci sa budú podobať starozákonným prorokom v čase, keď sa židovský národ odvrátil od Hospodina a Pán naň dopustil trest tým, že ho vydal do moci iných národov.

0: zatrúbil siedmy aniel a celým nebom zazneli mocné hlasy. Vlády nad svetom sa odteraz ujal náš Pán a jeho Mesiáš a bude kraľovať na večné veky. 24 starci, čo sedia na svojich trónoch pred Bohom, padli na tvár, klaňali sa Bohu a volali: Vzdávame ti vďaky, Pane, Bože všemohúci, ktorý si a ktorý si bol, že si sa ujal svojej moci a začal si kraľovať. Rozzúrili sa národy, preto tvoj hnev sa obrátil proti ním. Nastal čas súdiť mŕtvych a odmeniť tvojich služobníkov, prorokov, všetkých, ktorí ti patria a žijú podľa tvojej vôle, malých aj veľkých, a zahubiť tých, čo pustošia zem. Tu sa otvoril v nebi Boží chrám a bolo v ňom vidieť truhlu zmluvy. V zápäti sa rozpútali blesky, zaburácali hromy, nastalo zemetrasenie a veľké krupobytie.
1: Tretie beda, teda siedme trúbenie, bude biedou len pre pohanov, pretože je toto trúbenie obrazom príchodu Pána Ježiša v moci a sláve. Kráľovstvá sveta sa stali kráľovstvami nášho Pána. Je to slovo, ktoré poukazuje, že príchodom Pána Ježiša sa začína obdobie odpočinku, keď začnú na zemi platiť nové zákonitosti, neporušené hriechom. Pre Boží ľud je siedme trúbenie naplnením radostného očakávania, nie biedou. 24 starcov vzdalo Bohu vďaku a slávu. V deň príchodu Pána v moci a sláve budú odsúdení všetci pohania na zatratenie a umrú prvou smrťou. Božie deti sa vrátia s Pánom Ježišom na zem očistenú od hriechu, čo je prvým vzkriesením. Druhým príchodom Pána Ježiša sa naplní Božia vôľa s človekom. Truhla zmluvy symbolizuje, že Pán nezabudol na človeka, s ktorým učinil zmluvu. Svoje dielo doviedol až do konca. Letorast je mäkký a krásna cirkev čaká na svojho ženicha.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: relácií zo života ľudí s Bohom. Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Ak si Božím dieťaťom, už nikdy sa nebudeš musieť spoliehať len sám na seba. Nikdy. Práve tu a teraz sme požehnaní milosťou. Myslím, že toto je väčší problém, než si väčšina z nás uvedomuje. Na svojich cestách po svete naň narážam znova a znova. Vidím ho v životoch slobodných ľudí i manželských párov, starých i mladých, mužov i žien, vedúcich aj ich nasledovníkov. Je to jedno z tých malých opomenutí, ktoré majú v živote mnohých ľudí naozaj veľké dôsledky. Môžeme sa kvôli tomuto opomenutiu cítiť frustrovaný a neschopný, alebo preťažený a znechutený. Spôsobuje, že prehliadame odpovede, ktoré máme priamo pred očami a hľadáme ich tam, kde ich nemôžeme nájsť. Táto vec odsúva Bibliu na spodnú poličku našej knižnice, namiesto toho, aby bola vždy po ruke a ležala na najviditeľnejšom mieste, kam právom patrí. Mení nás to na pasívneho a trochu cynického čakateľa, ktorý len postáva a dúfa, že sa konečne začnú diať dobré veci. Mení to spôsob, akým premýšľame o sebe a spôsob, akým rozhodujeme. Nie som si istý, ako sme sa do tohto problému dostali, ale verím, že je strašne dôležité, aby sme našli cestu von. Čo je to za problém, ktorý mi robí vrásky na čele? Je to skutočnosť, že mnohí z nás majú obrovskú tmavú dieru priamo uprostred nášho evanjelia. Áno, možno celkom dobre chápeme to, ako sa evanjelium týka minulosti, teda konkrétne v otázke odpustenia, ktoré sme dostali skrze obeť Pána Ježiša. A máme tiež celkom jasno v tom, čo znamená spasenie pre našu budúcnosť, a teda, že večnosť strávime s Kristom. Ale pochopili sme skutočne to, aký úžitok nám Kristovo dielo prináša tu a teraz? Biblia nás uisťuje, že Ježiš nezomrel len za našu minulosť alebo budúcnosť, ale za všetko, čo mu čelíme práve tu a teraz. Potrebujeme študovať, skúmať, učiť a kázať to, že evanjelium Ježiša Krista je tu práve pre túto chvíľu a tiež si v tejto veci navzájom radiť a povzbudzovať sa. Všimnite si prítomný čas evanjelia, ktorý sa nachádza v Galackým 2, 19 až 20. Spolu s Kristom som ukrižovaný. Výrok o skutočnosti historického spasenia. A nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Výrok o realite súčasnej spásy. A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. Život vo svetle evanjelia tu a teraz. Čo sme podľa evanjelia dostali práve tu a teraz, aby sme boli tým, kým nás Boh chce mať, a aby sme robili to, k čomu nás povolal? Odpoveď znie. Dostali sme Krista. Kristus je v nás. On je s nami. Je tu pre nás. V ňom máme skutočne všetko, čo potrebujeme. Neboli sme ponechaní bez pomoci.
1: Vytrvajte v tom, čo slúži na výchovu, lebo Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna otec nevychováva prísne? Ak ste bez výchovy, na ktorej majú všetci účasť, potom ste ako nemanželské deti a nie synovia. Aj naši telesní otcovia boli prísnymi vychovávateľmi a vážili sme si ich. Či sa nepodriadíme o mnoho viac Otcovi duchov a budeme žiť? Otcovia nás za krátky čas vychovávali prísne a tak, ako sa im to videlo dobré. No on nás karhá pre náš osoch, aby sme mali účasť na jeho svetosti. Pravda, nejaká prísna výchova v tejto chvíli nezdá sa radostná, ale trpká. Neskôr však prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila. Preto vzprušte ochabnuté ruky a podlomené kolená a vaše nohy nech kráčajú po priamých chodníkoch, aby sa to, čo je chromé, nevyklbilo, ale skôr uzdravilo. Usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvetenie, bez ktorého nik neuvidí Boha. Dbajte o to, aby nik nepremeškal Božiu milosť, aby nevyrástol žiaden koreň horkosti, čo by spôsobil zmetok a mnohých nakazil. Nech nik nie je smilníkom alebo pochábľom, ako bol Ézau, ktorý za jediné jedlo predal svoje prvorodenstvo. Veď viete, že aj keď neskôr túžil zdediť požehnanie, bol odmietnutý a už nenašiel možnosť nápravy, hoci ju s plačom hľadal.
0: Židom 12, 7 až 17.

Keď sa naplnili dni, keď mal byť povýšený, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema. Lukáš 9:51. Všetko, čo doteraz Ježiš činil, bolo len prípravou na to, čo sa odohrá v Jeruzaleme. Tam sa udeje to rozhodujúce. Preto sa rozhodol ísť do Jeruzalema. Ako je nazvaná cesta, ktorá pred ním leží? Keď sa naplňali dni, keď mal byť povýšený. Doslovne preložené, keď mal byť vzatý hore. Ježišova cesta teda smeruje nahor. Vedie hore, do neba. Je to cesta povýšenia a oslávenia. Ale zároveň čítame, že táto cesta hore vedie cez Jeruzalem. A čo platí o Jeruzaleme? Ísť do Jeruzalema bude pre Ježiša znamenať, že pôjde cestou bolesti, utrpenia a smrti. Je to teda cesta, ktorá vedie smerom nadol, dolu do smrti, do hrobu. Ale evangelista hovorí, že Ježišova cesta nadol je zároveň jeho cestou nahor. Cesta, ktorá vedie dolu, je cestou, ktorá vedie hore. Hodina Ježišovho utrpenia a smrti bude zároveň hodinou jeho oslávenia a povýšenia. Takto paradoxne, protirečivo vyzerá Božie dielo na zemi. Čo zdanlivo vyzerá ako cesta dolu, je v skutočnosti cestou hore. Čo zdanlivo vyzerá ako prehra, je v skutočnosti víťazstvom. Lebo Božie cesty v tomto svete nemôžu mať iný ako paradoxný, zdanlivo protirečivý charakter. Protirečia ľudskej logike a ľudským predstavám o tom, ako by mal Boh konať. Božie dielo je tu na zemi zahalené do svojho opaku, povedal Martin Luther. Veď čo je opakom moci? Slabosť. A Božia moc je na zemi zahalená do slabosti. Kto z ľudí videl na kríži zjavenie Božej moci? Nikto. Čo všetci videli, bola slabosť. Ale v skutočnosti kríž je najväčším prejavom Božej moci v dejinách. Lebo práve tam bolo dokonané najväčšie dielo. Dielo spásy. Božie cesty nikdy nie sú očividné. To, čo je očividne cestou nadol, je v skutočnosti cestou nahor. Na Ježišovej ceste sa musíme učiť čítať Božie cesty aj v našom osobnom živote. Že Božia moc bude aj pri

ktorou ide v ústrety krížu. Je to rozhodnosť lásky, s ktorou on prišiel na svet. Tej lásky, ktorá viac miluje nás ako svoj vlastný život. Pane, ďakujeme ti, že na kríž si nešiel z donútenia, ale dobrovoľne z lásky k nám.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Je Božia láska podmienečná? Dáva však väčšiu milosť, preto hovorí, Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Poddajte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a utečie od vás. Priblížte sa Bohu a priblíži sa vám. Očistite si ruky, hriešnici, a vy, duševne rozpoltení, posväťte si srdcia. Jakub, 4. kapitola, 6. až 8. verš. Jakub nás učí, že existujú vzácne skúsenosti väčšej milosti a skúsenosti približovania sa Boha k nám. Určite ide o úžasnú skúsenosť dostávať viac milosti a stále viac pociťovať jedinečnú Božiu blízkosť. Ale pýtam sa, je táto skúsenosť Božej lásky bezpodmienečná? Nie, nie je. Je podmienená tým, že sa pokoríme a priblížime sa k Bohu. Boh dáva väčšiu milosť pokorným. Priblížte sa Bohu a priblíži sa vám. Môcť prežívať vzácne skúsenosti Božej lásky si vyžaduje, aby sme bojovali s pýchou, hľadali pokoru a vážili si Božiu blízkosť. Toto sú tie podmienky. Samozrejme, samotné podmienky sú dielom Božím v nás. Ale sú to podmienky, ktoré musia byť splnené. Ak je to pravda, obávam sa, že dnešné nekvalifikované, biblicky nepodložené ubezpečenia o Božej bezpodmienečnej láske môžu zabrániť ľuďom v tom, čo Biblia hovorí, že musia robiť, aby si mohli vychutnať všetok pokoj, po ktorom tak zúfalo túžia. Snahe o nájdenie zmierenia prostredníctvom bezpodmienečnosti môžeme ľudí oddeliť od samotného lieku, ktorý predpisuje Biblia. Pre uistenie, nahlas a jasne prehlasujeme, že Božia láska prejavujúca sa vo vyvolení, Božia láska v účasti na Kristovej smrti a Božia láska v našom znovuzrodení, našom novom narodení, je úplne bezpodmienečná. Neúnavne zvestujeme dobrú správu o tom, že naše ospravedlnenie sa zakladá na hodnote Kristovej poslušnosti a obete, nie na tej našej. Lebo ako skrze neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešnými, tak aj skrze poslušnosť jedného človeka mnohí budú ospravedlnení. List Rímským, 5. kapitola, 19. verš. Zvestujme však tiež biblickú pravdu o tom, že z najplnších a najsladších skúseností Božej milosti a Božej blízkosti sa budú tešiť iba tí, ktorí sa denne pokorujú a približujú sa k Bohu.

Keď sa naplnili dni, keď mal byť povýšený, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema. Poslal pred sebou poslov, aby mu pripravili nocľah. Prišli do samaritánskej dediny, tam ho však neprijali, lebo jeho cieľom bol Jeruzalem. Keď to videli učeníci, Jakub a Ján, povedali: Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich? On sa obrátil k ním a pokarhal ich. Neviete, akého ste ducha. Syn človeka neprišiel ľudí zahubiť, ale zachrániť. A odišli do inej dediny. Lukáš 9, 51 až 56. Príbeh ukazuje na priepastný kontrast medzi tým, čo chce Ježiš, a tým, čo chcú jeho učeníci. On, ktorý chce zachrániť, je obklopený tými, ktorí chcú zahubiť. To sa odhalí vo chvíli, keď obyvatelia samaritánskej dediny odmietnú Ježišovi poskytnúť nocľah. Prečo ho nepríjmu? Lebo jeho cieľom bol Jeruzalem. Ich neprijatie Ježiša má náboženské aj národnostné dôvody. Samaritáni vo svojom očakávaní Mesiáša išli svojou vlastnou cestou. Neuznávali Jeruzalem a jeho chrám ako hlavné centrum uctievania Boha. Mali svoju vlastnú svätyňu na vrchu Gerizim a svoj vlastný náboženský kult, Ján 4.20. Nepriatie Ježiša je vlastne odmietnutie toho, čo raz Ježiš povedal samaritánskej žene. Spása je zo Židov, Ján 4.22. Samaritáni sa nechcú skloniť pred týmto Božím rozhodnutím. Chcú mať Mesiáša bez Jeruzalema a to nejde. Nepreukázať pohostinnosť bola v Oriente urážka, na ktorú Jakub a Ján reagujú sebe vlastným spôsobom. Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich? Čo ich tu vedie k ich pomstichtivej reakcii? Možno si spomenuli na udalosť, v ktorej prorok Eliáš zvolal oheň na svojich nepriateľov. O čo viac si podľa nich takýto trest zaslúžia Ježišovi nepriatelia. Ale je tu najmä ich láska k Ježišovi, ktorá je tu hlboko zranená odmietnutím, ktorého sa mu dostalo. Lenže ovocím ich lásky k Ježišovi je ohnivý výsledok voči ľuďom. Preto ich Ježiš karhá: Neviete, akého ste ducha. Ako zistím, akého som ducha? Tak, keď sa pozriem, akým duchom som ovládaný vo vzťahu k ľuďom. Nie k Ježišovi, ale k ľuďom. Či som ovládaný Ježišovým duchom lásky a odpustenia, alebo nie. Náš vzťah k ľuďom má byť totiž obrazom Kristovho vzťahu k nám. Teda nie tým, kto a akí sú oni, ale kto a aký je on, ktorý neprišiel ľudí zahubiť, ale zachrániť. Neprišiel súdiť, ale spasiť. Aj nás. Ako dobre, že tak. Pane, odpusť nám, keď zabúdame na to, ako si ty naložil s nami.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

0: Výzva k deťom. On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom. Malachiáš, 3. kapitola, 24. verš.
1: Predtým, ako nasmerujeme výzvu k deťom, ešte doplnok k včerajšku. Išlo o to, aby otcovia nedráždili svojich synov. Takmer v rovnakom znení dodáva Pavol v Biblii silné upozornenie. Otcovia, nedráždite svoje deti, aby nezmalomyselneli. Kto prísne žiada od svojich detí bezchybnú poslušnosť a vyžaduje, aby ju perfektne naplňali tak ako Kristus, ten deti naopak odradí, až nakoniec zúfale z dobrého Božieho zákona zanechajú svoju vieru. Milí rodičia, neodrádzajte vaše deti tým, že od nich stále len čosi žiadate a očakávate. Zaiste máme ich vyučovať v zákone Božom. Ale potrebujú sa naučiť aj evanjelium lásky a odpustenia. Pozerajte na svoje deti očami evanjelia. Príďte k ním a požiadajte ich o odpustenie, že ste ich urobili bojazlivými, možno aj zahorknutými. Milý otec, možno máš presné predstavy, aký by mal byť tvoj syn. Žiaľ, ani ty taký nie si. Preto sa prosím, ospravedlň a obráť sa k svojim deťom. Avšak náš verš z Biblie obsahuje aj výzvu k deťom, jasne sa tam hovorí. On obráti srdce synov k otcom. Vidíme, že zmierenie v rodine nie je jednosmerná ulica, ale že sa má obrátiť aj srdce synov k ich otcom. Neposlušnosť voči rodičom je znak odpadlictva. V slove Božom je napísané: Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo tak je to spravodlivé. List Efezanom 6. kapitola 1. verš. Boh ustanovil autority, preto si ich máme vážiť. Máme hovoriť áno našim rodičom, pastorom, učiteľom, nášmu šéfovi a našej vláde. Ako dieťa svojich rodičov požiadaj ich o odpustenie, napriek tomu, že sa možno k tebe zachovali zle. Zmierenie v rodinách je veľmi potrebné. Aj preto sa majú srdcia synov obrátiť k ich otcom. Keď naše rodiny takýmto spôsobom ozdravejú, bude mať z toho úžitok celá naša krajina. Nech Boh dá našim rodinám zmierenie.

Buďte ako Mojžiš. Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. Prvý list Timoteovi, 2. kapitola, verše 1 a 2. Naozaj máme miesto v nebi v Kristovi Ježišovi, ako je napísané v liste Efežanom v 2. kapitole vo verši 6.

nemusíme sedieť na najvyššom súde či v snemovni reprezentantov. Máme oveľa strategickejšie miesto v Božej vláde. Rovnako ako členovia kongresu zastupujeme určitú oblasť. Môžeme hovoriť v mene svojej rodiny, blížnych či športového tímu. Našou sférou vplyvu je naša oblasť. No ako rastieme vo viere, táto oblasť sa rozširuje. Boh nám pridá záujem o siroty, vzdialené krajiny či o núdznych. Na toto pobádanie reagujeme modlitbou. Otče, potrebujú pomoc. Ste ako Mojžiš v slepej uličke. Mojžiš, prihovárajúci sa za spolupracovníkov, spolužiakov. Prosíte Boha o zmilovanie nad inými ľuďmi. Modliť sa za iných nie je záležitosť, ktorú sa naučíme rýchlo. Musíme priznať svoju nemohúcnosť a Božiu silu. Prichádzame s prázdnymi rukami, no s veľkými nádejami. Prečo? Boh je schopný okrem tohto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme. Ako je napísané v liste Efežanom 3. kapitole vo verši 20. Splní každú našu túžbu podľa svojho bohatstva. Ako je napísané v liste Filipským 4. kapitole vo verši 19. Keď Boh dáva, dáva mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 6. kapitole vo verši 38. Zaujmite miesto pri Ježišových nohách. Pozdvihnite k nemu v modlitbách svoj svet. Dnes buďte ako Mojžiš.

Chýbajúci prvok. Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek. Za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu a keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne. Nemá pri sebe druhá, čo by ho zodvihol. Kniha Kazateľova, 4. kapitola, verše 9 a 10. Nie je chýbajúcim prvkom, ktorý by mohol zmeniť svet, tímová práca. Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Evanjelium podľa Matúša, 18. kapitola, verše 19 a 20. Je to úžasný sľub. Keď sa veriaci zhodnú, Ježiš si to všimne a zjaví sa nám v podobe vyslyšanej modlitby. A keď sa veriaci nezhodnú, keď sa trhá tým, najviac tým utrpia trpiaci. Nemáte pocit, že si toho už vytrpeli dosť? Jeruzalemská cirkev našla spôsob, ako pracovať spoločne. Zhodli sa v názore na Kristovu smrť, jeho pochovanie a vzkriesenie. A vďaka tejto zhode sa zmenili životy. A ak to urobíte vy a ja, stane sa to isté.

Stratégia. Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste o čo chcete a splní sa vám to. Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, verš 7. Môj priateľ Greg Pruett je inžinier, lingvista a prekladateľ Biblie. Jeho najvýznamnejším príspevkom je však pravdepodobne oblasť extrémnej modlitby. V rovnomennej knihe opisuje, ako sa vrátil zo západoafrickej Gvineji a ujal sa roli prezidenta priekopníckych prekladateľov Biblie. Bolo to v roku 2008. Hospodárska kríza oberala ekonomiku o peniaze a verejnosť o dôveru. Finančný graf misie pomaly klesal do insolventnosti. Greg nemal skúsenosti s vedením tejto organizácie a z hľadiska výdavkov už nebolo kde ubrať. Zdrojov bolo málo, darcov ubúdalo. Greg poznal jedinú odpoveď – modlitbu. Vtedy som spoznal, že by som sa nemal modliť za svoju stratégiu, ale urobiť stratégiou modlitbu. V júli rozposlal polstranový list členom svojho tímu po celom svete a vyzval ich, aby sa modlili. Nabádal ich, aby sa postavili pred Boží trón so špecifickými a odvážnymi prosbami. Urobili to. Greg opisuje výsledok. Keď som uvidel koncoročnú správu, vedel som, že Boh vyslyšal naše modlitby. Chcel som nájsť vysvetlenie, ako to funguje, aby sme to mohli urobiť znova. Nepodarilo sa mi to. Vedel som len, že Boh sa postaral. Mal som len Boha a modlitbu. Greg spravil z modlitby stratégiu na naplnenie svojich potrieb a Boh zareagoval. To isté urobí Boh aj pre vás.

Fiesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Fiesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Naše mesto. Božie slovo hovorí: a hľadajte pokoj mesta, do ktorého som vás presťahoval, a modlite sa Hospodinovi, lebo v jeho pokoji budete mať pokoj aj vy. Modlím sa za naše mesto skoro denne a Pán sa mnohokrát oslávil v našom meste. Asi pred 20 rokmi sme sa postili a modlili sme sa reťazovou modlitbou každý 1 hodinu 24 hodín denne, pretože na sídlisku pri hlavnej ceste mali postaviť nevestinec. Stavbu zastavili, dodnes nie je dokončená a pustne. Potom sme sa modlili, aby zanikli vešťiarne v našom meste. Aj tie zanikli, ale žiaľ, presťahovali sa do okolitých obcí. Teraz je nová atrakcia v meste. Na vrchu jedného kopca postavili nejakí horlivci satanový kamenný kruh a do jeho stredu umiestnili dvojmetrový centrálny menhír, kameň z kremeňa. Údajne slúži na odstránenie všetkých zdravotných problémov, nakoľko vyžaruje pozitívnu energiu. Na internete sa objavil oznam s presným návodom, ako treba čerpať energiu. Zhrozila som sa. Ľudia namiesto toho, aby hľadali Pána Ježiša, ktorý je zdrojom všetkej energie, radšej si postavia modlárske stĺpy a čakajú, ba veria, že im tie kamene pomôžu. Je to ďalšia téma na modlitbu. Občas sa modlím, aj keď príde do nášho mesta nejaká roková skupina, ktorú počuť iste až v nebi, aby sme nedopadli ako Sodoma, ktorej krik vyrušoval Pána Boha, preto ju zahladil. Verím, že je v našom meste aspoň 50 spravodlivých, pre ktorých zachová Pán naše mesto v pokoji. Božie slovo hovorí: neboj sa, ale hovor a nemlč, pretože má mnoho ľudí v tomto meste. Teda nie len modliť sa máme za naše mesto, ale aj hovoriť Božie slovo. Lebo ako však budú vzývať toho, v ktorého neuverili? Ako uveria v toho, o kom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa?

keby aj nekvitol figovník. Začiatkom apríla bolo veľmi teplo, všetko rýchlo rozkvitlo. Bolo to ako balzam na dušu po tuhej zime. S novou silou som sa pustila do rilovania, siatia a presádzania kvetov. Už som si v duchu predstavovala novú úrodu. Zniesla som z povaly starú lavicu, ktorú som položila k múru na južnej strane a vyhrievala som sa na slnku. Poskladala som veľkú hojdačku, ktorú mávam v záhrade na kopci, odkiaľ je krásny výhľad na mesto a okolitú prírodu. Tam zvyknem odpočívať, keď si urobím prestávku pri práci. U nás trochu neskôr prichádza jar. Snežienky, krokusy, prvosienky, hyacinty, tulipány, všetko rozkvitli naraz. Zrazu sa všetko rozzelenalo, na stromoch sa ukázali nové listočky, sem tam aj kvetné puky. Potom to zrazu prišlo. V správach hlásili nočné mrazy. Snáď v Tatrách, pomyslela som si. Dom mám v 700-metrovej výške. Dúfala som, že nás mráz obíde. Zrazu začalo snežiť. Veľké vločky padali na záhradu. Smutne som sa pozerala z okna, ako snehové vločky pomaly prikryli všetko zelené a rozkvitnuté. Zrazu všetká tá zeleň zmizla. Bolo ako na Vianoce. Prečo sa neviem tešiť? Veď je celé okolie biele, akoby odiate bielým rúchom. Raz budeme stáť ako víťazi odiatí bielým rúchom pred našim nebeským Otcom. Áno, pane, ale je napísané, že všetko má svoj čas. Chodila som po záhrade a smutne som si obzerala kvety, kríky a stromy. V hlave mi vírili myšlienky a zrazu som si spomenula na jeden verš z Biblie. Keby hneď aj nekvitol fík a nebolo by úrody na viničoch, keby sklamalo dielo olivy a polia by nedorobili potravy, ja sa jednako budem veseliť v Hospodinovi, budem plesať v Bohu svojho spasenia. Úžasná radosť naplnila moje srdce a začala som chváliť Pána. O pár dní sa sneh roztopil, niečo zamrzlo, niečo mrazu odolalo, práve pre tú snehovú prikrývku. A znova bolo všetko zelené a začali kvitnúť iné kvety. Ďakujem, Pane, Ty vieš, čo robíš.

Jarmo. Pán Ježiš povedal: poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie svojim dušiam. Lebo moje jarmo je užitočné a moje bremeno ľahké. Skúmala som, čo to je Ježišovo jarmo. Ako dieťa som videla orať s voľmi, ktoré mali jarmo na šíji. Mali na krku drevený rám s dvoma okienkami, navlečený tak, aby svoje hlavy nemohli vytiahnuť. Rám bol zároveň pripevnený o oje pluhu, s ktorým sa oralo. Slúžilo na udržanie priamej dráhy, aby sa voli neobzerali a nevybočili z cesty, ktorú im vytýčil gazda. V duchovnom poňatí sa hovorí v Biblii o bremene kňazov, ktoré uvalili na prostý ľud. Boli to rôzne zákazy a príkazy, ktoré ľudia nedokázali dodržať, čím hrešili a cítili to ako bremeno, ktoré ťažilo ich svedomie. Apoštol Peter nazýva toto bremeno jarmom. Aj Pán Ježiš nám dal niekoľko príkazov. Napríklad: čiňte pokánie, milujte svojich nepriateľov, bdejte a modlite sa, choďte a kážte a tak ďalej. Vlastne celý nový zákon je plný úprav na život, či už od Ježiša alebo apoštolov. Sami by sme nedokázali dodržať ani tieto príkazy. Ale Pán Ježiš poslal svojho Svätého Ducha, ktorý keď prebýva v nás, uvádza nás do každej pravdy. Pomáha nám niesť naše bremená, rieši naše problémy a starosti, potešuje nás a uzdravuje. Treba len prijať Pána Ježiša do srdca za svojho Spasiteľa a Pána a On pomôže niesť jeho jarmo, aby sme robili priamu vrázdu svojimi nohami.

sen. Ochorela som, asi nejaký vírus. Cez deň to nebolo najhoršie, ale večer som sa rozkašľala a som sa dusila a dostala som aj horúčku. Tak toto pokračovalo týždeň až do nedeľa. Modlila som sa, aby ma pán uzdravil, modlili sa za mňa aj iní. V nedeľu po polnoci som sa silno rozkašľala a som sa začala dusiť. Skoro 3 hodiny som sa trápila s malými prestávkami, až som od únavy zdriemla. Snívalo sa mi, že ležím v akomsi lazarete. Bol to obrovský stan, kde boli samé postele, na ktorých ležali nemocní. Bolo tam šero a úplne ticho, len akési sivé postavy sa potichu pohybovali okolo nemocných a posluhovali im. Do tváre som im nevidela, mali akoby sivú kapucňu na hlave. Pošepky nezrozumiteľne sa medzi sebou rozprávali. Zrazu jedna sivá postava pristúpila ku mne a podávala mi pohár s nejakou tekutinou. Potichu, už zrozumiteľne pošepkala tej druhej, ktorá stála pri vedľajšej posteli. Od toho sa prestane dusiť. Po vypití tej tekutiny som pocítila úľavu a tuho som zaspala. Ráno, keď som sa zobudila, som si spomenula na ten sen a skutočne som sa cítila posilnená a prestala som kašľať. Mala som úžasnú radosť v srdci, lebo som si uvedomila, že nie som sama. Pán má svojich služobníkov všade vokol nás. Aniel Hospodinov táborí vokol tých, ktorí sa ho boja a vytrhuje ich.

Boh nehľadí na osobu. Pred rokmi prišla k nám do zboru jedna Rómka s dvoma deťmi. Bola špinavá a nešírila okolo seba práve najlepšiu vôňu. Všimla som si, že ľudia, ktorí sedeli vedľa nej, sa pomaly presunuli ďalej od nej. Prišla aj druhý krát a sadla si vedľa mňa. Nemám problém s rómskym etnikom, chodím medzi nich a modlím sa s nimi. Povedala som si, ja vydržím. Zaprela som sa, ale v duchu som túžobne očakávala koniec zhromaždenia. Vedela som, že sa to pánovi nepáči, on nehľadí na osobu. Dotkol sa aj malomocného a uzdravil ho. Ale ten smrad bol neznesiteľný. V nedeľu chodila ku mne jedna misionárka na obed, mala auto, tak som pozvala aj tú Rómku s deťmi. Ale bolo to len gesto, v srdci som ju neprijala a snažila som sa jej čo najtaktnejšie povedať, že na zhromaždenie chodíme umytí. Viackrát neprišla, deti jej zobrali do domova. Ona bývala v osade v paneláku. V tieto dni som čítala Božie slovo z Jakuba 2:1-9. Moji bratia, nebuďte prijímačmi osôb, keďže veríte v nášho pána Ježiša Krista. Ak ste prijímačmi osôb, pácháte hriech. Zamyslela som sa nad tým slovom a pán sa ma dotkol. Pripomenul mi tú Rómku. Pripomenul mi, ako sa teším, keď príde nejaký významný kazateľ do zboru, ako som v srdci neprijala tú Rómku. Činila som z toho pokánie. Dnes, keď som šla do zboru, stretla som sa aj s inými Rómkami, ktoré chodia do druhého zboru. Rozprávali mi, že sa ich pán dotkol, činili pokánie a majú svoju skupinku, kde chodí jeden brat z ich zboru, ktorý ich učí rozumieť písmu. Mala som z toho veľkú radosť. Pánovi nič nie je nemožné. On nehľadí na osobu.

Riešenie problémov. Keď sa ľúbia Hospodinovi cesty človeka, upokojuje jeho nepriateľov naproti nemu. Často prežívam tento verš. Išla som navštíviť svoju drahú sestru Irenku, ktorá bola chorá. Keď som prechádzala okolo mestského úradu, napadlo ma, že sa zastavím u pani primátorky a spýtam sa jej, ako ďaleko sa dostali s prípravou stavby kanalizácie v našej ulici. Mám totiž problém so septikom. Bol postavený len ako provizórium, lebo ešte bývalý primátor slúbil, že nám urobia mestskú kanalizáciu. Naša ulica je strmá a úzka, preto je problém prísť s cisternou a vyčistiť ho. Okrem toho v zime je naša ulica nezjazdná. Pani primátorka nebola voľná, musela som čakať. Čakanie som využila tak, že som sa prechádzala pred jej kanceláriou, modlila som sa a žehnala som jej. O chvíľu sa pri mne zastavil viceprimátor, využila som príležitosť a jemu som predniesla svoju prosbu očistiť chodníky pri všetkých zábradliach, aby sa nám ľahšie chodilo, keď napadne sneh. Pán viceprimátor telefonicky dal príkaz moju prosbu realizovať. Keď odišiel, žehnala som aj jemu a modlila som sa ďalej. Pani primátorka, keď som sa jej posťažovala, tiež zavolala na technické služby a zariadila, aby poslali cisternu na vyčistenie septiku. Čo sa týka kanalizácie, pani primátorka sľúbila, že v krátkom čase sa začne s výstavbou kanalizácie. Verím, že neostane len pri sľuboch. Nášmu pánovi nič nie je nemožné. Keď som sa na vyčistenie septiku. Čo sa týka kanalizácie, pani primátorka sľúbila, že v krátkom čase sa začne s výstavbou kanalizácie. Verím, že neostane len pri sľuboch. Nášmu pánovi nič nie je nemožné. Keď som sa ocitla znovu na ulici, mala som

Neboj sa, malé stádočko. Mali sme v zbore neformálne stretnutie. V taký čas niekto navarí guláš, niekto napečie koláče, prinesie sa ovocie, kávu a popri konzumácii debatujeme. Dnešná téma bola, ako ďalej. Skoro všetci máme od 60 po 80 a viac rokov, ale snažíme sa slúžiť Pánovi. Jeden brat povedal, treba evangelizovať vo svojom okolí tam, kde žijeme. Druhý, treba uzdravovať v Ježišovom mene. Iný sa zaoberal skôr históriou. Ďalší už rezignoval, vraj sme starí a nevládzeme. Sestry sú ako biblická Marta. Pohostia a starajú sa o každého, kto príde. Debata bola ohnivá, trvala asi 5 hodín. Cítila som, že Pán Ježiš je medzi nami, lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v Ježišovom mene, on je v našom strede. Keď ma bratia priviezli domov, všetky tie slová mi vírili v hlave. Dlho som rozmýšľala, nevedela som zaspať. Ráno som robila v záhrade svoju prácu a znovu som rozmýšľala nad našim zborom Banskej Štiavnici. A vtedy mi prichádzali na myseľ biblické verše. Bdejte a modlite sa. Duch je síce hotový, ale telo je slabé. Áno, my máme už slabšie tela, ale náš duch je živý a túžime potom, aby sa náš zborový dom raz naplnil ľuďmi túžiacimi po Pánu Ježišovi. Včera sme sa dohodli na tom, že každý bude robiť naďalej to, čo vie a čím ho Pán obdaril. A keď k tomu priložíme aj svoje srdce a budeme sa modliť, aby nás Pán požehnal, on nás neupustí. Lebo ak nebude Hospodin stavať dom, nadarmo sa namáhajú tí, ktorí ho stavajú. Mojžiš nevošiel do zasľúbenej zeme, hoci bol horlivý Boží služobník. Možno ani my už neuvidíme výsledok nášho snaženia, ale Pán Ježiš vidí naše srdcia, že sú úprimné, a som presvedčená, že sa oslávi v našom strede. Ďalší verš, ktorý mi Pán pripomenul, bol: Neboj sa, malé stádočko, lebo sa zaľúbilo nášmu otcovi dať vám kráľovstvo. V sobotu sme tu mali návštevu hudobnú skupinu z Košíc. S láskou sme ich prijali a aj pohostili. Boli dojatí a veľmi nám ďakovali za všetko. Kto vie, možno sme tu na to, aby sme povzbudili iných našou láskou a pohostinnosťou.

0: Božia láska. Našla som medzi svojimi papiermi napísaný jeden rozhovor so svojím synom. Zapísala som ho, ešte keď som bola krátko obrátená a môj syn bol v pubertálnom veku a hľadal pravdu. Obdivoval jogínov, vtedy to bolo niečo nové, hoci on sám nechodil na jogu. Pretože som bola plná Božieho slova, často som mu odpovedala citátmi. Jeden náš rozhovor znel takto.
1: Prečo nechceš veriť, že existuje aj iné božstvo? Napríklad jogíni prežívajú pokoj a mier, sú vyrovnaní, pestujú svoje telo i ducha. Ovládajú samých seba.
0: Je len jeden Boh. A je napísané, že len jeho máme milovať a jemu slúžiť. A čo budú robiť jogíni po smrti?
1: Oni

0: sa dostanú do neba, tak isto ako veriaci, veď oni tiež veria v Boha, len ho inak nazývajú.
1: Ale neveria v toho pravého Boha, stvoriteľa a spasiteľa.
0: Ale veria v toho istého Boha, len ho inak nazývajú.
1: Nestačí len veriť, aj démoni veria a trasú sa.
0: Ale oni sú aj dobrí.
1: Pestujú samých seba, veriaci nežijú sami pre seba, ale slúžia iným.
0: S tebou sa nedá rozprávať, stále si len svoje hudieš. Oni sú lepší, lebo tolerujú aj iných bohov.
1: My nemôžeme tolerovať iných bohov, lebo my aj cítime jeho lásku a jeho prítomnosť vo svojom srdci.
0: Aj oni cítia toho svojho Boha, ale to už musia byť na vyššej úrovni, musia vedieť pestovať aj svojho ducha. Ak to niekto nedokáže, potom sa z toho môže aj zblázniť.
1: Tak vidíš, veriaci sa môže zblázniť, iba keď opustí svojho spasiteľa. Ale kým sa k nemu modlí, Pán mu dáva do srdca lásku, pokoj a radosť.
0: Aj oni sú láskaví.
1: Ale my cítime rovnakú lásku ku všetkým ľuďom.
0: To neverím. Chceš povedať, že miluješ ľudí rovnako ako mňa?

Dívam sa na ňo a mlčím. Cítim sa, ako by ma prichytili pri klamstve. Duchu sa modlím. Pane, nauč ma milovať všetkých ľudí tvojou láskou. Odvtedy uplynulo skoro 40 rokov. Žiaľ, môj syn už nie je medzi živými. Pred smrťou už mal iné zmýšľanie a verím, že ho pán vzal k sebe. Zamyslela som sa nad tým rozhovorom. Ako by som definovala dnes Božiu lásku nejakému puberťákovi? Že dal svojho syna za nás, to nepochopia, kým sa ich Duch Svätý nedotkne. Božia láska je zvláštna. Nie je ani erotická, ani priateľská. Je to akési zvláštne Božie puto. V Biblii sa píše, že Jonatán, syn prvého izraelského kráľa, miloval Dávida ako svoju vlastnú dušu. A Dávid, keď oplakával Jonatána po jeho smrti, hovorí: Úzko mi je nad tebou, môj brat Jonatán. Podivúhodnejší si mi bol vo svojej láske nad lásku žien. Nebola to láska dvoch homosexuálov. Obaja mali svoje rodiny. Obaja boli pomazaní Boží služobníci, ale bolo medzi nimi to zvláštne Božie puto. Som vďačná pánovi za jeho úžasnú lásku, ktorú nám dal do srdca. Možno to puto je niekde slabšie, niekde silnejšie, ale je nádherné. Ďakujem, pane.

Večera pánova. Skôr než Mojžiš vyviedol Izraelitov z egyptského zajatia, každá rodina si mala zaobstarať ročného baránka, ktorý mal byť bez závady. Mali ho upiecť na ražni a celého zjesť s nekvasenými chlebmi a zapiť horkým čajom. Krvou baránka mali potrieť veraje, aby schubca nevošiel do ich príbytku a nezabíjal. Izraeliti urobili tak, ako im prikázal Mojžiš. Keby mu neboli verili a neposlúchli ho, boli by zahynuli. Ďalšie pokyny dostal Mojžiš, aby baránka nejedol nikto z neobrezaných mužov. Aby sme my mohli byť zachránení, bol za nás zabitý baránok Boží Ježiš Kristus, ktorý bol bez závady, hriechu. On nás obmýl svojou svätou krvou, aby ten zlý nemal moci nad nami. Ak by sme tomu neverili a neprijali zástupnú obeť pána Ježiša, zahynuli by sme. Aj my sme dostali ďalšie pokyny, aby sme si túto udalosť pripomínali večerou pánovou. Tak ako veľkonočného baránka smeli jesť len tí, ktorí boli obrezaní, aj my máme pristupovať k večeri pánovej, len ak sme činili pokánie zo svojich hriechov. Biblia hovorí, o to viac krv Krista, ktorý mocou večného ducha sám seba priniesol Bohu, ako nepoškvrnenú obetu, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu.

Hriechy veriacich ľudí. Pavol apoštol hovorí, že ešte ste sa nesprotivili až do krvi v borbe proti hriechu. Hovorí to veriacim. Mnohokrát si myslíme, že keď sme prijali Pána Ježiša za svojho spasiteľa a pána, už je všetko v poriadku. Ale kto číta Božie slovo pozorne, vie, že Duch Svätý nielen povzbudzuje a potešuje, ale aj napomína. Snažíme sa žiť podľa morálnych zásad, ale stáva sa, že prehliadáme tie malé líšky, ktoré kazia našu rozkvitnutú vinicu. Jednou z tých líšok je chytráctvo, ktoré do našich srdc vštepil možno ešte vraji had, ktorý bol najlstivejší zo všetkých zvierat. Je to hriech, s ktorým sa snažíme obísť svetské i Božie zákony. Ale Božie slovo hovorí, dajte každému, čo ste komu dlžní. Komu daň, tomu daň. Komu clo, tomu clo. Komu česť, tomu česť. Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem navzájom sa milovať. Vôbec nechcem súdiť alebo kritizovať, je to aj môj problém. Napríklad, asi pred 40 rokmi ešte za socializmu som bola navštíviť svoju sestru, ktorá žije v Nemecku. Dala mi nejaké marky na nákup, ale v obchodoch ma ohúrilo množstvo tovaru, nevedela som, čo si vybrať. Zapáčil sa mi jeden malý multifunkčný televízor s rádiom, hodinami a budíkom, ktorý sa dal nastaviť na zapnutie rádia. Problém bol iba v tom, ako ho preniesť cez hranice. Uvedomovala som si, že keď zaplatím clo, vyjde ma to dosť draho. Tak som schovala televízor do kufra. Vo vlaku robili iba náhodné kontroly, tak som poprosila pána, aby ochraňoval môj kufor, aby mi ho colníci neotvorili. Modlitba nefungovala. Otvorili iba môj kufor. Musela som zaplatiť nielen clo, ale aj pokutu za to, že som nezapísala, čo veziem do colného prehlásenia. A to nie je všetko. Televízor bolo treba preladiť na východnú zónu, čo mi do dnešného dňa nikto nevedel urobiť. A tak som ho používala istý čas len ako budík. Bol to asi najdrahší budík na svete. Vtedy som si uvedomila, že pán nebude kryť moje chytráctvo. On chce, aby sme robili priamu dráhu svojimi nohami, aby to, čo je krivé, nevybočilo, ale radšej bolo uzdravené.

Brečtan. Môj plot od ulice má dosť vysoký betonový základ. Chcela som skrášliť ten betón a tak som pozdĺž plotu zasadila brečtan. Brečtan vyrástol, pokryl betón a má pekné vždy zelené listy. Bola som spokojná, ba čo viac, okolo idúci ľudia ho obdivovali. Jeden pán si dokonca vypýtal výhonok, tvrdil, že je krajší ako jeho brečtan. Ibaže brečtanu nestačilo, že splnil svoj účel. Vliezol cez plot do mojej záhradky. Všade, kde rástol, pustil hneď aj korene a zadúšal užitkové rastliny, ktoré mi prinášali úrodu. A tak môj krásny brečtan musím každý rok pristrihnúť, aby splňal tú funkciu, na čo som ho zasadila. Pri strihaní mi pán pripomenul, že niekedy aj my, ľudia, sme ako ten brečtan. On nás stvoril a chce, aby sme boli svetlom a solou. Ale to neznamená, že máme pestovať samých seba, mať pekné vždy zelené listy. To neznamená vyzerať čo najduchovnejšie, aby nás ľudia chválili, ba čo viac aj obdivovali. Boli sme stvorení na slávu Božiu, teda máme žiť tak, aby On bol oslávený skrze naše skutky. Každý dostal nejakú hrivnu podľa svojich schopností. Tieto hrivny máme rozmnožovať tak, aby sme splnili účel, ktorý od nás Boh očakáva. Brečtan prekročil svoju hranicu, šiel svojou cestou, preto ho musím pristrihávať. Uvedomila som si, aké je to dôležité pýtať sa denne svojho pána. Pane, čo dnes mám robiť, aby si ty bol oslávený v mojom živote? Nechcem ísť svojou cestou, chcem splniť to, na čo si ma stvoril. Aby som svoj voľou nedusila tých, ktorí prinášajú úrodu, aby si mi nemusel pristrihávať krídla, lebo svoj vôľa je ako modlárstvo.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Keď Boh prisahá na Boha. Lebo keď Boh dával Abrahámovi zasľúbenie, keďže nemohol prisahať na nikoho väčšieho, prisahal sám na seba takto. Iste, hojne ťa požehnám a veľmi ťa rozmnožím. List Židom, 6. kapitola, 13. a 14. verš. Existuje iba jediná osoba, ktorej hodnota, česť, dôstojnosť, vzácnosť, veľkosť, nádhera a povesť je väčšia ako hodnota všetkého ostatného dohromady. Nekonečne krát väčšia. Tou osobou je samotný Boh. Keďže nemôže prisahať na nič významnejšie, Boh skladá prísahu sám na seba. Keby mohol ísť svojou hodnotou vyššie, išiel by vyššie. Prečo? Aby ťa silno povzbudil v tvojej nádeji. Keď Boh hovorí, že prisahá sám na seba, znamená to, že je rovnako nemožné, že poruší svoje slovo zasľúbenia ohľadom nášho požehnania, ako to, že pohrdne sám sebou. Boh je najväčšou hodnotou vo vesmíre. Nie je nič cennejšie alebo úžasnejšie ako Boh. Boh preto prisahá na seba. Tým, že to robí, v podstate hovorí: chcem, aby si mal toľko dôvery vo mňa, koľko sa len dá. Pretože ak by mohol urobiť viac, ako hovorí list Židom, 6. kapitola 13. verš, urobil by to. Keďže nemohol prisahať na nikoho väčšieho, prisahal sám na seba. Taký je náš Boh. Boh, ktorý siaha tak nepredstaviteľne vysoko len preto, aby posilnil tvoju nádej v Neho. Utiekaj sa preto k Bohu, k pevnému útočisku. Odvráť sa od všetkých povrchných, seba zničujúcich nádej sveta a vlož svoju nádej do Boha. Žiadne iné, pevnejšie útočisko a skala nádeje neexistuje.

Ale tomu, kto skutky vykonáva, tomu sa mzda nepočíta z milosti, ale z podlžnosti. Kto však nekoná skutky, ale verí v toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť. List Rimanom, 4. kapitola, verše 4 a 5. Vykonávať skutky znamená pracovať a tak dosahovať nejaké zásluhy. Ak niekto vykonáva prácu za mzdu, dostane za ňu mzdu nie ako milosť, ale ako právoplatný zárobok. Je platený podľa ceny svojej práce. Ten, kto si privlastňuje zásadu výkon za mzdu, keď ide o postavenie pred Bohom, ten sa súčasne nemôže odvolávať na Božiu milosť. Nesmie očakávať, že Boh prižmúri oko, keď nedokáže podať požadovaný výkon. To nemôže nikto. Ten, kto sa drží zásady výkon proti služba, ten obchádza Božiu milosť a očakáva ho trest. Na druhej strane aj najväčší hriešnik môže byť vyrovnaný s Bohom skrze obrátenie a vieru. Ten, kto nekoná skutky, nepracuje, ten sa vzdal toho, že by sa mohol odvolávať na vlastné výkony. Vie, že sa pred Bohom nemôže preukázať vôbec ničím, čo by mohlo nejako prispieť k jeho ospravedleniu. Je mu jasné, že Božie zasľúbenie si nemôže zaslúžiť. Boh ospravedlňuje bezbožného. To tiež ukazuje na to, že aby človek mohol prísť k Bohu, nemusí sa najskôr polepšiť. To predsa nikto nedokáže. Nie, Boh v milosti prijíma hriešnika, bezbožného. Máme tak prísť k nemu taký, aký sme, aj keď sa nemôžeme preukázať ničím iným, iba vinami svojho života. Boh ospravedlňuje bezbožného, ktorý spozná svoju bezmocnosť a dôveruje Bohu v jeho milosti.

Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Ako nájsť dobrú cirkev? Často sa na nás ľudia obracajú s otázkou Ako nájdem dobrý miestny zbor? Podľa akých kritérií sa mám rozhodnúť pre výber správnej cirkvi? Čo by ste im poradili?

Poďme sa najprv venovať tejto poslednej otázke. Vo všeobecnosti by som povedal, že preferencie, za ktorými nestojí žiadna priama biblická orientácia, môžu byť oprávnenou súčasťou vášho rozhodnutia, do akého spoločenstva chodiť. A takýmito preferenciami mám na mysli veci ako malý či veľký kostol, meditatívne alebo spontánne spoločenstvo, formálne alebo neformálne, tradičný alebo moderný súčasný, orgán alebo gitara s bicími, lavica alebo stoličky, bohoslužba o 10. alebo o 11. večerná bohoslužba alebo bezvečernej bohoslužby a tak ďalej. Všetci máme svoje preferencie v takýchto veciach a ak sú formované Božím slovom a sú podriadené dôležitejším biblickým veciam, potom by bolo podľa mňa dobré, keby vás viedli pri vašom procese rozhodovania. Dovolte mi ale odbočiť k dôležitejším veciam a spomenúť 9 krokov, ktoré by ste mohli urobiť pri hľadaní domáceho zboru. Netýka sa to len vašej situácie, platí to aj v širšom meradle, ale myslím, že sa to bude vzťahovať aj na vašu situáciu. Poprvé, kráčajte za Bohom. Hospodin, daj mi poznať svoje cesty. Nauč ma kráčať po tvojich chodníkoch. Veď ma svojou pravdou a vyučuj ma. Lebo ty si Boh mojej spásy. Na teba čakám deň čo deň. Hospodin je dobrý a úprimný, preto učí hriešnikov svoje ceste. Vedie pokorných podľa práva, učí pokorných svoje ceste. Žalm 25, 4, 5, 8 a 9. Hospodin vás miluje a potešil by sa, keby ste boli v zdravom zbore so všetkými vašimi darmi, ktoré môže využiť. Máte dobrý dôvod veriť, že túto modlitbu zo Žalmu 25 vypočuje. Po druhé, ujasnite si svoje presvedčenie. Využite toto obdobie hľadania a obnovte si svoje vlastné biblické chápanie toho, čo je zdravý zbor, aby ste sa uistili, že vaša predstava je naozaj plne biblická. Odporúčame knihu Marka Devera Zdravá cirkev, aby ste si nanovo ujasnili, čo hľadáte. Po tretie, pýtajte sa. Porozprávajte sa s ľuďmi, ktorých poznáte v meste alebo ktorí poznajú mesto. Osobné odporúčania sú pravdepodobne najspoľahlivejším zdrojom informácií, ak sú títo ľudia dôveryhodní. To je podľa mňa dôveryhodnejšie ako krátke dojmy z jednodňovej návštevy zboru. Po štvrté, hľadajte na internete. Dnes máme oproti predchádzajúcim generáciám obrovské výhody vďaka internetu. Vyhľadajte si na internete zbory a preštudujte si webové stránky. Nezakladajte si na tom, aká je ich webová stránka prepracovaná. Najlepšie zbory môžu mať slabé webové stránky. Ale vy chcete informácie, nie dojmy. Samozrejme, takéto vyhľadávanie nestačí. Nezakladajte svoj výber na takomto hľadaní. Na Google sa môžete dostať k rôznym informáciám a vystavujete sa riziku vážnych chýb. Môžete ísť na kresťanský webový portál a tam hľadať vhodný zbor. To by bolo dobré východisko. Možno lepšie ako len niečo napísať do Google, ale aj to môže byť užitočné. Po piaté, zhodnoťte vedenie zboru. Hľadajte zbor s určitým druhom vedenia a dobrým začiatkom je prvý list Petra 5, 2 až 4. Páste Božie stádo, ktoré je u vás, starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, ako Boh chce, nie pre mrzký zisk, ale ochotne. Ani nie, ako keby ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stádu. Hľadajte radosných pastierov, ktorí radi slúžia druhým. Nie pre hanebný zisk, ale ochotne. Hľadajte pastierov, ktorí nemilujú peniaze,
ktorých život je jednoduchý a ktorí očividne túžia robiť prácu a keby mohli, robili by ju aj bez mzdy. Nie panovačných nad tými, ktorých máte na starosti, ale buďte príkladom pre stádu. Hľadajte pastierov, ktorí sú pokorní, netúžia pomoci, riadia sa Ježišovými slovami. Ak chceš dobre viesť, musíš byť služobníkom všetkých a motivujú svojim príkladom. Po šieste, hľadajte lásku. Hľadajte cirkev s určitým typom ľudí. V prvom liste Jána 3.14 sa píše: Vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Kto nemiluje, zostáva v smrti. Členstvo by malo byť pre znovuzrodených. Ako spoznáte ľudí, ktorí sú znovuzrodení? Ján hovorí, že milujú ostatných veriacich. Cítiš nejakú exkluzivitu, ktorá od seba odháňa veriacich rôznych rás, veriacich rôznej ekonomickej úrovne, veriacich rôzneho vzdelania? Cítiš nejaký postoj, ktorý je cudzí znovuzrodenej láske? Po tom, čo Peter v 1. Petrovom liste 5 opísal, akých vodcov by mal mať zbor, pokračuje opisom ľudí. Oblečte sa všetci do pokory voči sebe navzájom. Pokorte sa pod mocnú Božiu ruku. A všetky svoje starosti zverte jemu, lebo on sa o vás stará. 1. list Petra 5, 5 až 7. Hľadajte teda cirkev, ktorá je milujúca, a hľadajte cirkev, ktorá je pokorná a ktorá svoje starosti vkladá na Boha. Po siedme, skúmajte učenie. Obráťte svoju pozornosť na učenie. Hľadajte zbor, ktorý sa nehanbí za žiadne učenie v Biblii. Nechoďte do zboru, ktorý sa bojí, že sa nepáči ľuďom, ktorí sú viac formovaní kultúrou ako písmom. Jedným zo spôsobov, ako to otestovať, sú otázky mužskosti a ženskosti, otázky sexuality. Pretože to je v dnešnej dobe horúca a kontroverzná téma. Čo učia? Čo učia vo veciach úloh mužov a žien a sexuality? Učia celú Božiu pravdu? Považujú celé písmo za neomylné Božie slovo? Po 8. snažte sa slúžiť. Potom sa pýtajte, mohli by ste slúžiť v tejto cirkvi? Uvažujú v tom zmysle, že ľudia sú služobníkmi a pastieri pripravujú svätých na dielo služby? List Efezanom 4.12. Nechcite byť len obyčajným vysedávačom v lavici. Po 9. hľadajte vážnu radosť. Pýtajte sa, je duchom života tohto zboru vážna radosť? Sú to ľudia, ktorí sa naučili trpieť z Božej milosti a nestali sa zatrpknutými, zabudnutými alebo naivnými? Vedia byť smutní, ale vždy radujúci? Sú úprimní vo svojich problémoch a vo svojom utrpení? Toto sú kroky, ktoré by som urobil. Určite sa nemusia udiať v tomto poradí. Skončil by som tam, kde som začal. Nezačínajte len jednou modlitbou. Každý krok síte modlitbou a Boh vás bude viesť. On vedie pokorných k tomu, čo je správne a pokorných učí svojej ceste. Žalm 25:9.

0: Počúvate otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Evanjeliu podľa Marka v 12. kapitole 28. až 30. verš sa Ježiša spýtali, ktoré je najväčšie prikázanie zo všetkých. A on odpovedal, milovať budeš svojho Boha z celého srdca, z celej duše, z celej mysle a z celej sily. Moja otázka znie, čo to znamená milovať Boha celou svojou mysľou?
2: A milovať celou mysľou znamená všetky schopnosti alebo možnosti mysle využiť na to, aby slúžili Bohu. Ochotne, bez prinútenia, bez nejakého strachu, že to musí tak byť, ale s radosťou využiť napríklad myseľ, by sme mohli povedať, že máme pamäť, hej, pre mysli, že teda si môžeme pamätať nejaké fakty. Milovať Boha pamäťou znamená ukladať si do pamäte fakty, neviem, biblické, apologetické, misijné, evangelizačné, ako by sme ich nazvali. Takže snažiť sa využiť tú kapacitu, ktorú mám, tak, aby slúžila Bohu. Samozrejme, to neznamená, že sú to len náboženské fakty. Môžu to byť aj fakty z môjho zamestnania alebo z nejakých iných oblastí, povedzme koničkov, ale tak ich si pamätám alebo mám tak k dispozícii, aby ich Boh mal k dispozícii, pretože Boh je pán a ja som jeho ochotný sluha, ak to tak môžem povedať, tým starým slovom sluha. No a takže to je jedna oblasť, pamäť. No ale myseľ je schopná, povedzme, argumentovať, rozmýšľať, ako niečo zdôvodniť. Hej? To by sme mohli, povedzme, zaradiť aj schopnosť logicky myslieť. A keď hovoríme o láske k Bohu celou mysľou, tak aj moje schopnosti argumentácie by mali byť využité v prospech toho, že rozumiem čo najlepšie Božiemu slovu, Božej prozreteľnosti, Božej existencii, alebo Biblii. Napríklad ja som veľmi rád, že Boh mi umožnil študovať originálny jazyk biblický, treba z hebrejčinu alebo gréčtinu, pretože to tiež vyžaduje istú námahu mysle a pamäte, takže to považujem za prejav lásky k Bohu, keď to robím ochotne a s radosťou, že teda je to kvôli nemu, nielen kvôli nejakej mojej kvalite alebo nejakého seba obdivu. Myseľ obsahuje aj veľmi dôležitú vlastnosť imaginácie. To znamená, že si môžem predstavovať veci, ktoré by som rád dosiahol, alebo ktoré by mohli vyzerať lepšie, keby kráľovstvo Božie vládlo na svete. Imaginácia je obrovská sila. A imaginácia pre vieru je veľmi dôležitý nástroj. Takže napríklad v tomto...
1: Mohli by sme to preložiť ako nejakú predstavivosť?
2: Imaginácia je predstavivosť, áno. Uh-huh. Dobre, uh-huh. Ďakujem, áno. Imaginácia je cudzie slovo pre predstavivosť. Len preto používam imaginácia, lebo je to akési technickejšie v úvodzovkách slovo k tomu, uh-huh. že teda ide o tvorivosť mysle. A to, čo niekedy ľudia bežne nazývajú snívanie, no, predstavivosť, že si predstavím, ako by to bolo lepšie. A toto je obrovská sila v živote človeka. Ak je táto predstavivosť tvorená, povedzme, médiami alebo reklamou, tak človek vlastne miluje Boha, ale nie celou mysľou, lebo tá reklama ho často odvádza od toho, čo by Boh pre neho chcel. Samozrejme, musí to byť v slobode, pretože láska nemôže byť zo strachu na silu, takže toto je veľmi dôležité, aby v tom bola istá radosť, tvorivosť, takže kreativita. Ja si nemyslím, že som pomenoval všetky vlastnosti myslenia, to už je otázka skôr psychológie, ale určite, že tie základné ako pamäť, kreativita, argumentácia, predstavivosť, imaginácia sú dôležité, ktoré, ak chceme Boha naozaj milovať, tak všetky musia byť v jeho službách ochotne a s radosťou.
1: Ďakujem pekne za tvoju odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

otec a syn sú už hotoví. Preto nikto očiam neverí, keď zázrak sa stane nevšedný. V tú noc, keď mesiac v plne stál, vrátil sa kôň

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť, meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: Keď sa o tom dopočula jeruzalemská cirkev, vyslala do Antiochie Barnabáša. Keď prišiel a videl Božiu milosť, zaradoval sa a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali pri Pánovi, ako si zaumienili v srdci, lebo to bol dobrý muž, plný Ducha Svätého a viery. K Pánovi bol pripojený veľký počet ľudí. Barnabáš teda odišiel do Tarzu vyhľadať Saula a keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok pobudli v tamojšej cirkvi a učili zástupy. V Antiochii sa po prvý raz pre učeníkov začalo používať meno kresťania.
1: Skutky apoštolov, 11. kapitola, 22. až 26. verš. Barnabáš a jeho služba v Antiochii. Evanjelista a historik Lukáš prvýkrát spomína rodáka z Cypru, Levitu Jozefa, ktorému apoštoli dali prímenie Barnabáš, v preklade syn útechy, v 4. kapitole skutkov. V tom čase je Barnabáš už súčasťou prvotnej cirkvi v Jeruzaleme. Cirkev sa v tomto meste schádza aj v dome matky Jána Marka. Barnabáš je príbuzný tejto rodiny, je bratrancom Jána Marka. V mladosti ho rodičia poslali študovať do škôl v Jeruzaleme, kde s najväčšou pravdepodobnosťou študoval súčasne s Pavlom v škole vtedajšieho slávneho židovského učenca Gamaliela. Bol očitým svedkom udalostí života Pána Ježiša i z rodu cirkvi a ako pravoverný Žid uveril v Pána Ježiša. Predal svoj majetok a získané prostriedky venoval apoštolom. Keď prišiel Pavol 3 roky po svojom obrátení do Jeruzalema, pokúšal sa pripojiť k učeníkom. Cirkev sa však obáva pustiť ho do svojho spoločenstva, pretože neverili, že aj on je učeníkom. Vedeli totiž, s akou horlivosťou prenasledoval cirkev. Strach z Pavlovho prenasledovania bol ešte stále živý. Je to Barnabáš, ktorý vstupuje do tohto strachu a preberá na seba zodpovednosť za dôveryhodnosť Pavla ako učeníka Pána Ježiša a predstavuje ho apoštolom Petrovi a Jakubovi. Barnabáš podáva svedectvo kresťanskému spoločenstvu, ako sa Pavol na ceste do Damasku stretol s Ježišom a ako si potom smelo a nebojácne počínal v mene Ježišovom v Damasku. Barnabášovo prihovorenie sa a jeho slovo mali takú veľkú vážnosť v Jeruzalemskej cirkvi, že Pavol je prijatý a stáva sa súčasťou cirkvi. Zostáva načas v Jeruzaleme a začína neohrozene kázať evanjelium helenistom v Jeruzaleme. Prenasledovanie prvých kresťanov, ktoré nastalo v Jeruzaleme za Štefana, spôsobilo, že helenistická časť kresťanov odtiaľ odchádza. Niektorí z nich odchádzajú až do Fenície, na Cyprus a do Antiochie. Tá časť kresťanov, ktorá odchádza do veľkomesta Antiochie sýrskej, sú Cyperčania a Cyrenčania, Severná Afrika. Sú to ľudia, ktorí mali spojenie s gréckou kultúrou a bolo prirodzené, že sa po svojom príchode do Antiochie spájajú s Grékmi a zvestujú im Pána Ježiša. Pán cirkvi veľmi žehná túto prácu a množstvo ľudí uverí a obráti sa k Pánovi. Počiatky cirkvi v Antiochii sú teda poznamenané prirodzeným zvestovaním evanjelia helenistickým Židom i pohanom. Samozrejme, že rozumieme, že to prirodzené napojenie na helenskú kultúru je zariadené Duchom Svätým. Ducha Svätého samotného vidíme nielen za nastrojením okolností prenasledovania v Jeruzaleme, či poslaním helenistických židovských kresťanov do helenského mesta Antiochie, ale aj za spôsobom, ako raná cirkev uskutočňuje misiu. Kľúčovým nástrojom v rukách Ducha Svätého je v tomto momente Barnabáš, ktorého do Antiochie vysiela jeruzalemská cirkev. V meste, v ktorom prvýkrát nazvali učeníkov Pána Ježiša Krista kresťanmi, Barnabáš koná zvláštnu službu. Cirkev tu úžasne rástla misíne. Náš text spomína aj dôvody tohto rastu. Zvestovanie slova a zvláštna služba, ktorú konal Barnabáš. Čo to bola za služba? Text prečítaného 23. verša hovorí: Keď ta prišiel a videl Božiu milosť, zaradoval sa a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali pri Pánovi, ako si zaumienili v srdci.

Ozaj, aká to bola služba? Zdá sa nám, že rozumieme službe slova, jej dôležitosti pre život a rast miestnej cirkvi, zboru. Poznáme aj príklady megazborov, čo aj v súčasnosti rastú prakticky výlučne vynikajúcou službou slova. Čo je však tá zvláštna barnabášovská služba? Čo je to? Jednotlivé preklady sa nevedia dohodnúť na jednotnom pomenovaní. Roháčkov preklad ju nazýva službou napomínania. Ekumenický preklad hovorí o službe povzbudzovania. Iné anglické preklady hovoria o službe útechy, vyzývania, úpenlivej prosby. Akú službu koná Barnabáš, ktorého meno znamená syn potešenia? Doslovne syn proroctva? Už jeho meno označuje tú službu, ktorú konal. Musíme sa teda pozrieť aj do originálu. Tam je slovo parakaleo. Toto slovo je čitateľom písma známe. Je to významovo veľmi bohaté slovo, preto je ho ťažko preložiť. Je zložené z dvoch slov. Kaleo znamená volať, pozývať, usmerňovať, smerovať niekoho k cieľu alebo k pravde. Para znamená ísť vedľa niekoho, sympatizovať s niekým, byť blízko niekoho. Tieto dve slova spolu vyžarujú napätie, ktoré je veľmi ťažko preložiť. Je to silné aj nežné slovo zároveň. Znamená niekoho smerovať niekam a súčasne byť mu blízko, vedľa neho, ísť s ním. Toto slovo je príliš silné i príliš nežné. Vyjadruje sympatizujúce, milujúce naliehanie na pravdu. Je jedinečnou zmesou lásky a pravdy, ako sme čítali v 23. verši. Zaradoval sa a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali pri Pánovi, ako si zaumienili v srdci. Barnabáš prichádza do Antiochie a koná parakletickú službu. Nečítame, že by prvoplánovo evangelizoval. Je s ľuďmi a povzbudzuje ich k vytrvalej službe Pánovi, k zotrvaniu pri Pánovi. Táto služba je nakoniec taká dôležitá ako zvestovanie slova. Dokonca si dovolím povedať, že ak chceme rásť v Pánovi, nevyhnutne potrebujeme okolo seba ľudí, čo nebudú takí zbavelí, že budú vždy s nami iba súhlasiť a súčasne nebudú takí netrpezliví a nemilujúci, že nám dajú poučenie, radu príliš rýchlo. Potrebujeme byť obklopení ľuďmi pravdy a lásky súčasne, lebo neporastieme. Moc, intenzita jednoty pravdy a lásky je nevyhnutná. S pravdou bez lásky nerastieme, lebo každý z nás má obranné mechanizmy, ktoré rozpoznávajú nelásku a neláskou neprijímame pravdu. S láskou bez pravdy nerastieme, lebo bez pravdy nevidíme svoj problém a zostávame v ňom. Všetci sme smední po tejto službe. Naše osobnosti prirodzene neznášajú konflikt a ostávajú v láske bez pravdy. Alebo vyhľadávame situácie, kde by sme radili, poučovali, sme však bez lásky, miloty, trpezlivosti. Nikto prirodzene nie je parakletický. Bez parakletickej služby však hynieme všetci. Ako treba robiť takúto službu? Nepočul som o zbore, ktorý by mal vo výpočte svojich odborov odbor povzbudzovania. Tá služba to nie je nejaká extra služba. Touto službou musí byť osolená každá jedna služba cirkvi. To je akoby soľ pre služby. Nie je to ani niečo, čo robia vybraní ľudia v zbore. To je naše správanie sa k sebe navzájom, náš vzájomný rozhovor. Viac ako služba je to spôsob, schopnosť, kvalifikácia, ktorou majú byť konané všetky veci v cirkvi. To nie je byť papagájom, čo opakuje. Áno, počujem, čo hovoríš, áno. To nie je ani byť detektívom, čo skúma ľudí otázkami, čo si urobil. To nie je ani byť kvetinárom, čo hovorí, aké je to všetko požehnané a nádherné. To nie je ani byť chirurgom, čo povie, toto treba odstrániť, aj toto, aj toto. To nie je ani byť sudcom, čo sa pýta, čo si urobil, čo ešte a ešte čo. Povzbudzovateľ v konverzácii pozorne počúva a sumarizuje, čo osoba povedala tak dobre, že ona sama povie.
Presne to som chcela povedať. A potom zatlačí. Povzbudzovateľ je taký transparentný so svojimi vlastnými problémami, že ľudia môžu slobodne hovoriť o svojich problémoch. Povzbudzovateľ však nie je transparentný spôsobom, že je to iba o ňom. Takto je teda veľmi, veľmi ťažké. Ťažšie, ako si to uvedomujeme, a oveľa viac potrebné, ako si to priznáme. Ten správny mix pravdy a lásky sa dá uskutočniť iba osobne, tvárou v tvár, a postmoderný človek nejako nechce byť osobný. Veci vybavujeme neosobne, listom, e-mailom, odkazom cez inú osobu, maximálne telefonátom. Naliehavosť takejto služby vyjadruje text Židom v 3. kapitole v 13. verši. Ale sa napomínajte, parakaleo, každý deň, dokiaľ sa volá dnes, aby nebol niekto z vás zatvrdený z vodom hriechu. Prirodzene to nevieme robiť a nerastieme duchovne. Čo s tým? Napomínajte, parakaleo, každý deň, dokiaľ sa volá dnes, aby nebol niekto z vás zatvrdený z vodom hriechu. Prirodzene to nevieme robiť a nerastieme duchovne. Čo s tým? O Barnabášovi v 26.

Ako sa v písme nazýva Duch Svätý? V Evanjeliu Jána nachádzame záznam vyučovania Pána Ježiša Krista vo vrchnej dvorane. Noc pred svojou smrťou na kríži Pán Ježiš Kristus rozumie zmetenosti učeníkov a ide ich povzbudiť v tom, čím prejdú. Zmysel vyučovania je služba povzbudenia učeníkov zo strany Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš im tam nevynadá, nezahambuje a nepovie: správajte sa, ako sa patrí na mojich učeníkov. Ani ich lacno nepovzbudzuje. Žiaden problém. O, bude to dobré. Trošku ťažkostí a potom povzbudzuje ich tým, že hovorí: pošlem vám Svätého Ducha. Ako sa tam nazýva Duch Svätý? V 16. verši je napísané: a ja budem prosiť Otca a On vám dá iného tešiteľa. Duch Svätý sa tu nazýva iný, druhý tešiteľ. Podstatné meno od spomínaného slovesa paraklétos, iný obhajca, advokát, zástanca. Obhajca aj v zmysle právny zástupca. Teraz lepšie rozumieme, čo tá parakletická služba znamená. Na súde je váš právny zástupca, obhajca, priamo vedľa vás, je tam pre vás, za vás apeluje na sudcu. To je ale Duch Svätý, nazývaný druhý obhajca, tešiteľ. Kto je náš prvý obhajca? Apoštol v prvom liste v 2. kapitole hovorí: moje dieťatká, toto vám píšem na to, aby ste nezhrešili. A keby niekto zhrešil, máme prímluvcu, obhajcu, parakléta u Otca Ježiša Krista spravodlivého. Pán Ježiš Kristus je náš prvý obhajca. Ježiš stojí pred našim Otcom a hovorí: Oče, moji učeníci, ktorých zastupujem, zhrešili. A tvoj zákon hovorí, že odplata za hriech je smrť. Ale tu je moja krv. Ja som zaplatil a bolo by nespravodlivé, aby si dostal dvakrát zaplatené za ten istý dlh. Preto tvoj zákon teraz vyžaduje oslobodenie mojich učeníkov. Po takejto obhajobe ťa Otec vidí ako nevinného, vidí ťa krásneho ako Ježiša, prijatého, spravodlivého. To znamená, že Ježiš je prvý obhajca.

Len teraz môžeme rozumieť, ako Duch Svätý utešuje, povzbudzuje. Duch Svätý je druhý, iný obhajca. Znamená to, že tak, ako náš prvý obhajca hovorí za nás Bohu, pred Bohom, tak Duch Svätý ako druhý obhajca hovorí k nám za nás. V skutočnosti ten druhý obhajca nám hovorí o našom prvom obhajcovi. Ten druhý advokát nie len niečo hovorí, on úpenlivo prosí so schopnosťou požadovať. Duch Svätý apeluje na nás, presvieča, usvedčuje. Ako Duch Svätý koná tú parakletickú službu? Ukazuje na Pána Ježiša Krista a hovorí: Pozri, čo za teba urobil. Pozri, aký slávny je Ježiš. Pozri, aký si prijatý v ňom. Ten iný obhajca hovorí: Hriešnik, ale pozri, ako ťa miluje tvoj obhajca Ježiš. Pozri, čoho stále láska k tebe. Pozri, aký si spravodlivý v ňom. Prečo si nahnevaný, nepokojný? Kde je tvoja hodnota? Prečo si taký ustráchaný, utrápený, že ťa ľudia kritizujú? Prečo si zdrtený stratou svetskej moci, peňazí či postavenia? Máš jeho. Čo to tu robí ten druhý tešiteľ? Povzbudzuje ťa, teší ťa. Nehovorí: žiaden problém, alebo vzmuž sa, si dobrý.

objav šampióna v sebe. Nie, on hovorí, založ svoju identitu na Ježišovi a budeš môcť čeliť akémukoľvek problému. Ak chceme byť ľudia prežívajúci rovnováhu lásky a pravdy, konať službu povzbudenia, potom je potrebné byť plný Ducha Svätého a viery. Len ľudia povzbudení paraklétom vedia konať parakletickú službu.

0: Pán Ježiš povedal. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

Sila, ktorá sa očakáva v trpezlivosti. A aby ste boli posilňovaní každou mocou podľa sily jeho slávy, ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti. List Kolosanom 1.11. Posilňovaný je to správne slovo. Apoštol Pavol sa modlil za cirkev v Kolosách, aby boli posilnení každou mocou podľa sily jeho slávy, ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti. Trpezlivosť je dôkazom vnútornej sily. Netrpezliví ľudia sú slabí, preto sú závislí od cudzej pomoci, ako sú často návody, harmonogramy, podľa ktorých sa riadia a ktoré usmerňujú ich krehké povahy. Ich netrpezlivosť sa vyznačuje výbuchmi vyhrážok a kritikou viníkov, ktorí prekazili ich plány. Ale krik, ktorý robia okolo seba, je len maskovanie ich slabosti. Trpezlivosť vyžaduje obrovskú vnútornú silu. Pre kresťana táto sila pochádza od Boha. Preto sa Pavol modlí za Kolosanov. Prosí Boha, aby ich posilnil v trpezlivosti, ktorá je potrebná pre život kresťana. Ale keď hovorí, že sila trpezlivosti je podľa síly jeho slávy, neznamená to len to, že na trpezlivé konanie je potrebná Božia moc. Myslí tým, že viera v túto silu jeho slávy je cestou, ktorou prichádza sila k trpezlivosti. Trpezlivosť je ovocím Ducha Svätého. Galatianom 5.22. Ale Duch Svätý dáva moc so všetkým svojim ovocím skrze počúvanie posolstva viery. Galatianom 3.5. Preto sa Pavol modlí, aby nás Boh zmocnil silou jeho slávy, ktorá dáva trpezlivosť. A zmocnenie sa deje skrze vieru.

len veľmi málo si počul o Pánu Ježišovi. Vieš o ňom len čosi hmlisté, snáď, že žil kedysi. No úplne ti to stačí, táto malá dávka vedomostí, aby si zaradil vieru medzi staré povesti. No, pravda je asi taká, že si to vlastne ani neskúmal. Či tu Pán Ježiš žil, či niečo vykonal. Proste prebral si za svoj názor ten, ktorý sa ti prvý núkal. No priznaj si, že si ho tiež riadne nikdy neskúmal.

tak chcel by som iba jedno, aby si skúsil aspoň raz oboznámiť sa s písmom, veď ty ho ešte nepoznáš. A potom, keď si ho pozrieš celé vážne, celé pozorne, až potom rozhodni sa, ako uznáš za vhodné.

skutočná alebo falošná viera. Tak aj Kristus bol len raz obetovaný, aby vzal na seba hriechy mnohých. A druhý raz sa zjaví nie pre hriech, ale na spásu tým, čo ho očakávajú. List Hebrejom 9:28. Otázka, ktorá je pred nami všetkými, znie. Sme zahrnutí do množiny mnohých, ktorých hriechy niesol Kristus? A budeme zachránení pri jeho druhom príchode? Odpoveď znie. Áno, ak ho túžobne očakávame. Môžeme tak vedieť, že naše hriechy sú sňaté a že budeme pri súde v bezpečí, ak budeme dôverovať Kristovi tak, že budeme túžiť po jeho príchode. Existuje falošná viera, ktorá tvrdí, že verí v Krista, ale v skutočnosti je iba akousi poistkou proti požiaru. Falošná viera verí iba preto, aby unikla z pekla. V skutočnosti netúži po Kristovi. Takí by v skutočnosti boli najradšej, keby Kristus vôbec neprišiel, aby mali čo najviac potešenia z tohto sveta. To ukazuje na to, že ich srdce nepatrí Kristovi, ale svetu. Stojíme teda pred problémom. Túžime dychtivo po Kristovom príchode? Alebo chceme, aby sa neponáhľal, pretože máme milostný vzťah s týmto svetom? To je otázka, ktorá preveruje pravosť viery. Buďme ako Korinťania, ktorí očakávali zjavenie nášho Pána Ježiša Krista. A ako Filipania, ktorých občianstvo je v nebi, odkiaľ očakávame Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. V tom je náš problém. Túžime potom, aby prišiel? Alebo milujeme svet a dúfame, že jeho príchod nepreruší naše plány? Naša večnosť závisí na tejto otázke.

Vítajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministris. Jeho autorom je Arsi Sproul. Preklad poskytla Pravda v láske. Ježiš, náš zástupca. Slovo zástupca je nesmierne dôležité pre správne pochopenie zmierenia človeka s Bohom skrze Ježiša Krista. Švajčiarsky teológ Karl Barth raz povedal, že podľa jeho názoru je najdôležitejším slovom v celom gréckom novom zákone nepatrné slovo huper. Toto nepatrné slovo je do angličtiny preložené vo význame v mene. Barth týmto výrokom zveličoval, pretože veľa slov v novom zákone je rovnako dôležitých, ak nie ešte dôležitejších, ako toto konkrétne slovo huper. Karol chcel jednoducho zdôrazniť dôležitosť toho, čo je v teológii známe ako zástupný aspekt služby Pána Ježiša. Splatil náš dlh za našu vinu, urovnal naše nepriateľstvo s Bohom. Zaplatil za nás požadované výkupné za oslobodenie od hriechu. Existuje však ďalšie dôležité slovo, ktoré sa používa v spojení so zmierením. Zástupca. Keď sa pozrieme na biblické vyobrazenie hriechu ako zločinu, tak vidíme, že Ježiš sa správa ako náš zástupca na súdnej lavici pred Božou spravodlivosťou. Z tohto dôvodu často hovoríme o Ježišovom diele na kríži ako o Kristovej zástupnej obeti, čo znamená, že keď ponúkol svoju obeť zmierenia s Bohom, neurobil to kvôli svojim hriechom, ale kvôli hriechom iných. Zobral na seba rolu zástupcu, ktorý zastupuje svoj ľud. Nepoložil svoj život sám za seba, ale položil ho za svoje ovce. On je našim najvyšším zástupcom. Myšlienka zástupcu, ktorý ponúka zmierenie a naplnenie požiadaviek Božieho zákona za iných, bolo niečo, čo Kristus chápal ako svoje poslanie od chvíle, čo vstúpil na tento svet a vzal na seba ľudskú prirodzenosť. Prišiel z neba ako dar od Otca kvôli jedinému poslaniu, a to, aby nás vykúpil ako náš zástupca, ktorý urobil to, čo by sme my nikdy neboli dokázali. Vidíme to na samom začiatku Ježišovho verejného pôsobenia, keď prišiel ku rieke Jordán a stretol sa tam s Jánom Krstiteľom. Predstavte si tú scénu pri Jordáne. Ján bol zanepráznený krstením ľudí, ktoré znamenalo prípravu na príchod kráľovstva cez pokánie. Následne sa vystrel a videl prichádzať Ježiša. Vyslovil slová, ktoré sa neskôr stali súčasťou textu pre veľký hymnus cirkvi Agnus Dei. Aj hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Ján, 1. kapitola, 29. verš. Vyhlásil o Ježišovi, že on je tým, ktorý prišiel, aby niesol hriechy svojho ľudu. V jeho osobe bolo naplnené všetko to, čo bolo požadované za starozákonných čias na obetu za hriech. Predstavoval baránka, ktorý musel byť v starom zákone zabitý a spálený pred Bohom na zmierenie za hriech. Baránok bol zástupnou obeťou za hriechy Božieho ľudu, a preto keď Ján vyhlásil Ježiša za baránka Božieho, potvrdil týmto, že Ježiš prišiel ako zástupca, aby pre svoj ľud vykonal skutočné zmierenie s Bohom. Ježiš prichádza k Jánovi a žiada od neho, aby ho pokrstil. Písmo hovorí o tom, ako Ján reagoval na túto požiadavku. On mu však odporoval a povedal: ja by som sa mal dať pokrstiť tebe. A ty prichádzaš ku mne? Matúš, 3. kapitola, 14. verš. V tomto jednoduchom vyhlásení sa musel skrývať Jánov veľký zmetok. Práve pred chvíľou Ján vyhlásil, že Ježiš je baránok Boží, ktorý prišiel ako dokonalá obeť na oslobodenie od hriechov svojho ľudu. Baránok Boží bez poškvrny. Musel byť úplne bezhriešný. Obraz krstu, ku ktorému Ján volal celý Izrael, bol prípravou na príchod Mesiáša. Bol to obrad symbolizujúci očistenie od hriechu. Takže Ján v podstate povedal: bolo by úplne absurdné, aby som ťa pokrstil, lebo ty si bezhriešný baránok Boží. Ján následne predkladá alternatívu.
Ježiš by mal pokrstiť jeho. Bol to spôsob, akým Ján dal najavo to, že on je v ich vzťahu tým hriešnikom, ktorý potrebuje očistenie. Ježiš ignoroval Jánov protest. Ale Ježiš mu povedal, nechaj to teraz. Nechaj to teraz. Lebo tak sa nám slúší naplniť všetku spravodlivosť. Matúš, 3. kapitola, 15. verš. Voľba Ježišových slov v tomto vyhlásení je zaujímavá. Najprv povedal, nechaj to teraz. Skutočnosť, že Ježiš dal rozkaz Jánovi týmito konkrétnymi slovami, nám naznačuje, že Ježiš chápal Jánov teologický rozpor. Je to ako keby Ježiš povedal, Ján, viem, že nerozumieš tomu, čo sa tu deje, ale môžeš mi dôverovať. Poď a pokrsti ma. Ježiš napriek tomu vysvetlil Jánovi, prečo ho má pokrstiť. Povedal, lebo tak sa nám slúší naplniť všetku spravodlivosť. Slovo slúší sa v tomto prípade môže preložiť aj ako je potrebné. Inými slovami Ježiš povedal, že je potrebné, aby bol pokrstený. Prečo to bolo potrebné? Ján Krstiteľ prišiel ako prorok od Boha. Ježiš neskôr povedal Jánovi, medzi narodenými zo žien nie je to väčšieho nad Jána. Lukáš, 7. kapitola, 28. verš. Týmto prorokom, Jánom Krstiteľom, dal Boh svojmu ľudu nový rozkaz, aby boli pokrstení. Nemali by sme si myslieť, že 10 prikázaniami Boh skončil s vyjadrovaním svojej vôle voči svojmu ľudu. Potom, ako bolo daných 10 prikázaní, k ním Boh vyslovil ešte mnoho ďalších prikázaní. Príkaz, aby jeho ľud podstúpil tento očisťujúci obrad, bol len posledným Božím nariadením. Predtým, ako mohol ísť Ježiš na kríž a skôr, ako mohol naplniť úlohu baránka Božieho, predtým, než by sa obetoval, aby naplnil požiadavky Božej spravodlivosti, musel sa Pán Ježiš podrobiť každému nariadeniu, ktoré dal Boh svojmu ľudu. Musel do bodky naplniť zákon, aby sme my mohli byť zmierení s Bohom. Ak teda zákon vyžadoval, aby boli všetci pokrstení, aj Ježiš musel byť pokrstený. Musel splniť každé Božie prikázanie, aby bol bez hriechu. Nežiadal Jána, aby ho pokrstil, pretože potreboval byť očistený. Chcel byť pokrstený preto, aby sa podrobil Otcovej vôli a naplnil zákon. Toto bol hlavný dôvod, prečo prišiel Ježiš k Jánovi Krstiteľovi. Pretože Ježišovým poslaním bolo, aby sa stal naším zástupcom pred Bohom. Aby dokonale naplnil zákon, pretože žiadny človek by to nikdy nedokázal. Ježiš to pochopil a prijal to. Od začiatku vedel, že prišiel ako zástupca za svoje ovce. Ústredným bodom jeho učenia bolo to, že to nerobil pre seba, ale pre nás, aby nás vykúpil, aby nás zachránil.

0: Posledný veľký deň sviatkov stál Ježiš a zvolal: Ak niekto trpí s medom, nech príde ku mne a napije sa. Písmo hovorí: Rieky živej vody potečú zvnútra toho, kto verí vo mňa. To povedal o duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch Svätý totiž ešte nebol daný, lebo Ježiš ešte nebol oslávený.
1: Ján 7. kapitola od 37. po 39. verš. Ak je niekto smedný, o akom smede to Ježiš hovorí? O smede, ktorý nemôže byť uhasený zo žiadnych zemských či ľudských zdrojov. Je to smed duše, hlboká nespokojnosť so životom, ktorý žijeme. Každý z času na čas pocíti túžbu uniknúť z priemernosti a prázdnoty svojho života, prežiť naplnenie, ktoré dá jeho životu nový, hlbší význam a zmysel. Tragédia človeka je však v tom, že sa snaží uhasiť svoj vnútorný smet z vonkajších zdrojov, zo zdrojov a prameňov, ktoré ponúka tento svet. Tie ho však nikdy nemôžu uhasiť. Niekto sa so svojím smedom obráti k umeniu, literatúre, kultúre, hudbe. Ale ani najhlbšie estetické zážitky neuhasia smed duše. Iný sa vrhne na šport. Ale ani špičkové športové výkony a úspechy neuhasia jeho vnútorný smed. Ďalší sa zameria na vedu, vzdelanie, poznanie, intelektuálne vyžitie. Ale nič z toho neuhasí smed ľudskej duše. Niekto sa oddáva telesným pôžitkom, alkoholu, sexu, drogám. Ale ani najväčšie slasti a pôžitky tela neuhasia duchovný smet. Iný sa spolieha na náboženstvo, že ono naplní jeho duchovnú prázdnotu. Ale Ježišovo slovo o smede zaznie práve na konci jedného z najväčších židovských náboženských sviatkov. Zaznie na nádvorí Jeruzalemského chrámu, ktorý bol centrom náboženského života Izraela. Zaznie

chvíľu potom, čo zástupy boli svedkami okázalých obradov. Ale nič z toho nemohlo naplniť smedné ústa zástupu po duchovnej realite. Ak je niekto smedný, prečo to ak? Hoci v každom z nás je tento vnútorný smed, nie každý ho prežíva ako svoju bytostnú potrebu. Ako teda v nás Boh prebudí driemajúci smed duše? Ako nás upozorní na našu vnútornú prázdnotu? Nieraz tak, že do nášho života pošle bolesť či nezdar. Alebo paradoxne prežijeme sklamanie z toho, že ani úspech nám nepriniesol naplnenie, ktoré sme od neho čakali. A my zistíme, aké prázdne a neuspokojivé sú pramene, z ktorých sme chceli uhasiť svoj smet. Aké bezcenné sú hodnoty, pre ktoré sme dovtedy žili. Pane, ďakujeme za každé sklamanie a trápenie, ktoré nás priviedlo k Tebe.

0: posledný veľký deň sviatkov stál Ježiš a zvolal: Ak niekto trpí s medom, nech príde ku mne a napije sa. Písmo hovorí: Rieky živej vody potečú zvnútra toho, kto verí vo mňa. To povedal o duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch Svätý totiž ešte nebol daný, lebo Ježiš ešte nebol oslávený.
1: Ján 7. kapitola od 37. po 39. verš. Ak je niekto smedný, nie je tu reč o smedných ústach, ale o smednej duši. Lebo človek nie je len materiálna bytosť s materiálnymi potrebami, je rovnako aj duchovná bytosť s duchovnými potrebami. Smed, o ktorom tu Ježiš hovorí, je hlboká túžba človeka po naplnení, po nájdení zmyslu svojej existencie. Tento smed má duchovný charakter, lebo má duchovný pôvod. Vložil ho do nás Boh, a to tým, že nás stvoril pre seba. Cirkevný otec Augustín to vyjadril vo svojom známom výroku takto: Bože, Ty si nás stvoril pre seba a naše srdce je nespokojné, dokiaľ nespočinie v Tebe. Človek je jedinou bytosťou, ktorá sa pýta po zmysle svojej existencie, lebo je jedinou bytosťou, ktorej zmyslom nie len púha existencia. Človek sa však svojou zburou voči Bohu odsúdil na život, ktorý je neúspešným hľadaním prameňov, ktoré by uhasili jeho smet. Tragédia ľudského hľadania pritom nespočíva len v tom, že človek nenájde to, čo hľadá, ale najmä v tom, že sa uspokojí s tým, čo našiel, že príjme náhradné riešenia svojej potreby. Aké riešenie ponúka Ježiš pre smednú dušu? Ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech sa napije. Len jeden prameň môže uhasiť duchovný smed človeka a tým prameňom je Kristus. On pozýva všetkých smedných, aby ponorili svoje ústa do tohto prameňa a pili z neho plnými dúškami vodu života. Ale čo znamená prísť a piť? Nech sa napije ten, kto verí vo mňa. Piť znamená veriť a veriť znamená piť. Tým je krásne vyjadrené, čo je viera. Nie je to statická záležitosť, ale dynamický vzťah. Viera nie je niečo, čo mám, ale čo robím. Prichádzam ku Kristovi, ako smedný človek prichádza k prameňu a pijem z neho, aby som uhasil svoj smed. Kristus je teda Božím riešením ľudskej potreby, Božím prameňom pre smednú dušu. K tomuto prameňu prichádzame smedný, ale od toho prameňa nikdy neodídeme smedný. Pane, ďakujeme, že Ty si sa aj pre nás stal nikdy nevysychajúcim prameňom.

0: Posledný veľký deň sviatku stál Ježiš a zvolal. Ak niekto trpí s medom, nech príde ku mne a napije sa. Písmo hovorí, rieky živej vody potečú zvnútra toho, kto verí vo mňa. To povedal o duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch Svätý totiž ešte nebol daný, lebo Ježiš ešte nebol oslávený.
1: Ján 7. kapitola od 37. po 39. verš. Len jeden prameň môže uhasiť inak neuhasiteľný smet duše človeka. Tým prameňom je Kristus. Čo sa však stane s človekom, ktorý posluchne jeho výzvu a príde k nemu, aby sa z neho napil? Prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra. To je úžasný sľub písma pre tých, ktorí uhášajú smet svojej duše z Božieho prameňa. Je to sľub života, pretekajúceho živou vodou, života, ktorý zvlažuje svoje okolie. Aké prekvapujúce! Tento sľub nehovorí o vode, ktorá bude tiecť do nášho vnútra. Hovorí o vode, ktorá bude tiecť z nášho vnútra. Kto sa napije, voda nebude pritekať do neho, ale vytekať z neho. Ako tomu máme rozumieť? Keď prídeme ku Kristovi, robíme tak preto, aby sme uhasili svoj vlastný smet duše. Ale tu nejde len o nás. Nejde len o to byť požehnaným, ale stať sa požehnaním pre druhých. Keď Boh požehná jedného, robí to preto, aby cez neho požehnal i druhého. A Kristus nám ukazuje, ako sa môžeme stať požehnaním pre druhých. Ako sa stať kanálom Božieho požehnania, potrubím, cez ktoré preteká živá voda k druhým. Dokonca prúdy živej vody. Kľúčom k tomu je náš vlastný smet. Čím dychtivejšie budeme piť my sami, tým väčšie množstvo vody pretečie našim životom k smedným ústam okolo nás. Čím viac budeme prinášať našu prázdnu nádobu ku Kristovi, aby ju naplnil, tým viac bude z nej vytekať k tým druhým. Tu platí duchovná zákonitosť. Len toľko vody z nás vytečie, koľko do nás pritečie. A čím viac živej vody do nás pritečie, tým viac živej vody z nás aj vytečie. Nemôžeme dať viac, ako sme sami prijali. Čiže Boh náš smet používa na to, aby naplnil duchovné potreby i tých druhých. Lebo čo sme prijali, máme dať ďalej. Pritekajúca voda sa má zmeniť na vytekajúcu vodu. Lebo ak nie, voda zostane stáť. A stojatá voda časom zosmradne. Pane, použi aj nás na zvlaženie duchovne vyprahnutých ľudí okolo nás.

0: Dnes si môžete vypočuť ďalšiu úvahu z listu apoštola Pavla Židom z 5. kapitoly, verše 1 až 10, ktorú pre vás pripravil Pavol Kondač. Dnešná úvaha má názov Nedokonalý a dokonalý obetník a ich obete.
1: Každý veľkňaz, vybratý spomedzi ľudí, je ustanovený ako zástupca ľudí pred Bohom, aby prinášal ich dary a obete za hriechy. Keďže sám je človekom so všetkými slabosťami, môže cítiť s tými, čo sú nechápaví a blúdia. Preto je povinný prinášať obete nielen za hriechy ľudu, ale aj za seba. Za veľkňaza sa nikto nemôže vymenovať sám. Touto úlohou ho poveruje Boh, ako kedysi Árona. Ani Kristus si neprisvojil čestnú hodnosť veľkňaza sám, poctil ho ňou ten, ktorý povedal: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. A na inom mieste hovorí: Na veky budeš kňazom, ako bol kedysi Melchizedek. Ježiš za svojho pozemského života s bolestným utrpením a slzami prednášal modlitby a prosby tomu, ktorý ho mohol zachrániť pred smrťou. A Boh ho pre jeho pokoru počul. A hoci bol Božím synom, naučil sa poslušnosti v utrpení, ktoré podstúpil. Tak dosiahol dokonalosť a všetkým, ktorí ho poslúchajú, stal sa záchrancom a vykupiteľom. Boh sám ho ustanovil za veľkňaza, ako bol kedysi Melchizedek.
2: Milé poslucháčky a poslucháči, krásne je povolanie duchovného pastiera. Niektoré kňazské rúcho je také krásne až honosné, ozdobné a lesklé, že už ono samo vzbudí rešpekt. Spomínam si na jedného pastora zo svojho detstva. Priznám si, že som ho až zbožňoval. Bol to krásny človek, vynikajúci rečník a dobrý organizátor. Mnohí si ho neobyčajne vážili, nielen zo spoločenstva, ktorému priamo slúžil, ale aj iní, ktorí ho poznali. Ale keď sa mi otvorila príležitosť poznať ho z bezprostrednej blízkosti, neskôr už ako svojho kolegu, zmenil som svoju predstavu o ňom. Zistil som, že je len obyčajný človek, aj s niektorými chybami. Už som ho nezbožňoval ako kedysi za mladí, ale som ho pochopil. Aj s jeho chybami a chybičkami krásy. Bol len človek z mesa a krvi, ako ja. Toto poznanie ma poučilo, že aj najpobožnejší človek je iba človek a bezchybný sa varí ani nenájde na šírom svete. To všetko ovšem neznamená, aby sme sa pritom vzájomne nevážili a nectili. Práve takto dostávame príležitosť odpúšťať ľuďom ich hriechy a poklesky, aj keď sú na najvyšších postoch a právom by nám mali byť vzorom dokonalosti. Boh a jeho slovo o tom vie, že sme ľudia slabí a padajúci. Áno, aj kňazi a veľkňazi. Preto kniha zákona na to pamätala, aby sa aj sám veľkňaz pred svätoslužbou najprv očistil a priniesol obeť za svoje očistenie a potom mohol obetovať za celý národ. Je to trošku podobné, ako keď gazdina pred prípravou obeda si má najprv umyť ruky a potom sa dotýkať potravín. Veľkňaz teda musel prinášať obete tak za hriechy ľudí, ako aj za seba, za svoje. Jemu to pripomínalo jeho ľudskú slabosť pred Bohom a že teda je odkázaný na Božiu milosť odpustenia, podobne ako ktokoľvek za jemu zverený národ. To však nič neubralo na dôležitosti a veľkoleposti kňazskej služby. Dostali jedinečnú hodnosť, ktorú im nikto nemohol odňať, pravda, ak sa sami závažne neprehrešili proti nej. No nikto sa nemohol ani sám zmocniť tejto hodnosti. Mohol nastúpiť iba ako Boh k nej povolal a do nej posadil. Malo to určitý poriadok, predpisy a liturgický postup i slávnostné ceremónie. Opäť sa však vráťme k postave a osobnosti Ježiša Krista, tohto Bohom ustanoveného veľkňaza. Vo svojej veľkňazskej modlitbe, zaznamenanej v Evanjeliu Jána 17. kapitole, prehlasuje: Zveril si mi predsa moc nad všetkými, aby som ich uviedol do večného života. Bol to preklad podľa knihy Nádej pre každého. Teda všetko bolo ustanovené na najvyšších miestach, preto jeho úrad je večne platný, aj výkon jeho služby má večný dosah. Nuž, nemáme dočinenia s nejakým samozvancom, preto si ho uctíme a rešpektujme jeho dielo, ako náleží. V dnešnom texte sme sa prvý raz stretli s výrazom Ty si kňaz na veky na spôsob Melchisedeka. V tejto epištole Židom sa to bude ešte niekoľkokrát opakovať. Čo to má znamenať? Spôsob, dokonca rád Melchisedeka. Postava tohto starozákonného muža sa nám stráca v mlistom staroveku, v dobe ešte pred vznikom izraelského národa, v dobe jeho pravca Abraháma. Vlastne o Melchisedekovi nevieme viac, ako je napísané v knihe Genesis, kapitole 14. A je toho tam iba poskromne. Teda bol to král, či realistickejšie povedané, starosta mesta, vtedy ešte iba mestečka Sálemu, ktorý je asi totožný s dnešnou metropolou izraelského štátu Jeruzalemom. Ten vítal Abraháma, vracajúceho sa z víťazného boja, chlebom a vínom, ako Slovania vítajú svojich hostí chlebom a soľou. Melchisedek však zároveň bol aj kňazom. Abraháma súčasne slávnostne požehnal. Na toho praotec Abrahám poctil tým, že mu dal desiatok zo všetkého, čo mal. Tým zasa on vyjadril svoje uznania Melchisedekovi, tejto zvláštnej kňazskej osobnosti. To je asi všetko, čoho sa dočítame v spomínanej knihe Genesis. Väčší je však obrazný symbolický význam. Tu Melchisedek nám vyrastá do výšky veľkého kňaza, ktorý žehná, dobrorečí Božiemu ľudu. V tomto zmysle je aj Kristus veľkňazom vyvoleného Božieho ľudu. Je prostredkovateľom jedinečného Božieho požehnania. Zároveň je hoden toho, aby ho Boží ľud poctil hodne jeho úradu a metafyzickej veľkosti a významu jeho osobnosti. Citát v našej epištole je vzatý z knihy Žalmov a nie priamo z knihy Genesis, presnejšie z druhého Žalmu. Tieto výroky majú platnosť a význam proroctva, ktoré už prvotná cirkev od apoštolov vzťahovala len a len na pána Ježiša. Tu je jeden príklad či doklad toho. Vari najvzácnejšou službou kňaza, ale vôbec každého úprimne veriaceho človeka, je príhovorná, prosebná modlitba za konkrétne osoby či za celok cirkvi Ježiša Krista, ba nielen za ňu, ale za kohokoľvek okolo nás či ďaleko od nás. Modlitba za národ, za jeho predstaviteľov či hodnostárov, za tých, ktorých zodpovednosť za blaho všetkých nás je mimoriadne veľká až nadľudsky neúnosná. Cirkev je tu, nie aby ich iba kritizovala, dokonca aby im na cti utrhala, ale aby ich niesla na rukách modlitieb. Nie len ich. Modlitby nepoznajú hranice, národy a rasové rozdiely. Pravidelne, pokorne, úprimne a horlivo majú odznievať a znášať sa pred Boží trón. To platí na našu adresu. Skúmajme sa, či sme nepoľavili v modlitebnom úsilí v tejto znešenej službe. Náš biblický text nehovorí však práve o nás, ale o Kristu ako o vzore veľkého modlitebníka. Takého veľkého modlitebníka, prostredníka medzi Bohom, Otcom a nami, máme v osobe nášho veľkňaza. Jeho modlitebný príhovor, dokonca lkanie, je zárukou nášho spasenia. Nie pre našu dokonalosť, duchovné a mravné kvality budeme spasení, ale na príhovor veľkého prostredníka Ježiša Krista. Dovolte mi zacitovať z riadkov prvého listu apoštola Jána zo začiatku druhej kapitoly. Dietky moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili, ale ak niekto zhreší, máme u Otca obhajcu, Ježiša Krista spravodlivého. On je obeťou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale za hriechy celého sveta. Potiaľ citát. Teda náš jedinečný veľkňaz je zároveň obeťou, a to svetového významu či dosahu. V tom je zárukou našej večnej spásy, zároveň našej istoty a pokoja duše tu na zemi, aj na večnosti. Bez toho, že by sme si lacno dovoľovali hrešiť, máme tu Božie uistenie o jeho spáse. V tomto nepokojnom svete a v jeho všeobecnej neistote je to drahocenný poklad pre nás všetkých. V tomto vedomí si môžeme spočinúť a pokojne konať svoju prácu akéhokoľvek druhu. Máme jedinečnú perspektívu, čo nemajú tí, čo nevedia alebo nechcú veriť v toho, ktorý vypracoval a svojou vlastnou krvou spečatil jedinečné dielo spásy. Takto sa nám vykresľuje význam osoby takej starodávnej a nám odľahlej osoby, ako bol Melchisedek, ktorý žil pred nami už takých 4000 rokov. Cez jeho osobu sa dostávame o 2000 rokov dopredu k osobe Ježiša Krista, spasiteľa sveta a nášho zvlášť. Jeho deň nie len toho, aby sme mu priniesli desiatok zo všetkého, čo máme, ale aby sme mu v láske a vďačnosti obetovali svoje srdce a svoju pevnú dôveru zložili uňho, v ňom. Pokoj a šťastie, ktoré takto získame, nám celý svet môže iba závidieť. Vďaka mu za jeho veľkňazské dielo, za každú jeho príhovornú modlitbu a prosbu za nás u nebeského Otca.
3: Pán Ježiš povedal: ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
4: Počúvate Rádio Logos.

0: pochválil pán tohto nespravodlivého šafára, že opatrne urobil, lebo synovia tohto sveta sú opatrnejší voči seberovným než synovia svetla. Aj vám hovorím, robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby keď sa pominie, prijali vás do večných stanov.
1: Lukáš, 16. kapitola, od 8. po 9. verš. Ježiš robí záver k predchádzajúcemu podobenstvu a zároveň vyvodí z neho poučenie. Ako znie záver? Veď synovia tohto sveta sú voči seberovným prezieravejší než synovia svetla. To znamená, že ľudia tohto sveta, podobne ako správca v podobenstve, robia oveľa viac pre zabezpečenie si svojej časnej existencie, pre budúcnosť na zemi, ako veriaci ľudia robia pre svoju večnú existenciu, pre svoju budúcnosť v nebi. Čo teda majú robiť veriaci vzhľadom k svojej budúcnosti? Ako znie poučenie? Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, keď sa raz pominie, prijali do večných príbytkov. Kresťan ako múdry správca má myslieť na to, že raz odíde na večnosť do večných príbytkov. Vtedy všetko, čo tu na zemi má, všetky materiálne statky, nespravodlivá mamona, bude bezcenné. Stráti to pre neho akýkoľvek význam. Raz sa to pominie. Vtedy bude mať význam len to, ako so zvereným majetkom naložil. Ako s ním máme naložiť? Máme si robiť priateľov pomocou toho, čo nám Boh zveril. Máme investovať mamonu do ľudí. Slúžiť druhým ľuďom tým, čo máme. Teda nie, aby to slúžilo nám, ale iným. Prečo? Lebo investícia do ľudí je z hľadiska budúcnosti tou najlepšou investíciou. Veď ľudia trvajú, materiálne statky nie. Všetok náš majetok sa raz pominie, ale ľudia pretrvajú do večnosti. Preto seberovným, veriacim máme slúžiť zvereným majetkom teraz, tu na zemi, aby potom v nebi nás privítali a poďakovali Bohu za nás. Za to, akou pomocou a požehnaním bola naša služba pre nich. Ježiš tu používa krásny obraz. Hovorí, len si to predstavte, že pri vašom príchode do neba vám vyjde oproti zástup vašich priateľov, tých, ktorým ste na zemi poslúžili, ktorí vydajú svedectvo o vašej nezištnej, obetavej službe. Otázka však znie, bude mať aj nám kto výjsť oproti? Bude niekto v nebi taký, kto nás privíta? Kto za nás poďakuje Bohu? Pane, uč nás, ako správne investovať do ľudí to, čo si nám zveril.

0: Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom. A kto je nespravodlivý v najmenšom, je nespravodlivý aj vo veľkom. Keďže ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? A keď ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše?
1: Lukáš, 16. kapitola, od 10. po 12. verš. Vernosť v malom, o ktorej Ježiš hovorí, neznamená byť verný v mále, v malom množstve peňazí. Znamená to byť verný v tom, čo je malé. Čo v porovnaní s večnými hodnotami Božieho kráľovstva má len malú, zanedbateľnú hodnotu. Ak sa dokážem v tom, čo je malé, spravovaní financií, ktoré mi Boh zveril, dokážem sa aj v tom, čo je veľké. Napríklad v službe evanjelia. Lebo vernosť v malom je kvalifikačným predpokladom pre službu v cirkvi. Nebudem verný vo veľkých veciach, keď sa nedokážem vernosťou v tých malých. V živote je veľmi dôležité učiť sa vernosti v malých veciach. Aj v malej službe, ktorá nám je zverená. Lebo kto sa naučí malé veci robiť dobre, bude aj veľké veci robiť verne, svedomite. Môžu mu byť zverené aj väčšie úlohy. Platí to však aj opačne. Kto sa nenaučí malé veci robiť dobre, nebude ani veľké veci robiť poriadne. Preto Ježiš hovorí, ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? Nespravodlivá mamona nie je označenie pre nečestne nadobudnutý majetok. Ježiš tým označuje svetský majetok v kontraste k pravému duchovnému bohatstvu. Otázka teda znie, či nám Boh môže zveriť zodpovednosť za duchovné bohatstvo. Napríklad za evanjelium. Kto sa nedokáže v hmotných veciach, nedokáže sa ani v duchovných. A na mieste je aj ďalšia otázka. A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? Ježiš hovorí o peniazoch ako o niečom, čo je cudzie v kontraste k tomu, čo je naše. Preto cudzie, lebo všetko, čo máme, patrí Bohu, nie nám. Nám to bolo len zverené, aby sme to spravovali. Ale vernosť v spravovaní toho, čo je cudzie, čiže Božie, raz bude odmenená tým, čo už bude naše. Čo bude patriť nám? Ale bude raz niečo naše? Nezostaneme vo večnosti s prázdnymi rukami len preto, že sme neboli verní v spravovaní toho, čo nám Boh zveril v tomto živote? Pane, kladieš nám otázky, na ktoré sa bojíme odpovedať. Pomôž nám, aby sme sa nespreneverili svojmu poslaniu byť vernými správcami.

0: jeden sluha nemôže slúžiť dvom pánom. Lebo buď to jedného bude nenávidieť a druhého milovať, buď to sa jedného bude pridržať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.
1: Lukáš, 16. kapitola, 13. verš. Moc, ktorá je väčšia, ako je moc vlád a parlamentov, väčšia ako moc zbraní a armád, je moc peňazí. Veď tie najmocnejšie inštitúcie sveta nie sú ani politické, ani vojenské, ale finančné. Kto má kapitál, má moc. Diktatúra peňazí je tá jediná, ktorú ešte nikto nezvrhol. Navyše peniaze majú duchovnú moc. Moc vládnuť a ovládnuť človeka. Ba priam ho zotročiť. Práve pre túto svoju schopnosť peniaze predstavujú najväčšiu hrozbu pre službu Bohu. Tvária sa všemožne, nárokujú si postavenie Boha. Tým si robia nárok na absolútnu oddanosť a službu zo strany človeka. Aj Ježiš vie, že najväčším rivalom Boha v živote človeka sú práve peniaze, mamona. Preto nám hovorí, nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Nie, že nesmieme, ale že nemôžeme. Lebo nemôžeme rozdeliť srdce, lásku medzi Boha a peniaze. Boli sme stvorení tak, že naše srdce môže obiehať len okolo jedného stredu. Ono nemá kapacitu pre dva stredy, pre dve lásky. Srdce môže prilnúť len k jednému pánovi, lebo láska je výlučná záležitosť. Láska k jednému pánovi vylučuje lásku k tomu druhému. Buď bude jedného milovať a druhého nenávidieť, teda nemilovať, alebo opačne. Láska k Bohu vylučuje lásku k mamone a láska k mamone zas vylučuje lásku k Bohu. Je to buď alebo. Kto chce z toho urobiť záležitosť aj, tomu Ježiš hovorí, že je to nemožné. To neznamená, že sa ľudia o to nepokúšajú. Dokonca sa niekedy zdá, že celkom úspešne. Skutočnosť je však iná. Aj oni si už vybrali, len o tom nevedia. Tejto voľbe medzi službou Bohu a službou mamone sa nemôžeme vyhnúť. Lebo aj vyhnúť sa jej vlastne znamená už si vybrať. Na prvý pohľad by to nemalo byť také ťažké. Máme si vybrať medzi živým Bohom a mŕtvou hmotou, medzi stvoriteľom a stvorenou vecou. Čo je hodné našej služby, lásky a oddanosti? Kresťan nemá na výber, len Bohu slúžiť aj mamonou. Moc peňazí je v našom živote zlomená tým, keď ich postavíme do služby inému pánovi, Bohu. Pokiaľ držíme peniaze vo svojich rukách, dovtedy majú nad nami moc. Vtedy oni držia nás. Ale vo chvíli, keď ich pustíme z rúk, strácajú nad nami svoju moc. Jedine dávanie oslobodí človeka od tyranie peňazí. Vtedy slúžime Bohu, keď mu slúžime aj svojimi peniazmi. Pane, zmiluj sa nad nami, aby to platilo aj o nás.

0: Portréty. Počúvate Portréty. Magazín o ľuďoch okolo nás.
1: Ahojte priatelia, tak ja som tu s Peťom Turánskym a budeme sa s Peťom rozprávať o jeho živote, ktorý je pomerne pohnutý, má taký dobre silný príbeh. Ja verím, že vás to bude zaujímať. Peťo, tak ahoj.
2: Ahoj.
1: Ja som rád, že s tebou môžem prejsť niektoré z tých vecí. Ja už ten príbeh poznám trochu, ale predsa vyrastal si v Lučenci podobne ako aj ja a v podstate si mal také bežné asi detstvo a potom sa začal tvoj život kriviť nejako v strednej škole, povedz k tomu niečo.
2: Tak ono, to vieš, vždycky máš na výber dve cesty, ja som si vybral tú horšiu a ono to začalo na strednej škole s tým, že som sa dostal do partie, kde nás zastávali názory skinheads. To znamenalo nenávisť, násilie a podobné. A vlastne tam som sa dostal ďalej do partie horšej, ktorá už páchala trestnú činnosť, krádeže, podvody a tak. Takže sa o ňo to išlo dolu kopcom.
1: Hej, a čo ťa k tomu viedlo? Už bolo to nejaká nenaplnenosť v rodine, doma, nejaká žiarlivosť, alebo si hľadal len takú sebarealizáciu?
2: Nie, určite to nebolo z toho dôvodu, že by som mal zlé vzťahy s rodinou. Moja mama je naozaj že môj poklad a v tomto smere, ale možno nejaká taká rebelia a možno takéto, tak ako si povedal, to nenaplnenie, hej, že som niečo hľadal, ale takisto aj som, tým, že som sa dostal do tej partie, tak som chcel nejakam patriť. Hej, chcel som byť ako, tak povediac, niečo, znamenať, hej, mať nejaký rešpekt.
1: Spomínal si, že ťa to viedlo až k tomu, že ste robili také kriminálne veci, to znamená na hrane alebo za hranou zákona a možno preskočím to obdobie až k tomu, kedy to tak vrcholilo. Si mi hovoril, že už si s tým chcel prestať, už si dobre vedel, že chceš zmeniť svoj život a predsa si zobral ešte jednu ponuku.
2: Hej, to bolo tak, že som sa mal sťahovať do Košíc a že už som chcel finišovať so všetkým, s tým zlým. Chcel som začať nový život, usadiť sa možno a tak. Ale nejako to ku mne prišlo a neodolal som. Hej, potreboval som peniaze, bol som mladý, neuvážený, takže tak. Dostal som sa, alebo teda stále som bol v tej zlej spoločnosti, až som sa dostal tam, kde som vlastne nechcel.
1: Vieš povedať, o čo bola tá posledná ponuka, ktorú ti dali?
2: No, mali sme ísť spraviť jeden podvod do Košíc a ono to vyústilo až do toho, že všetci tam zdrhli a ja som bol obvinený z falšovania peňazí. Hej? Pretože tam bol jeden človek, ktorý vyťahol 500 eur bankovku a ten zdrhol a ja som tam zostal. A je tam taký paragraf z ústavného zákona, ktorý vlastne rozprával o tom, že všetci, ktorí sú tam prítomní, tak sú vlastne spolupáchatelia.
1: Takže falošná bankovka.
2: Tak.
1: No, nasledovala celá predbežného zadržania.
2: Áno, tam som strávil jeden deň.
1: A už ti bolo jasné, že ti hrozilo koľko?
2: No, nebolo mi jasné. Dozvedel som sa to až na vyšetrovaní na druhý deň, keď som bol predvolaný na vyšetrovanie. A tam mi povedali, že 7 až 12 rokov.
1: Áno, áno. Taká je sadzba trestného zákona.

0: No dobre, a potom sa stalo zrejme niečo zaujímavé, keďže si chcel zmeniť svoj život, možno aj toto ťa k tomu pohlo. Ale ja už dneska viem, že ty si niekde na tejto ceste našiel Pána Boha. Akým spôsobom? Kto ti o ňom povedal?
1: Tak u mňa to bolo veľmi zložité. Ja som Pána spoznával veľmi dlho a rôznymi krokmi. Ale taký ten prvotný impuls boli moji priatelia, Morháčovci, bratia z Lučenca, ktorí ma každý jeden nejakým iným smerom, nejakým iným spôsobom k nemu priviedol. Mm-hmm. Hej, jeden ma dostal napríklad na konferenciu v 2017, ďalší ma dostal do Zromka, hej, ďalší ma dostal na Večer chvál.
0: Takže ty si postupne počul o tom, že niekde nejaký Boh asi existuje, ste možno aj povedali o tom, že je to osobný Boh, ktorý nás stvoril a ktorý ťa miluje. Je to tak?
1: A je to tak, aj keď som vedel, že existuje už niečo nado mňou a bol som aj jeden z tých, ktorí prišli do kostola sa pomodliť párkrát za svoj celý život.
0: No a je nejaký taký bod zlomu, sa to zvykne hovorí, taký bod obratu, kedy si uvedomuješ, že vyslovene tento Boh sa dotkol tvojho života?
1: Ako som spomínal, bolo to postupne. Ja som, ako keď otváraš dvere, tak som tie dvere musel otvárať pomaličky, až kým som im neotvoril do Korán. Hej? Až vtedy som vlastne dostal takéto pozvanie od Ježiša, že poď ku mne, a ja som išiel. A bolo to cez tieto kroky. Boli to cez bratov Morháčovcov, bolo to cez Worship, bolo to cez Romko, bolo to cez Konferu, bolo to cez Mládeže. A trvalo to nejakých pár mesiacov.
0: Až si dospel do takého rozhodnutia a vyslovene aj odovzdať tvoj život Bohu, aj do takého vedomia, že áno, on ho zobral do rúk, hej?
1: Tak, po mládežníckej konferencii v 2017 som si už bol istejší, až vlastne v júni 2017 som vyslovene verejne priznal to, že chcem kráčať s Bohom.

0: Čo sa dialo medzi tým s tým trestným konaním, s vyšetrovaním? Boli nejaké pojednávania alebo?
1: Bolo ich strašne veľa. A dovtedy, kým som sa obrátil, tak to bolo veľmi zložité a dokonca to bolo až tak veľmi zlé, že som dostal 4 roky basy, ale sme sa odvolali. Takže to vlastne prešlo z okresného súdu na krajský a krajský to zase posunul dole na okresný. A tie pojednávania vlastne trvali aj po tom, ako som sa obrátil.
0: No zrejme si sa za to aj modlil potom s priateľmi.
1: Určite a veľmi veľa. A takéto môj prvý dotyk v tomto, kedy som to odozdal Bohu, bolo na prvom pojednávaní, odkedy som sa obrátil. A sedel som vedľa v budove okresného súdu a tam som sa modlil a prosil som, nech mi pán pomôže v tomto. A dostal som odpoveď od pána a dostal som to, že môžem mu veriť.

0: No a ešte jedna veľmi silná vec sa stala v tom období v tvojom živote, ja už to dneska viem. Stretol si ženu, ktorá ťa zrejme zaujala. Volá sa Mimuš, ja ju tak volám teda. A povedz nám niečo o tom.
1: No, Miminku som stretol na mládeži. Tam mi, tak povediac, padla do oka, aj keď mi padla do oka z toho pohľadu, že som ju chcel spoznať ako dievča, pretože mi prišla strašne inteligentná a milá. A to bolo presne v 2017, tie začiatky moje, keď som sa obracal. A keď som začal chodiť na mládež, až to vyústilo vlastne do manželstva.
0: No, a presne tak. Nezľakla sa ťa a nezabarikádovala pred tebou. A takže to je taká ďalšia vec, ktorá sa rozvíjala v tomto období tvojho života. Jednak vzťah s Pánom Bohom a jednak takýto partnerský vzťah. A počuj, ale to muselo byť aj krásne, radostné obdobie, ale to muselo byť aj ťažké obdobie. Tebe nebolo všetko jedno, keď ti hrozila basa.
1: Nie, nebolo by všetko jedno. Dokonca aj môj kazateľ z Panenských Dráviec, Míšo Šinko, mi vravil raz, keď sme boli v manželskej prípravke s Mimi, tak sa ma vyslovene spýtal, že či sa nebojím, alebo že či sa môže stať to, že pôjdem sedieť. Hej, a že čo potom bude s Mimi. Hej. Túto otázku som si kladol, ale iba do určitého momentu, kedy som znovu nehľadal pokoj v Ježišovi a nečakal som proste to, že áno, že on sa postaral.
0: No, mne sa zdá, že už Pán Boh v tom asi konal v tom období. Neviem, či som si dobre zapamätal z toho príbehu, ale ako ste sa dali s Mimi dokopy, tak zdá sa, že tie pojednávania nejako ustali aj celé to vyšetrovanie.
1: No, ono to bolo preto, lebo v ten rok som sa presne obrátil, keď som sa aj s Mimi dal dokopy. S Mimi som sa dal dokopy v auguste 27. a ja som verejne vyznal krst 17. júna. Takže to všetko bolo tak dokopy nejako späté a preto tým, že som aj vyznal Ježiša Krista, tak preto mi boli odpustené moje minulé hriechy. Takže ten pokoj vlastne prišiel s týmto. A to Miminka potom tiež prišla ako môj dar ďalší.
0: No ale pojednávania, jak to, že nepokračovali ďalej?
1: Oni pokračovali, lenže stále sa presúvali z nejakého dôvodu. Dokonca raz sa stalo, že bola nahlásená bomba na okresnom súde. Raz nemohol súdca, raz sa zamiešali nejako spisy, prišiel tam ďalší súdca, potom bol ďalší súdca. Strašne veľa dôvodov, ktoré trvali 3 roky.
0: 3 roky?
1: 3
0: no,
1: roky.
0: Mne sa to zdá také podozrivé, vidím v tom takú Božiu milosť, aby si mal dostatok času budovať vzťah jednak s ním, jednak s Mimi. A jednak, aby si mohol objavovať to, do čoho ťa Boh povoláva. Ja teraz prezradím to, že teraz spolu slúžime deckám a dorasteneckým vo veku 10, 11, 12, 13 do 14 rokov a si to užívame.

0: A teraz poďme k tomu, že tento rok sa to konečne pohlo. Takže máš za sebou taký finish toho trestného konania. A takže pojednávania sa už konečne uskutočnili. Tak povedz nám teraz čerstvé správy.
1: A dostávam sa k tomu, len chcem ešte zdôrazniť takú veľmi dôležitú vec, že tým, že sa všetky tie pojednávania tak odročovali, tak ja som cítil Božiu milosť v tom a Božie konanie, že Boh si ma pripravuje na niečo. Všetkými týmito krokmi, všetkým týmto časom, ktorý prešiel a bol naozaj že veľmi dlhý, aj dlhé noci, dlhé dni, dlhé modlitby, či už s mými priateľmi a tak. A tieto všetky kroky viedli k tomu, že som mal teraz pojednávanie vo februári, ktoré sa zase odročilo a potom prišla korona. Kvôli korone sa mi odročilo ďalšie pojednávania a 11. mája som mal styča na ďalšie pojednávanie, kde som sa vlastne už dostal k konečnému verdiktu Senátu a ten znel to, že vzhľadom na paragraf 38, čo je paragraf pre také okolnosti, ktoré vedia k zníženiu trestu, tak som dostal podmienku na miesto 7 až 12 rokov. Mm, mm. Takže som pocítil obrovskú spásu od Ježiša Krista v tomto.
0: Takže to bola krásna potom cesta naspäť z Košic s Mimi.
1: No, poviem ti, bolo to veľmi ťažké. Aj to pojednávanie, akože boj bol obrovský. Veľa sme museli vymodliť, určite veľmi, ale malo to hlavu, malo to petu, malo to kroky, ktoré k tomu viedli. A čím viac sa to pojednávanie odročovalo, tak tým to svedčilo o tom, že môj život zmenil Ježiš Kristus. Mm.

0: A teraz posledná vec je jedna vec, ktorú by si povedal si presne tých našich dorastencov, ktorým slúžime, alebo mladým ľuďom. Jedna vec, ktorú by si im chcel povedať, krátku.
1: Ja by som im milé rád povedal aj ďalších 100 vecí, to vieš. Predsa sú to moje deti v podstate, ale čo by som im chcel hlavne povedať je to, že nech stále rozmýšľajú o tom, že ako a akým smerom pôjdu. Je to veľmi dôležité a oni majú tú možnosť, čo som ja v detstve nemal, že ich vedieme k Bohu. Či už rodičia ich vedú Bohu, priatelia, známi, dorastenci alebo my vedúci. Oni majú túto možnosť a oni vedia, ako komu sa môžu utiekať aj s tým, že ako sa majú rozhodnúť. Toto je veľmi dôležité. Toto je veľmi dôležité spýtovať sa na otázky, ktoré nemajú zodpovedané, alebo ak si nie sú istí. Alebo keď tak, tak predkladať veci pred Ježiša Krista a on ich navedie tým správnym smerom. Sice vieme, že tie cesty sú trošku užšie, hej, pretože niekedy nie sú ľahké, ale stoja za to.
0: Stoja za to, áno.
1: Ich navedie tým správnym smerom. Sice vieme, že tie cesty sú trošku užšie, hej, pretože niekedy nie sú ľahké, ale stoja za to.
0: Stoja za to, áno.

0: drahí priatelia, aby sme vás povzbudili, nemiňte ten krok, to rozhodnutie. A možno práve teraz osloviť Pána Boha. On je naozaj osobný, on nás naozaj miluje, naozaj mu na každom jednom z nás záleží. Je náš autor a stvoril nás pre konkrétny plán, pre konkrétne skutky a stojí za toto za žiadnych okolností neminúť, ale do toho vstúpiť. Tak Peťo, ďakujem za tvoje svedectvo, tvoj rozhovor a my vám prajeme, aby ste mohli mať podobné skúsenosti ako my dnes, že môžeme povedať, že sme stretli a spoznali živého Boha, ktorý mení náš život. Nech vás Pán Boh žehná. Ahojte.
1: Ahojte.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Aj pri smiechu môže bolieť srdce, ale koniec radosti býva zármutok. Príslovia 14. kapitola, 13. verš. Aj hľa, moji služobníci budú plesať pre radosť srdca. Izajáš, 65. kapitola, 14. verš. Ste šťastní? Rozpráva sa, že generála de Gaulle sa raz pri srdečnom rozhovore jeden z hostí opýtal. Ste vy vlastne šťastní, pán generál? Vraj dostal veľa vravnú odpoveď. Považujete ma vari za blázna? Ako by mohol inteligentný človek, ktorý má zodpovednosť a nezatvára svoje oči pred skutočnosťou, tvárou v tvár veľkým problémom tohto sveta ešte byť šťastný? Navyše má každý človek palčivé otázky vo svojom vlastnom živote. Skutočné, ničím neskalené šťastie nám táto zem nemôže poskytnúť. A dokonca aj dôvody, ktoré nám vyvolajú radosný úsmev, nám dajú zabudnúť na problémy len na krátky čas. Božie slovo na viacerých miestach opisuje pominuteľnosť šťastia a vymenúva aj príčiny tejto skutočnosti. Je ňou hriech, ktorý rušivo a oddeľujúco stojí medzi nami a Bohom a medzi nami a ľuďmi okolo nás. Najskôr sa prejavuje tak, že sa nezaujímame o Stvoriteľa a o jeho vôľu, ale konáme svojvoľne. A potom žneme následky. Mnohí ľudia uznali túto božskú diagnózu našich problémov a dali Bohu za pravdu. Opäť sa obrátili k Bohu a otvorene mu priznali svoje viny. Vtedy vošiel do ich srdca pokoj a šťastie. Tým síce všetky naliehavé starosti odrazu neboli odstránené, ale bol vyriešený rozhodujúci problém. A ten, kto odozdal svoj život Božiemu vedeniu, mu môže dôverovať aj vo všetkých ešte otvorených otázkach.

0: Nasledujúci program pripravil Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Banskej Bystrici. Výkladom Božieho slova slúži Pavol Hanes. Bratská jednota baptistov v Banskej Bystrici sídli na ulici Horná Strieborná číslo 5. Bohoslúžby sa konajú každú nedeľu o 10. hodine a mládežnícke stretnutia každú stredu o 18. hodine. Každý je srdečne vítaný.
1: Žalm pre vyhorených som nazval tento príhovor. Ten názov hovorí o niečom dosť nepríjemnom. Dnes sú letnice. Myslím si, že nie je ťažké prepojiť. Keď Pán Ježiš odchádzal, tak nazval ducha, ktorého pošle, Paraklétos. Paraklétos sa dá preložiť potešiteľ, obhajca, poradca. A Pán tam povedal, nenechám vás sirotami, ale prídem k vám. A myslím si, že to slovo sirota je veľmi silne nabité emóciami, pretože hovorí o osamelosti, o opustenosti, o odkázanosti na láskavosť cudzích ľudí. A Pán hovorí, ja vás nenechám sirotami, ale prídem. Takže žalom pre vyhorených by mala byť téma, ktorá síce nebude natoľko hovoriť o Svätom Duchu, Duchu Pána Ježiša, ktorý prišiel, ktorý je osoba božskej trojjedinosti, ale bude hovoriť jeho práci, potešovaní. Teda chcel by som hovoriť pre ľuďom, ktorí buď im hrozí to, čo moderná psychológia nazýva vyhorenie, alebo snáď sú vyhorení v tej práci. Psychológia hovorí o tom, že predovšetkým ide o ľudí, ktorí pracujú s ľuďmi. Teda ide o, povedzme, zdravotné sestry, alebo ľudí, ktorí pracujú so staršími ľuďmi, alebo učitelia, ktorí sa namáhajú

presvedčaním žiakov. No a samozrejme v cirkvi, tak psychológov sa málo dozviete o cirkvi, pretože pre niektorých čo si ako neexistuje, ale čo iného je práca v cirkvi, ak nie práca s ľuďmi. No ale poďme k tomu žalmu. Otvorte si prosím žalm 43. Ja som ho nazval takto, žalm pre vyhorených. Je to žalm, ktorý je z nejakej historickej situácie a isté, že Izraelčania, keď sa modlili, tak pre nich nepriatelia boli väčšinou národy, ktoré boli naokolo a tá situácia bohoslužby bola závažne odlišná od toho, čo my ako novozmluvná cirkev prežívame. Ale nová zmluva nám ukazuje, že stará zmluva sa dá analogicky prenášať a používať, takže toto by som dnes chcel robiť. Čítajme teda žalm 43. Obhaj moje právo, Bože, a ujmi sa môjho sporu s neverným ľudom. Zachráň ma pred lstivým a podlým človekom. Ty si mi, Bože, útočiskom, prečo si ma zavrhol? Prečo mám chodiť v smútku pre útlak nepriateľa? Zošli svoje svetlo a svoju pravdu, nech ma vedú. Nech ma dovedú na tvoj svätý vrch, k tvojim príbytkom. Potom pristúpim k Božiemu oltáru, k Bohu svojej radosti. Zaplesám a na harfe ťa budem oslavovať. Bože, môj Bože. Prečo si skľúčená moja duša? Prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha. Ešte mu budem ďakovať, svojmu spasiteľovi, svojmu Bohu. Takže ten žalm nebudem rozoberať z nejakej tej situácii, nakoniec ani historicky sa tam nedá príliš zistiť, že aká bola. Zdá sa, že nejde o cudzincov, nejakých filištíncov, alebo Asýrčanov, alebo ja neviem, Egypťanov, pretože hovorí o lstivých ľuďoch, o lstivom človeku a o podlom človeku, teda zrejme to bol niekto, kto bol mu blízky a bol spolu národovec, Izraelčan, ale sklamal, podviedol. Tam sú veľmi silné slova o lstivom a podlom človeku. Takže táto situácia, ktorá je opísaná v tých prvých dvoch veršoch, je to, čo by sme mohli pripodobniť k tomu modernému problému, ako ho opisuje psychológia, vyhorenie alebo burnout. Tento pojem sa datuje podľa niektorých do roku 1960, keď napísal Graham Greene knihu Vyhorený prípad. Ide tam o malomocných, ktorých isté štádium nemoci sa takto dá označiť. Alebo niektorí ho odkazujú na rok 1974, keď psychológ Freudenberger napísal knihu Vysoká cena za veľké úspechy. Tak ja nie som psychológ, takže to len citujem, ako som sa niekde dočítal. Ale znakom tohto vyhorenia, alebo teda tohto stavu burnout, ak použijeme anglický výraz, je niekoľkostupňová vyčerpanosť. Jedna je fyzická, potom emocionálna a to, čo oni nazývajú postojová. Ja by som povedal, že ide o duchovnú vyčerpanosť, pretože postoj je to najhlbšie, čo človek ani nemá vyjadrené, ale tie jeho také bazálne reakcie. Viete, že každý z nás má nejaké nepredpripravené reakcie a často podľa toho aj poznáte človeka. U niektorých ľudí viete, že čokoľvek navrhnete, tak reakcia bude negatívna alebo cynická. A cynizmus je jeden z javov tohto vyhorenia. Že človek prestáva mať chuť čokoľvek podnikať, je cynický a všetko vidí negatívne. Emocionálne v depresii. Prečítam jeden úryvok, zase znie z nejakej kresťanskej knihy. Je to úryvok z roku 1997 o amerických pracovníkoch alebo pracujúcich. A nemyslím si, že tých 14-15 rokov, čo odtedy uplynulo, veľmi zmenilo túto situáciu. Možno, že sa nájdete na svojom pracovisku, aj keď nie ste pracovníci cirkvi. Vyhorenie medzi severoamerickými pracujúcimi dosahuje rozmery epidémie.
nejde natoľko o to, že by bolo niečo v neporiadku s nami. Skôr ide o fundamentálne zmeny v pracovnom prostredí a charaktere našej práce. Pracovisko je dnes ekonomicky aj psychologicky chladným, nepriateľským a náročným prostredím. Ľudia sú emocionálne, fyzicky a duchovne vyčerpaní. Každodenné požiadavky práce, rodiny a všetkého ostatného medzi tým erodujú ich energiu a entuziasmus. Radosť z úspechu a dobrodružstva dosiahnutých výsledkov sa dostavujú stále ťažšie. Osobné zaujatie a obetavosť v práci sa vytrácajú, ľudia sú stále viac cynickí, držia si odstup a snažia sa do ničoho príliš nevložiť. Neviem, či sa cítite doma v takomto opise pracovného prostredia. Ja niekedy mám pocit, že ako keby opisovali cirkev, prepáčte, ale niekedy takto ľudia sú, držia si odstup, do ničoho sa nevložiť, neriskovať emocionálne sklamanie a vopred predpovedať to, aj tak z toho nič nebude. To ešte nemusí byť burnout, ale môže to byť náznak toho, že nejak nás to k tomu smeruje. A ešte nejaké definície, už vás nebudem zaťažovať psychológiou, ale ak mám použiť psychologický pojem, tak mám dojem, že pojem sa mi to rýmuje, že by sme nemali celkom ukradnúť psychológii pojem a nepovedať, čo ona o tom hovorí. Biblia skôr hovorí o opadnutých rukách, podlamujúcich sa kolenách, sklamaní a tak ďalej. Takže myslím si, že nemusíme nejak dokazovať, že takýto problém v Biblii je. Ale ešte niekoľko prívlastkov na vyhorenie. Bezmocnosť, beznádej, nezúčastnenosť, to je to oddelené, podráždenosť, zúfalstvo, apatia, frustrácia, pocit som v pasci, izolovanosť, emocionálna vyčerpanosť a cynizmus. Takže to by bolo v tých prvých dvoch veršoch. Ja netvrdím, že tento autor mal pracovisko, kde sa cítil v pasci a kde bol sklamaný. Ale myslím, že tie jeho pomery, ako ich opisuje, že ho ľudia sklamali a že dokonca sa cíti zavrhnutý Bohom. Všimnite si, že tam hovorí: Bože, prečo si ma zavrhol? On je zbožný človek, toto je modlitba. On sa modlí a hovorí: Bože, ty si ma zavrhol. To je najvážnejšie spochybnenie svojho vzťahu k Bohu. Čo môže veriaci človek hlbšie a bolestnejšie prežívať, ako keď má dojem, že Boh sa o ňo nestará. Ľudia ho sklamali, je osamelý, Boh ho zavrhol, taký má pocit a je vyčerpaný. Možno, že by sme mohli príbeh Eliáša tu pripomenúť. Predpokladám, že ho poznáte, ale viete, že vyše 3 rokov sa skrýval, pretože sa modlil, aby nepršalo, aby teda ľudia pochopili, že Hospodin dáva dážď a nie Bál. Po tých 3 rokoch rôznych udalostí, ktoré sú zapísané v prvej knihe kráľov, konfrontuje sa s Achabom a zdá sa, že má úspech. Ale ľudia, napriek tomu, že vidia neskutočný zázrak, nepridajú sa na jeho stranu. Dokonca kráľovna mu hrozí smrťou. A Eliáš, ktorý je symbolom prorockého hnutia, zrazu uteká, ide mu o život a 1. kráľov 19.4 hovorí: sadol si pod borievku, žiadal si zomrieť. A hovoril: teraz už dosť, pane, vezmi môj život, zabij ma. Pane, zabij ma. Všetka tá námaha, ktorú som fyzicky, emocionálne podstúpil, a aj to, že tam pozabíjal tých 400 prorokov, všetko bolo na nič. Nie som lepší. V tom istom, v tej istej kapitole hovorí: nie som lepší ako ostatní. A to riešenie potom je veľmi podobné tomu, čo vidíme v tomto žalme. Takže myslím si, že to stačí na nejaké
definovanie alebo opis toho, že čo je to vyhorenie, ako sa cítiť voči ľuďom, voči Bohu, voči sebe a aká nechuť fyzická a emocionálna, čokoľvek podnikať je vám vlastná. S tým Eliášom potom by som sa k tomu ešte chcel vrátiť, keď budeme preberať tú druhú časť, ale všimnime si teraz ten zlom. Tento autor tohto žalmu je teda, myslím jasne, veľmi, veľmi sklamaný a na tom veľmi zlé. A tie prvé dva verše opisujú modlitbu, ktorá hovorí veľmi úprimne o jeho situácii. A mohli by sme povedať, že mohlo by pri tom zostať. Súď ma, Bože, obhaj ma, ujmi sa môjho sporu. Čo iné môžete povedať? Ale rád by som vás upozornil na zlom, ktorý je od tretieho verša. Skoro by som to nazval, že to je modlitba v modlitbe. Tento autor, ako sa modlí, tak neostáva pri tom, že opisuje Bohu svoju situáciu a vyznáva to. Čo je isté, že potrebné a to pravdivé predostrenie situácie je základom každého vzťahu s Bohom. Nemôžete Bohu klamať. Ak sa cítite, že vás Boh opustil, tak mu povedzte, Pane Bože, zdá sa mi, že si ma opustil. On tam sa pýta, prečo si ma zavrhol. Na to by asi Pán Boh povedal, ja som ťa nezavrhol. Ale on sa tak cíti. Ale si pamätáte, keď sme preberali o modlitbe, tak ja som to niekde čítal, že prvý zákon modlitby znie, neklam Bohu. Že by sme sa prekvapili, koľko klamstiev povieme Bohu, pretože to je zbožné klamstvo, tak sa to patrí, tak sme sa to naučili, my si to tak naozaj myslíme, že to tak je, ale keď by sme prišli úplne k tomu najzákladnejšiemu pocitu zo života, môžeme sa nám zdá, že Boh neexistuje. Ale môžeme to Bohu povedať, Pane Bože, zdá sa mi, že neexistuješ? To sa nepatrí, to je drzosť. Tak povieme, Pane Bože, chválim ťa, že existuješ. Aký si mocný, aký si dobrý. Niekedy pravda je veľmi drzá. Samozrejme, povedať ju drzo, to by som neodporúčal. Ale opatrne povedať, Pane, takto sa cítim, nič sa mi nechce, cirkev sa mi zdá zbierka podvodníkov, pretvarovačov, čokoľvek som začal v živote, nikam neviedlo, každý má iný názor, tí baptisti, to je hrozné. Toto sa dá povedať veľmi zle a Pán Boh vás našťastie nebude počúvať. Pretože keby to mal naozaj počúvať, tak by to bolo veľmi zle. Ale dá sa to povedať aj tak, že poviem, Pane, nemôžem si pomôcť. Toto prežívam. A čítal som u Jeremiáša, že si trúfal ti povedať, Pane, prečo si podviedol tento ľud. A keďže sa tak cítim, tak ti to musím povedať, ale hneď si šlapem na jazyk, aby som náhodou ťa neurazil, pretože ja viem niekde tu, že to je nie pravda, čo ti hovorím, ale celá moja bytosť to tak prežíva. A viete, že niekedy je veľký rozdiel medzi pravdou v hlave a pravdou niekde, ja neviem, kde to mám nazvať, niekde v hĺbke nášho bytia. Podľa kresťanskej antropológie povieme, že to je v našom duchu. A keď ten rozdiel tam je, je múdrejšie povedať Bohu pravdu. Takto to cítim. Ale tu prichádza zlom. A ten zlom je, myslím, odpoveďou na problém. Toto je tá práca Svätého Ducha, o ktorej hovoríme na letnice. Ako potešiteľa, ako poradcu, ako obhajcu. Zošli svoje svetlo a svoju pravdu. Aha, tento žalmista, tento autor, neostal pri pohľade na to, aké sú okolnosti a čo prežíva. Môže sa modliť do nekonečna, ale stále sa pozeráte na to, čo chcete, aby Boh riešil. A neovplyvňuje vás to, že sa modlíte k Bohu, jeho osoba, ale situácia, do ktorej ste zahľadení. A vaša modlitba môže byť nekonečná a nikam nevedie.
Pretože síce dobre sa modlíte, dobre hovoríte, ale nevnímate toho, kto je mocný, ale tú černiavu, na ktorú sa pozeráte. A tento autor, toto je zásadný zlom, toto je zázrak, ktorý sa tu deje a k tomu vám kázeň nepomôže. Toto je práca Svätého Ducha. Takže ja vás na ňu môžem upozorniť, ale ak mi ju nedá, ak vám ju nedá, tak hovoríme o niečom, čo síce o tom hovoríme, ale je to len taká pekná teória. Je veľmi dôležité, aby sme sa zastavili

Pravda, čo ja tu opisujem. Ale to nie je celá pravda. Pane, pošli svetlo, pošli pravdu. A tieto dve veci, pravda a svetlo, to vidíte v rôznych výrazoch na rôznych miestach písma. Niekedy nám chýba jedna časť z toho. Svetlo a pravda v Novej zmluve niekedy vidíme, že je to pomenované ako duch a slovo. A Pán Ježiš, keď hovorí Sadukajom, že blúdia, tak hovoria, blúdite, pretože nepoznáte písmo a moc Božiu. Slovo a moc. Údajne Smith Wigglesworth, niektorí poznáte to meno, to je taká letničná osobnosť, vraj prorokoval, že vtedy príde prebudenie, 20. storočia neskôr, keď cirkev spojí Božiu moc, pôsobenie Svätého Ducha, so výkladom slova, s teológiou. Mojou skúsenosťou za tých niekoľko rokov, čo pracujem ako kazateľ a pracujem ako učiteľ, tak to je moja skúsenosť. Neviem, či je to obecná skúsenosť, ale je to moje svedectvo. Najdete zbory, alebo ľudí, alebo cirkvi, ktoré zázraky, charizmy, Božie moci, proste plné svedectva. Ale nedopátrate sa poriadnej exegézy. Proste Biblia je niekde ako kniha na polícii. A potom máte zbory a celé hnutia, ktoré majú nepoškvrnenú ortodoxnú teológiu. Od hebrejčiny, cez gréčinu, po všetky možné apologetické tieto. No ale keby ste tomu človekovi povedali, že Boh aj hovorí, aj mimo Biblie, že teda môže mať sen, alebo nejaké, ja neviem, jazyky, alebo čo, no tak buď na vás vyvalí oči, že naozaj, alebo vám povie, ty si heretik. Boh hovorí len cez písmo. No a teraz si vyberme, kde sme. Samozrejme, že takéto skúsenosti nevyhnutne vedú k nejakej depresii, prípadne vyhoreniu. Pošli svetlo a pravdu. Nepoznáte Božie písma a nepoznáte Božiu moc. Litera alebo písmeno zabíja, duch oživuje. Niekto to pripodobnil, že keď chcete kráčať a nie skackať na jednej nohe, tak potrebujete dve nohy. Keď chcete poznať Boha a naozaj jeho moc, potrebujete písmo, ak chcete poriadnu exegézu, ale potrebujete aj zažiť stretnutie s Bohom. Radosť z naplnenia, letnice, osobné letnice, tak to volajú. My sa toho dosť bojíme, pretože poznáme tie excesy, ktoré ľudia, ktorí zažijú niečo, si myslia, že už teraz o inom nebudeme hovoriť len o tom, čo som prežil. Keď čítate písmo, tak vidíte, že sú tam náznaky, a niekedy ani nie náznaky, ale otvorené, popísané, úžasné veci. Ale o čom píše Pavel? Stále píše o tom, ako sa stretol s Ježišom? Peter stále píše o tom, ako videl premenenie? Pavel dokonca hovorí, ak sme bez rozumu, tak to je pred Bohom. Ale keď hovoríme s vami, tak sme pri zdravom rozume. Keď ťa Duch Boží naplní a keď ťa naozaj poteší svojou radosťou, tak sa budeš správať, ako keby si stratil rozum. Ako naivné decko, ktoré nevie od radosti, čo robiť. A to sú svedectvá ľudí, ktorých vieme, že boli intelektuáli. Finy, známe svedectvo. Niektorí to tajili. Ja teraz ani neviem mená spomínať, aby som nezašiel do nejakých kontroverzií, ale niektorí kresťanskí teológovia nechceli o tom hovoriť, aby sa nepridali k nejakému hnutiu, ktoré je antiintelektuálne alebo spochybnené tým, že proste hovorí sa hocičo. Pošli svetlo a pošli pravdu. A tie ma povedú. Všimnite si, kam ma povedú? Na vrch tvojej svetosti. U Daniela čítate, že vrch svetosti je hlavné mesto Jeruzalém. Kde sa nachádza tento človek? Prečo chce odtiaľ odísť? No pretože situáciu, ktorú vidí a ako ju prežíva, to nie je celá realita. On je ponorený v tme, ponorený v nejakej depresii, on vidí samých podvodníkov, sklamanie a osamelosť. Ale to nie je na vrchu Božej svetosti. Aby sme sa vrátili k tomu Eliášovi, pamätáte sa, čo sa tam dialo? No,
nebudem predpovedať.

0: ukázať, že to všetci ste čítali. Eliáš najskôr dostal jesť. To je niekedy dôležité si uvedomiť, že ak sme fyzicky unavení, tak niekedy treba fyzicky začať pomáhať. A nebyť taký spirituálny, že zabudneme, že žijeme v tele a že treba sa aj o fyzickú stránku starať, keď chcete duchovne niekomu pomôcť. Takže anjel mu tam dal jesť. To nám pripomína pána Ježiša, ktorý skriesil dievča a keď všetci žasli a otvorili ústa, mysleli si znať, že už bude lietať, tak povedal, dajte jej jesť. My sme buď taký fyzický a telesný, že ani nevieme, že existuje duch, alebo potom sme taký duchovný, že zabudneme, že treba aj jesť. Zázrak a nádherná pravda biblickej teológie a biblickej pravdy je v tom, že tieto dve veci sa skolbia. Vždy vládne duch, pán a tak ďalej, ale to neznamená, že začneme nejakým spôsobom ničiť alebo pohrdať telo. To je platonizmus. Takže zaveď ma na vrch tvojej svetosti, oddeľ ma od tej situácie. Svetosť, ak by sme o tom dlho mohli hovoriť, ale svetosť je predovšetkým oddelenosť. Potrebuješ sa oddeliť od tej tmy. Ale pamätaj, že to, ako vidíš situáciu, najskôr ti duch musí zjaviť, nevidíš ju dobre. Ak si vyhorený, nevidíš to pravdivo. Ak to nechceš pripustiť, ani duch Boží ti nevie pomôcť. Pretože ten zlom je v tom, nevidím to poriadne, daj mi svetlo, daj mi pravdu. Mám v sebe lož, mám v sebe tmu. Ja sa musím začať úprimne modliť v depresii alebo vo vyhorení. Pane, svetlo a pravdu a odveď ma. Odveď ma odtiaľto. A keď ťa vezme za ruku, pamätajte si na ten nádherný príbeh, mne sa to vždy nádherne páči, keď pán Ježiš vzal toho chorého za ruku a vyviedol ho mimo. Tak tá predstava, že Ježiš niekoho vedie za ruku, ja by som mu hneď dal ruku, poveď ma. Nie je to nádherné? Úžasná sila. Boh ťa vezme za ruku, Duch Boží ťa vezme za ruku a odvedie ťa na vrch svetosti, oddelí ťa. A tam je veľmi krásne hovorené o tom, že k tvojim príbytkom, to je ten vrch svetosti, pristúpim k Božiemu oltáru, k Bohu svojej radosti. Oltár a radosť. V starej zmluve oltár znamenalo, že sa tam zvieratá zabíjali a tak ďalej. Ale v novej zmluve, čo nám hovorí oltár? Všetky starozmluvné obete ukazovali na jednu obeť, a to je kríž. Doveď ma ku krížu. A keď uvidíš, že všetky problémy, všetky, sú vyriešené pre obeť pána Ježiša, to je zjavenie Boží, tak zrazu Boh je Bohom tvojej radosti. Tam je to veľmi silne napísané, tam je nielen radosti, ale radosti môjho plesania. To sa aj nedá dosť dobre preložiť. To je taký veľmi výbušný výraz, dve slova. Oltár a radosť. Takže novozmluvne to môžeme interpretovať tak, musíme to interpretovať tak, že svetlo a pravda, duch a slovo, písmo a Božia moc ťa odvrátia od situácie, dovedú ťa do Božieho príbytku a tam ti zjaví kríž. Na novo potrebuješ poznať kríž. Niekedy si myslíme, kresťania, že kríž to je niekde na začiatku pri obrátení a potom už máme nejaké iné, možno zaujímavejšie, možno dôležitejšie veci. Toto je veľký podvod. Ak máte takúto teológiu, rýchlo ju zmente. Kríž potrebujeme vždy znovu a znovu hlbšie a hlbšie rozumieť. A v každej kríze potrebujeme znovu a znovu rozumieť Božiemu dielu v kríži. Božia odpoveď na problém sveta je Golgota. Božia odpoveď na problémy, všetky problémy sveta je Golgota. Ak to nerozumieme, alebo si myslíme, že k tomu môžeme niečo pridať, tak znovu a znovu budeme vyhorení a znovu budeme padať na, prepáčte, na hubu a znovu budeme musieť sa povedať, daj svetlo, daj pravdu. A on povie, a pozri sa na mojho syna. A znovu sa pozri na mojho syna. Áno, obrátil si sa a prežil si odpustenie hriechov, fajn. To bol tvoj osobný problém. Ale vidíš v ukrižovaní problém politiky, problém ekonomiky, problém kultúry, problém náboženstva. Všetky problémy sú tam. A keď to vidíš, tak v tebe začne túžba po, ja neviem, na čom hráš, možno že na CD-čku, možno na gitare, možno na klavíri. Zaplesám na harfe. Neviem, hrá niekto na harfe, ja som ju len videl. A budem ťa oslavovať, Bože, môj Bože. To je nádhera, nie? To sú letnice. Tam tí podvádzajú ďalej. Prostredie v severoamerických zamestnaniach je asi rovnaké. Ale ja viem niečo, čo som si predtým neuvedomoval. Možno, že by to bolo dobre povedať, že teológia, pravda, ktorá nevedie k spevu, nemôže byť novozmluva. To je jedna taká kontrolka. Nevrajme, že vždy musíš spievať. A že každý, ja neviem, vie spievať, alebo čo. Ale ak v nás nikdy nevzniká nejaká túžba pustiť si hudbu, alebo ju zaspievať, alebo produkovať niečo, každý má iný vzťah k hudbe, tak by som sa vážne pýtal, kde je radosť Hospodinova. Najdlhšia kniha v Biblii je kniha žalmov, však. A to sú všetko piesne, to je spevník. My to čítame vážne teologicky, ale to je spevník. Neviem, či by sa nám páčilo, ako Dávid spieval tú nejakú blízkovýchodnú harmóniu, ale bol to spevník a je to spevník. Takže tento zlom od modlitby k modlitbe, to je niečo, čo Duch Svätý musí urobiť, keď si emocionálne, fyzicky a duchovne vyčerpaný, alebo vyčerpaná a už sa ťa chytá cynizmus, nevera, že niečo môže sa zmeniť a že aj tak nič nemá zmysel, lebo v cirkvi aj tak vždy sa všetko obráti na ruby a nikdy to nikam nevedie. Svetlo a pravda. Ja neviem, čo to bude. Ja som to povedal všeobecne. To svetlo a pravda musí sa týkať tvojej situácie, kde ťa Boh vezme za ruku, ťa vezme za ruku a povedie ťa ku krížu, k oltáru. No ale potom tam je ešte posledná časť toho žalmu, ktorá je veľmi zaujímavá, pretože on potom začne hovoriť sebe, prečo si skľúčená, moja duša, prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha, ešte mu budem ďakovať. Ak ste čítali duchovnú depresiu od Martina Lloyd-Jonesa, tak on to hneď v prvej úvahe toto tam hovorí. Kresťan, ty sa musíš naučiť, on to tak nejak hovorí, vziať svoju dušu do svojej ruky a začať si rozkazovať. Keď prežiješ toto, čo tu tento žalmista opisuje, a prežiješ znovu moc ukrižovania, ako sa týka tvojho života, vrátiš sa znovu do tej situácie a znovu tam vidíš tých ľudí, ktorí možno, že sa začnú vysmievať z toho, čo si prežil. Čo teraz? Jedno veľké pokušenie, jedno veľmi vážne riziko je, že si to spochybníš. Dnes je veľmi moderné freudovsky každého vysvetľovať. Podvedome, to je len tvoja túžba, to je len tvoje podvedomie, to je len preto, že si taký typ. Freudizmus je často satanstvo. Ja nemám nič proti tomu, že existuje podvedomie a že niekedy to naozaj tak funguje. Ale ak ti Boh niečo dá a niekto to začne freudovsky vysvetľovať, tak mu povedz, choď za mnou, satan. Veľmi nebezpečné. A napriek tomu, že si niečo veľkého prežil, alebo prežila, v tebe ešte ostáva to, čo písmo nazýva v Novej zmluve telo, ale tým nehovoríme o organizme, tým hovoríme o princípe, ktorý sa snaží uchopiť duchovné miesto. A Pavel v liste Korinťanom hovorí, že zmýšľať podľa tela je smrť. Tá telesnosť, to, že nemáš sympatie tých ľudí a že, ja neviem, čo ťa trápi, to ťa neustále bude pokúšať. Ale zmýšľať podľa ducha je život. A ty sa musíš rozhodnúť, či si budeš kázať sám sebe, ako hovorí Martin Lloyd-Jones. Či si vieš sám sebe kázať. Neviem, mne sa zdá, že mnohí kresťania ako keby túto disciplínu kázania svojej duši buď vôbec nepoznajú, alebo ju schválne ignorujú. Proste takto mi to prišlo. Keď som sa naštval, tak som naštvaný. Keď mám negativizmus, tak som negatívny. Proste takto to prežívam. A niekedy to aj spoja, že to je duchovné. Áno, je to duchovné, ale to je to duchovno, ktoré písmo nazýva telesnosťou. Telesnosť nie je o organizme, o rukách, nohách, žalúdku a tak ďalej. Telesnosť je o telesnej duchovnosti, o spiritualite, ktorá sa snaží vyhovieť telesným túžbám. Telesnosť je spiritualita, ale antiduchovná, proti Duchu Svätému. A tu v sebe budeš mať, viete dokedy? Po smrti a vzkriesenia. No tak, po vzkriesení, vďaka Bohu, toto už nebude. Ale kresťan, nezabudni, že ťaháš so sebou aj starú nátoru. A ak ju nevieš oslovovať a ju ovládať, tak čokoľvek prežiješ s Bohom, stratíš. To je desná možnosť. A pravdepodobne starší si viete spomenúť na ľudí, ktorí mali nádherné skúsenosti s Bohom, s Duchom Svätým. Ale život ich vycucal. Pretože si zabudli kázať, keď použijem slova Martina Lloyd Jonesa. 1. Korintianom 9:27, tuto použijem český preklad, lebo ten sa mi páči, jeden nový český preklad. Zasazují dobře mířené rány svému telu. Tá grečina tam má nejaké slovo, ktoré hovorí, dáva mu pod oko. Monokel. Komu? No nie tomu, kto ťa, neviem, v staršovstve hnevá, alebo v zamestnaní ti dáva zlé príkazy. Sebe. Dávam dobre mierené rany. Niekedy, keď proti sebe takto schválne, tak mierime, aby sme to netrafili. Niet krajšieho klamstva ako seba klam. No, smejeme sa, ale to... My všetci sme majstri v seba klame. Všetci. Až od Edenu. Majstri v seba klame. Pane Bože, to žena, ktorú si mi dal, kto je na vine? No ty, nemal si vymyslieť ženu, ja by som bol úplne v poriadku. Sebaklam, proste. My o sebe máme neustále ružové predstavy. Aj teraz, keď o tom kážem, tak nemyslím si, že sa poznám. A my nesmierne potrebujeme, aby sme nedôverovali sebe, a keď máme veľké zážitky, to z nás nerobí svedcov, že už len svetožiaru a už môžeme chodiť, lebo už teraz neustále sme pod vplyvom Ducha Svätého. Ľudia, ktorí majú dary jazykov, často si toto myslia. Pretože sa môžem modliť v jazykoch, tak všetko, čo poviem, je z ducha. Aha. Ešte aj brucho máš. A často je to z brucha. Alebo ani nestane, kto vie skade. Takže prečo si skľúčená moja duša? Prečo sa znepokoješ? Čakaj na Boha. Už si dostal, ale čakaj. Ešte to nie je celé vyriešené. Ešte mu budem ďakovať svojmu spasiteľovi, svojmu Bohu. Takže všimnite si tie tri fázy. To je, si myslím, pre duchovné povzbudenie a potešenie Ducha Svätého nesmierne dôležité. Povedať pravdu úctou, ale pravdu. Nie drzo, ale tak, ako to naozaj prežíva. Modlitby, ktoré sú len naučené, alebo sú preto, lebo majú byť slušné, tak nie sú dostatočne pravdivé. A to je ich problém. Neklam Bohu. Prvý zákon modlitby. V tej modlitbe príde zlom, keď sa dočkáš. Samozrejme, niekedy sme ako deti. Toto niekto prirovnal, že modlitby sú často ako deti, ktoré vám zazvonia pri vchode a potom zmiznú. Robili ste to niekedy? Ja sa musím priznať, že také by bolo voľakedy veľmi zaujímavé, takáto činnosť. No, je to dosť dávno. Ale hej, zazvoníte a potom sa zďaleka pozeráte, ako tam niekto vyjde a hľadá. Hej. No, takto sa modliť, to je dosť často, že proste vôbec nečakáme, že to Pán Boh počuje a že vôbec mu ho niečo ide. Zazvoníme, bla, a ideme preč. Pán Boh chce odpovedať, no ale nemá komu. Tak to je žartovne povedané, možno si to lepšie zapamätám. treba počkať, kým sa začne modliť, lebo toto, čo som sa doteraz modlil, je modlitba, ale v tej modlitbe prichádza ďalšia modlitba. Zošli svetlo, ja nie som v poriadku. To, ako to vidím, nie je tak, ako je naozaj pravda. Hovorím ti pravdu, prežívam to ako pravda, ale ešte to nie je naozaj Božia pravda. To je niečo, čo sa nám možno zdá veľmi čudné, ale tak to je. Ak to posvetíme, že tak, ako to tam vidím, že to je pravda, no tak sme skončili. Zostanem pri tom, prečo si ma zavrhol? No a budem chodiť vyhorený. Ale keď sa dočkám a príde to svetlo a prežijem to, čo on tam prežil, tak mám zážitok radosti. No ale ešte tam to tiež nekončí, lebo ešte znovu sa vrátim do tej situácie a teraz si musím vedieť kázať. Duša moja, a čo ti je? Použite svoje meno. Paľko, a čo ti je? Si netrpezlivý? Prečo sa nepokojíš? Takže letnice sú o práci Ducha Svätého, ktorý je nazvaný potešiteľ. Je to ten, ktorý nás vie povzbudiť. Tam, kde už nikto nevie povzbudiť, dokonca ťa ani pochopiť, tam Duch Svätý ťa môže chytiť za ruku a ešte stále vie, čo má robiť. Na záver poviem, to sa pokúsim zhrnúť. Duch Svätý ťa povedie od modlitby sťažovania k modlitbe odovzdania. Tie prvé dva verše sú modlitba sťažovania. Pravdivá, správna, ale zostáva pri sťažnosti. Zlom nastáva, keď od modlitby sťažovania prejde k modlitbe odovzdania. Svetlo, pravda, poveď ma, zober ma za ruku, navrch svetosti, chcem vidieť tvoj oltár. Pre nás v novej zmluve to znamená Kristov kríž. Znovu kríž Pána Ježa Krista. Duch Svätý ťa dovedie od centra Božej moci, odkiaľ veci vyzerajú inak. Centrum Božej moci, vrch Božej svetosti, odtiaľ veci vyzerajú inak. Duch Svätý ti zjaví obeť Božieho Syna, ktorá pokrýva všetky problémy sveta. To možno niekedy kresťanovi chvíľu trvá, kým pochopí, že nejde len o moje hriechy, ale o hriechy celého sveta, všetky problémy pokrýva kríž. A on ma naučí, aby som si vedel kázať. Aby som sám sebe vedel rozkazovať. Prajem vám radostné letnice. Dúfam, že nie ste vyhorení, ale keď by vám to hrozilo, tak nech vám Boh a Duch Boží pripomenie žalm pre vyhorených. Pane, ďakujeme ti, že si poslal Svätého Ducha, ktorý nás vie dokonale, odborne, božsky potešiť, ukázať, aká je naozaj pravda. Prosíme, nech tvoj kríž vidíme nad všetkými okolnostiami nášho života a našej práce. Amen.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach tvoje slovo. Žalm 119, 88. Počúvate Rádio Logos.

0: či neblúdia tí, čo snujú zlé? Lásku a vernosť však žne, kto myslí na dobré. Pri každej drine býva zisk, ale kde sú len reči, tam je nedostatok. Korunou múdrych je ich opatrnosť, ale vencom bláznov je bláznovstvo. Pravdivý svedok zachraňuje život, kto vraví lož, je podvodník. V bázni pred Hospodinom je silná nádej človeka i jeho synom je on útočiskom.
1: Kniha prísloví, 14. kapitola.

0: Bázeň pred Hospodinom je žriedlom života, aby človek unikol osídlam smrti. Sláva kráľova je v množstve ľudu, ale kde niet národa, tam je vladárova záhuba. Trpezlivý je bohatý, ale prchký stupňuje bláznovstvo. Pokojná myseľ je životom pre telo, ale žiarlivosť je hnilobou v kostiach. Kto utláča slabého, tupí jeho tvorcu, ctí ho však, kto sa zmilúva nad chudobným. Bezbožný vlastnou zlobou príde k pádu, ale spravodlivý má útočisko vo svojej bezúhonnosti. V srdci rozumného múdrosť spočíva, ale čo je vo vnútri bláznou, sa pozná. Spravodlivosť dvíha národ, ale hriech je hanbou národov. Múdry sluha má kráľovú priazeň, avšak jeho hnev stihne toho, kto si počína hanebne.
1: Kniha prísloví, 14. kapitola.

0: Jazyk múdrych dáva dobré poznanie, ale ústa bláznov chrlia bláznovstvo. Na každom mieste sú oči Hospodinove, ktoré pozorujú zlých i dobrých. Ušľachtilý jazyk je stromom života, avšak jeho prevrátenosť je duchovná skaza. Blázon pohrda kázňou otcovou, kto si však všíma pokarhanie, koná rozumne. V dome spravodlivého je veľká hojnosť, no príjem bezbožného prináša strasť. Pery múdrych rozširujú poznanie, no nie tak srdce bláznivých.
1: Kniha prísloví, 15. kapitola.

0: Obeť bezbožných je ohavnosťou Hospodinovi, ale modlitbu statočných má rád. Cesta bezbožného je Hospodinovi ohavnosťou, miluje však toho, kto sa usiluje o spravodlivosť. Prísna kázeň patrí tomu, kto opúšťa chodník, a ten, čo nenávidí karhanie, zomrie. Podsvetie i ríša mŕtvych sú zjavné pred Hospodinom, tým viac srdcia ľudí. Posmešník nemá rád, keď ho karhajú, a k múdrym nejde. Radostné srdce rozjasňuje tvár, ale bolesť srdca ubíja ducha. Srdce rozumného hľadá poznanie, ale ústa bláznov sa pasú na pochabosti. Všetky dni bedára sú zlé, avšak radostné srdce má stále hody.
1: Kniha Prísloví, 15. kapitola.

0: Ako mám riešiť svoje pochybnosti ohľadom Božej prítomnosti v mojom živote?
1: Ja som sa predovšetkým pokúsil zistiť, že z čoho tie pochybnosti vyplývajú. Lebo nakoniec pochybnosti sú nejaký dôsledok niečoho. A teda doporučoval by som zistiť, že kde je, alebo v čom je koreň tých pochybností, v čom je ten základný dôvod tých pochybností. Veľa kresťanov má pochybnosti ohľadom Božej prítomnosti vo svojom živote, pretože je sfrustrovaný zo svojho života. Je sfrustrovaný z toho, že kresťanstvo u mňa nefunguje. Alebo nevidí, že život s Bohom funguje okolo. Že môže za tým byť sklamanie z cirkvi. Z toho, ako to funguje.
0: Tak sklamanie z cirkvi alebo sklamanie z Boha? Že Boh neodpovedá na moje otázky? Alebo...
1: Mne sa zdá, že často za tým býva, že lebo to sklamanie z cirkvi je veľmi blízko sklamanie z Boha, lebo cirkev je to miesto, kde Boh veľmi intenzívne hovorí. A keď niečo je v neporiadku v cirkvi, tak to logicky prechádza do toho, že často som sklamaný z Boha. Hej? Ja si myslím, že to veľmi často prekrýva. Že nakoniec človek často sklamanie z cirkvi číta ako sklamanie z Boha. Uh-huh. A teda, ja nehovorím, že vždy to tak je. Len aby ten dotyčný si dal ten čas, že zistiť, čo je ten dôvod, že či toto tam náhodou nie je. A potom nakoniec ďalšie otázky môžu byť, že či nemám zlé predstavy alebo zlé očakávanie o tom, že ako sa prejavuje tá Božia blízkosť v mojom živote. Hej. Či napríklad nemám predstavu, že Bohu som vtedy blízko, keď to emocionálne prežívam. Hej. No a samozrejme, že emocionálne zažívať Božiu blízkosť je dôležité, ale to skúsenosť každého kresťana je to, že to nie je stála skúsenosť. Hej. Že to neprežívame 24 hodín celý svoj život. No, teda. Týmto smerom by som doporučoval ísť. Že teda poctivo sa pozrieť na tie dôvody, že prečo sú tie pochybnosti. No a prakticky by som doporučoval, aby teda nájsť niekoho, s kým sa o tom dá rozprávať. S niekým, kto je to už viacej prešiel, je skúsenejší, má nejaký rozhľad. No a doporučoval by som hľadať v písme a na modlitbách, pýtať sa Boha, Bože, prečo to nevnímam? Čo za tým je? Hej. Proste byť v tomto úplne, urobiť nejaké úplne praktické kroky. No a očakávať s tým, že to hľadanie je nejaký proces, že väčšinou neprichádzame na odpovede na naše otázky, neprichádzajú to, že nám niekto povie nejakú 5 minútovú odpoveď a nám to všetko jasné. Hej, že keď má človek pochybnosti, tak potrebuje vstúpiť do toho procesu nejakého hľadania. K pochybnostiam ešte by som povedal podľa mňa dôležitú poznámku, že pochybnosti nás na jednej strane môžu zničiť, na druhej strane nás môžu pozbudiť k tomu, aby sme hľadali. Že je v tom výzva a nebezpečie súčasné. Je dôležité, ako sa k tomu postavíme. Teda, sami o sebe nemusia byť deštrukčné. Otázka je, že čo s nimi urobím. A ja by som veľmi doporučoval to, čo predtým hovorím, ja myslím, alebo z toho to jasne vyplýva, že teda, že hľadať. Hľadať tie korene, hľadať, že prečo to tak je. A máme v písme veľké množstvo zasľúbení, že proste a dostanete, hľadajte a nájdete. Hej? Alebo že budete ma hľadať a dám sa vám nájsť. Hej? Že Boh sa nám chce dať poznať, vidí do nášho srdca, chce, aby sme boli blízko, chce, aby sme boli s ním. Takže tie pochybnosti o jeho prítomnosti treba rozprávať o tom s iným jasným. A Boh nám ukáže, alebo rozptýli tie pochybnosti, naučí nás cez ne niečo.

Po 10 rokoch od vtedy, čo sa Abram nasťahoval do Kanánu, Abramova žena Sáraj vzala svoju egyptskú služku Hagar a dala ju svojmu mužovi, Abramovi, za ženu. On vošiel k Hagar a ona počala. Keď spoznala, že počala, pohrdavo hľadela na svoju paniu. Sáraj povedala Abramovi: "Pre teba znášam príkorie. Dala som ti svoju služku do lona a teraz, keď vidí, že počala, mnou opovrhuje. Nech Hospodin rozsúdi medzi mnou a tebou." Abram povedal Sáraj: "Pozri, svoju služku máš v svojej moci. Nalož s ňou, ako uznáš za dobré." Keď ju Sáraj sužovala, Hagar od nej ušla. Genesis 16. kapitola, 3. až 6. verš. Všetko, od čoho si sľubujeme, že nás zbaví bremena čakania, je veľmi príťažlivé. V tom je i Sárajin plán taký lákavý. Ponúka skratku, ktorá ju spolu s Abrámom ušetrí ďalšieho bolestivého čakania. A tak Sáraj spúšťa svoj plán. V skutočnosti spúšťa lavinu, ktorá nakoniec zasype všetkých zúčastnených. Zo začiatku sa zdá, že jej plán slávi úspech. Hagar otehotnie. Vytúžené dieťa je na ceste. Abramovom stane začína svitať na lepšie časy. Naozaj? Nie, nezačína svitať, ale zmrákať sa. Hagar sa cíti úspešnejšia než jej neplodná pani a dáva jej to pocítiť. Sára hľadá vinníka za svoje príkorie, ktorého nachádza v mužovi. Vždy je ľahšie zvaliť vinu na druhého, ako vidieť svoj podiel viny na svojom trápení. A Abram? Ten sa zachová typicky mužsky, čiže zbabelo. Zbaví sa zodpovednosti a ustúpi žene a podá demisiu. Od tej chvíle sa život pre Hagar stáva peklom. Sára bez zábran týra tehotnú služku, ktorá v zúfalstve uteká z domu. Čo malo byť jednoduchým riešením Sárajnej neplodnosti, končí ako neriešiteľná rodinná situácia. Každý pokus ísť na červenú, keď svieti Božie stop, čakaj, dôveruj, vedie k haváriám. Chceme si pomôcť, no život si ešte viac skomplikujeme. Jednu bolesť obídeme a do druhej, ešte väčšej, upadneme. Ako to veriace dievča, ktoré tak túžilo po Vidaji, že si vzalo chlapca zo sveta. Chcelo sa zbaviť bremena samoty, ale pripravilo si ešte ťažšie bremeno v podobe nešťastného manželstva. Dôsledky našich prenáhlených krokov sú nieraz horšie ako problém, ktorý sme chceli nimi riešiť. To bola i skúsenosť Abrama zo Sáraj. Pane, v podobe nešťastného manželstva. Dôsledky našich prenáhlených krokov sú nieraz horšie ako problém, ktorý sme chceli nimi riešiť. To bola i skúsenosť Abrama zo Sáraj. Pane, odpusť nám, že niekedy chceme robiť to,

Uprostred raja dal vyrásť stromu života a stromu poznania dobra a zla. Hospodin Boh prikázal človekovi: môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Genesis, 2. kapitola, 9. verš, 16. a 17. verš. Prečo Boh stvoril človeka? Už prvá kapitola Biblie nám naznačila odpoveď. V správe o stvorení sme sa dozvedeli, že človek bol stvorený pre tri základné vzťahy. Bol stvorený pre vzťah s Bohom, preto bol stvorený na Boží obraz ako duchovná bytosť. Človek bol stvorený pre spolužitie s iným človekom, preto bol stvorený v množnom čísle ako muž a žena, teda ako sexuálna bytosť, a bol stvorený pre spravovanie stvoreného sveta. Preto dostal od Boha mandát podmaniť si a ovládnuť zem. Toto je zároveň odpoveďou na otázku, prečo vlastne žijeme. Preto, aby sme mali spoločenstvo s Bohom, ktorý je nad nami, a aby sme spolu nažívali s ľuďmi, ktorí sú vedľa nás, aby sme si prácou podmaňovali stvorený svet, ktorý je okolo nás. Druhá kapitola rozvíja tieto tri základné vzťahy len v inom poradí. Najprv vidíme človeka v záhrade, čiže v jeho vzťahu k stvorenému svetu. Záhradu má obrábať a strážiť, teda zveľaďovať a chrániť. Potom prichádza na rad vzťah s Bohom, ktorý je symbolicky vyjadrený pomocou dvoch stromov. So stromom života sa spája Božie môžeš, smieš. So stromom poznania dobra a zla sa spája Božie nejedz, nesmieš. Na týchto dvoch stromoch sa rozhodne o osude človeka. Čo vieme o strome života? Aj naň sa vzťahuje Božie môžeš. Môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady. Strom života symbolizuje Boha ako darcu života. Preto tento strom stojí uprostred raja, čiže v jeho strede. V strede tak nestojí človek, ale Boh. Mať prístup k stromu života znamená mať prístup k Bohu, ktorý je darcom života. Človek žije len vtedy, keď žije zo stredu, ale sám nie je tým stredom. Vo chvíli, keď si chce človek vymeniť miesto s Bohom a seba postaviť do stredu, prepadá smrti už počas života, lebo stratí prístup k stromu života. Len život s Bohom v strede je pravý život. Pane, postavil si nás do raja, ale nie do jeho stredu, lebo raj je len tam, kde si ty v jeho strede.

Keď ju Hospodinov anjel stretol pri pramení na ceste do Šúru, povedal jej: Hagar, Sarajina služka, odkiaľ prichádzaš a kam sa uberáš? Ona odpovedala: Utekám od svojej panej, Sáraj. Hospodinov anjel jej povedal: Vráť sa k svojej panej a buď jej poddaná. Hospodinov anjel jej ďalej oznámil: Rozmnožím tvoje potomstvo tak, že ho nebude možné spočítať. Hospodinov anjel ešte dodal: Pozri, počala si, porodíš syna a dáš mu meno Izmael, lebo Hospodin ťa počul v tvojom pokorení. Genesis 16. kapitola 7. až 11. verš. Ako ľahko sa z nášho života stane zamotané klopko. Stačí k tomu len jeden krok mimo Božej vôle. Abramovej rodine vzniklo dokonale zamotané klopko ľudsky neriešiteľných vzťahov. To je schopný ho rozmotať. Nikto z tých, kvôli ktorým sa to všetko zamotalo. Preto do celej situácie vstupuje Boh. Ako dobre, že sa nevzdáva týchto nešťastníkov. Boh však prichádza s riešením, ktoré nás prekvapí. Klopko nezačne rozmotávať zo strany tých, ktorí sa najviac previnili, ale zo strany tej, ktorá si najviac vytrpela. Hagar na púšti prežije, že ju nechcenú, nemilovanú a nenávidenú niekto hľadá. Nehľadajú Abram, hoci nosí jeho dieťa. Hľadajú Boh. A prečo ju hľadá? Lebo on vidí jej zúfalstvo, ktoré iní nevidia. On počuje jej nárek duše, ktorý iní nepočujú. On miluje tú, ktorú iní nemilujú. Preto ju hľadá. Hľadá tú, ktorá je na úteku a ktorú on pozná podľa mena. Zo situácie, v ktorých sa nás zmocní zúfalstvo a beznádej, situácie, keď sa z nášho života stane zamotané klopko, už či našou vinou alebo s prispením niekoho ďalšieho, zo situácie, v ktorých jediné riešenie vidíme v úteku, tedy našou nádejou je, že i nás stretne Hospodinov anjel. Anjel, ktorého za nami na púšť nášho života pošle Boh. Príde niekedy aj v ľudskej podobe. Inokedy príde za nami Boh osobne. Osloví nás našim menom a nám opäť svitne nádej. Nádej, že nie sme sami. Že v našom zúfalstve, na našom úteku je tu niekto, kto všetko vidí, všetko počuje, všetko vie a napriek všetkému nás veľmi miluje a stará sa. Vtedy sa to stretnutie stáva stretnutím pri pramení vody na púšti. Aj na púšti nášho života môžeme prežiť život premieňajúce stretnutie pri pramení vody. Pane, ďakujeme, že ideš za nami aj na púšť, aby si nás nenechal na pospas nášmu zúfalstvu, našej bolesti a samote.

Uprostred raja dal vyrásť stromu života a stromu poznania dobra a zla. Hospodin Boh prikázal človekovi: môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Genesis 2. kapitola, 9. verš, 16. a 17. verš. Prvé slovo, ktoré Boh vysloví na adresu človeka, je slovo môžeš. Čo to prezrádza o Bohu? Že Boh, ktorý stvoril človeka, nie je Bohom zákazov, ktorý človeka len obmedzuje a všetko potešenie zo života mu zakazuje. Práve naopak, on je nesmierne štedrý a dobrý Boh, ktorý človeku dopraje. Miera slobody, ktorú Boh dáva človeku v raji, je veľká, vyjadrená slovami: môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady. Človek smie slobodne jesť z ktoréhokoľvek stromu s výnimkou jedného. Zo 100% stromov len 1% tvorí zákaz. Miera slobody, s ktorou bol človek stvorený, je veľmi veľká, ale predsa nie absolútna. Boh dá tejto slobode hranice svojim jediným nesmieš. V rámci týchto hraníc môže človek slobodne žiť a pohybovať sa. Prekročenie hraníc však bude pre neho znamenať smrť. V deň, ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Sloboda existuje len v rámci poslušnosti Bohu, teda v rámci hraníc. Ich prekročenie neprinesie úplnú slobodu, ale úplnú stratu slobody, ktorú človek mal. Pomôžme si príkladom. Ryba je slobodná len vtedy, keď sa pohybuje v životnom priestore, pre ktorý bola stvorená, teda vo vode. Pre ňu platí len jedno obmedzenie. Jedno nesmieš. Nesmieš vyplávať na breh, lebo zhynieš. Čo sa stane, keď si ryba povie, že sa nenechá obmedzovať brehmi a rozhodne sa vyjsť na breh? Prekročí túto hranicu, zahynie. Lebo ryba je stvorená pre život vo vode, nie na brehu. Aj človek je slobodný len vtedy, keď žije v priestore, pre ktorý bol stvorený. Keď žije v rámci Božej vôle, v spoločenstve s Bohom. Keď prekročí hranice, ktoré Boh určil svojim môžeš a nemôžeš, staneš sa rybou, ktorá z vody vyšla na breh. Opustí svoj životný priestor. Nenájde plnosť života, ale stráti život, lebo na brehu čaká smrť. Jeho miesto je vo vode, nie na brehu. Preto Božie nejedz, ktorým Boh vymedzil hranice, nie je obmedzením, ale ochranou pre človeka. Pane, odpusť nám, že nevidíme mieru slobody, ktorú si nám daroval.

Keď ju Hospodinov anjel stretol pri pramení vody na púšti, pri pramení na ceste do Šúru, povedal jej: Hagar, Sarajina služka, odkiaľ prichádzaš a kam sa uberáš? Ona odpovedala: Utekám od svojej páne Saraj. Hospodinov anjel jej povedal: Vráť sa k svojej pane a buď jej poddaná. Hospodinov anjel jej ďalej oznámil: Rozmnožím tvoje potomstvo tak, že ho nebude možné spočítať. Hospodinov anjel ešte dodal: Pozri, počala si, porodíš syna a dáš mu meno Izmael, lebo Hospodin ťa počul v tvojom pokorení. Genesis 16. kapitola 7. až 11. verš. V živote môžeme utiec pred druhými, ale nemôžeme utiec sami pred sebou. Túto lekciu dostáva Hagar pri stretnutí s Božím anielom, ktorý ju osloví ako Hagar Sarajinu služku. Hoci je na úteku pred svojou paňou, stále je jej služkou. To s ňou ide ďalej. Jej útek na tom nič nemení. Ani naše úteky nič nezmenia na tom, kto sme. Aj keby sme ušli na kraj sveta, i tam pôjde s nami naše ja ako náš tieň. A s ním i naše nevyriešené vzťahy, naše problémy a zápasy. Preto útek nič nevyrieši. Tak potom čo? Vráť sa k svojej panej a buď jej poddaná. Vrátiť sa? Veď to je to posledné, na čo má Hagar chuť. A ešte k tomu sa i pokoriť pod ruku tej, ktorá ju trápila? A čo Abram zo Saraj? Im Boh nič nepovie? Oni sa nemusia zmeniť? Boh s ňou nehovorí o Abramovi a Saraj. O to sa totiž Hagar starať nemá. To je jeho starosť. Miesto toho Hagar dostáva úžasný sľub ohľadne jej potomstva. Sľub daný Abramovi prichádza i na potomstvo egyptskej otrokyne Hagar. Veď Hagarin syn bude i Abramov syn. Tento sľub dá Hagar syru vrátiť sa späť a opäť zaujať postavenie Sarajinej otrokyne. Lebo Hagar spoznáva, že už nie je v rukách Saraje, ale že je v ruke toho, ktorý ju vidí, počuje, stará sa a dáva jej nádej do budúcnosti. Z ktorého konca Boh rieši zamotané klopko nášho života? Boh ho začína rozmotávať od stredu. Začína našim srdcom, našou vnútornou zmenou, keď nás vedie k návratu, k pokore. Tak, ako to urobil aj v prípade Hagar. Hlasnejšie to nepôjde. Boh rieši naše problémy tým, že mení naše srdce. Možno sa nič nezmení na okolnostiach nášho života. Možno sa ani tí druhí ničom nezmenia. Ale keď sa začne meniť naše srdce, začnú sa riešiť i naše problémy. Ale inak, než si predstavujeme. Pane, daruj nám silu pokoriť sa pred Tebou i pred ľuďmi.

Dva vypínače. Veľká rezačka papiera v tlačiarni na mňa urobila obrovský dojem. Ostrý nôž sa znova a znova spúšťal a s prenikavým zvukom orezával do správneho tvaru stohy čerstvo viazaných kníh. S hrôzou som si predstavil, čo by sa stalo, keby náhodou niekto stlačil spúšťací gombík, zatiaľ čo by druhou rukou urovnával stoh papiera. Tento stroj by zrejme nikdy neobsluhovali dvaja ľudia naraz. Ale čo, ak by sa aj ten jeden nebezpečne zranil? Ale to predsa nie je možné, vysvetloval jeden zo zamestnancov. Tento stroj sa nedá spustiť len jedným gombíkom, jednou rukou. Nefungovalo by to. A potom mi to predviedol. Na spustenie noža je potrebné stlačiť dve rôzne tlačidlá zároveň. Ľavé ľavou rukou a pravé pravou. Iba takto môže nôž rezať. Tento jednoduchý princíp zaisťuje bezpečnosť pre obsluhujúceho. Je to trochu podobné nášmu kresťanskému životu, pomyslel som si hneď. Na jednej strane máme modlitbu, na druhej Božie slovo. Ak tieto dve veci použijeme zároveň, bude uvoľnená Božia moc, ktorá môže odrezať nepriateľovo pôsobenie. A pre nás to nebude znamenať žiadne nebezpečie. Ďakujem ti, Bože, za dar modlitby a za tvoje slovo. Nauč ma, aby som ich vedel používať súčasne.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 30. kapitola.
1: Zhotov aj oltár na pálenie kadidlových obetí. Zhotov ho z akáciového dreva na lakeť dlhý a na lakeť široký. Bude štvoruhlastý a dva lakte vysoký. Jeho rohy budú s ním tvoriť jeden kus. Oblož ho čistým zlatom i jeho vrch, i steny dookola, i jeho rohy, a okolo neho urob zlatú obrubu. Urob na ňom dva zlaté krúžky pod obrubou na jeho oboch bokoch.

Urob ich po oboch stranách a budú držiakmi na žrde, na ktorých ho budú nosiť. Žrde zhotov z akáciového dreva a oblož ich zlatom. Potom ho postav pred oponu, ktorá je pred truhlou svedectva, pred vrchnákom nad svedectvom, tam, kde sa budem s tebou stretať. Na ňom bude Áron páliť kadidlovú obeť z vonných vecí každé ráno. Keď upraví lampy, bude páliť. Na večer, keď Áron bude vykladať lampy, bude ju páliť ako pravidelnú kadidlovú obeť pred Hospodinom cez všetky vaše pokolenia. Neobetujte na ňom nepríslušné kadidlo, ani spaľovanú, ani pokrmovú obeť, ani úliadbu naň nevylievajte. Raz do roka Áron nech vykoná na jeho rohoch obrad zmierenia krvou obete za hriech. Raz do roka cez všetky vaše pokolenia bude konať obrad zmierenia na ňom. Svetosveté je to Hospodinu. Hospodin hovoril Mojžišovi. Keď zistíš počet Izraelcov, ktorí podliehajú sčítaniu, každý nech dá Hospodinu za seba výkupné pri sčítaní, aby neprišlo na nich nešťastie pre ich sčítanie. Nech dajú toto. Každý, kto prejde sčítaním, dá pol šekela podľa svätyňového šekela. 20 gér je jeden šekel. Pol šekela je pozdvihovaná dávka pre Hospodina. Každý, kto prejde sčítaním od 20 rokov nahor, dá pozdvihovanú dávku Hospodinu. Bohatý nemá dať viac a chudobný nemá dať menej ako pol šekela, ako pozdvihovanú dávku Hospodinu na vykonanie zmierenia za vás. Od Izraelcov vyber peniaze zmierenia a daj ich na obsluhu svetostánku. To bude Izraelcom na pamiatku pred Hospodinom na vykonanie zmierenia za vás. Potom hovoril Hospodin Mojžišovi. Zhotov bronzové umývadlo s bronzovými podstavcami na umývanie. Postav ho medzi svetostánok a oltár a nalej doň vody. V ňom si budú Áron a jeho synovia umývať ruky i nohy. Keď budú vchádzať do svetostánku, umýjú sa vodou, aby nezomreli. Podobne, keď budú pristupovať k oltáru konať službu a páliť ohňovú obeť Hospodinu, umýjú si ruky i nohy, aby nezomreli. To im bude večným ustanovením, a to jemu i jeho potomstvu cez všetky ich pokolenia. Potom hovoril Hospodin Mojžišovi. Vezmi si jemný balzam, 500 šekelov tekutej mirhy, polovicu toho, teda 250 šekelov voňavej škorice a 250 puškvorca, 500 šekelov kasie podľa svätyňového šekela a jeden hín olivového oleja. Z toho priprav olej na posvetné pomazanie, miešanú to masť, ako robia olejkári. To bude posvetný olej na pomazanie. Ním pomaž svetostánok a truhlu svedectva, stôl i všetko jeho náčinie, i svietnik a jeho náčinie, i kadidlový oltár, aj oltár na spaľované obete a jeho náčinie, i umývadlo a jeho podstavec. Posväť ich a budú svetosveté. Každý, kto sa ich dotkne, bude svätý. Aj Árona a jeho synov pomaž a posväť ich mne pre kňazskú službu. Izraelcom povedz,
Toto bude pre mňa olej na posvetné pomazanie cez všetky vaše pokolenia. Na telo človeka sa nesmie vyliať. Ani podobný, čo do zloženia, nepripravujte, lebo je posvetný. Bude vám posvetný. Každý, kto by namiešal podobný, alebo kto by z neho dal na nepríslušného človeka, bude vyhladený spomedzi príslušníkov svojho ľudu. Hospodin riekol Mojžišovi, vezmi si voňavé látky, vonnú živicu, onyx, galban a čisté kadidlo, všetko v rovnakých čiastkách. Z toho príprav kadidlo ako prípravok voňavkára, osolené, čisté, posvetné. Jemne to rozotri a daj z toho niečo pred svedectvo v svetostánku, tam, kde sa budem s tebou stretať. To vám bude svetosveté. Kadidlo, ktoré pripravíte v podobnom zložení, nesmiete urobiť pre seba. To ti bude sveté pre Hospodina. Kto by si pripravil podobné tomuto, aby ho používal ako voňavku, bude vyhladený spomedzi príslušníkov svojho ľudu.

0: Milovať druhých. Byť podobný Kristovi znamená vidieť v druhých Ježiša. Na svojich cestách som sa zoznámil s množstvom vzácnych mužov a žien, o ktorých viem, že sú plne oddaní Pánovi. V ten okamih, keď som ich stretol, srdce mi poskočilo od radosti. Aj keď sme sa nikdy predtým nestretli, Duch Svätý je svedkom, že títo ľudia sú plní Krista. Stále mám pred sebou tváre niektorých z nich, pastorov, biskupov a jednoduchých kazateľov, ktorí šíria evanjelium na uliciach. Vždy, keď sa s nimi stretnem, skôr než prehovoria, uvedomím si, tento muž žije s Ježišom, táto žena nachádza šťastie v Kristovi. Pri zvítaní im vždy hovorím jednu vec, po ktorej túžim, aby bola povedaná aj o mne. Brat, sestra, vidím v tebe Ježiša. Podobnosť s Kristom má veľa spoločného s tým, ako sa správam k ľuďom mimo mojej rodiny, či milujem druhých tak, ako on miluje nás. Znamená totiž milovať našich nepriateľov, tých, ktorí nás nenávidia, ktorí nie sú schopní nás milovať. Toto máme robiť a nečakať, že sa nám niečo vráti. Milovať takýmto spôsobom je z ľudského hľadiska nemožné. A predsa sme dostali príkaz, aby sme tak robili. Ako mám milovať moslima, ktorý mi naplul do tváre len jeden blok od nášho kostola? Ako mám milovať tých, ktorí prevádzkujú internetové web stránky, kde ma nazývajú falošným prorokom? Ako ich Kristovi úprimne milujem? Vlastnými schopnosťami nedokážem milovať ani len všetkých kresťanov. Musí to byť len dielom Ducha Svätého. Ježiš sa k Otcovi modlil, aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval, a aby som ja bol v nich. Evanjelium podľa Jána 17. kapitola 26. verš. Kristus požiadal Otca, aby nás naplnil svojou láskou. Slúbil, že Duch Svätý nám ukáže, ako máme túto lásku prežívať. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. Duch Svätý, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 17. a 26. verš.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Tretia kniha Mojžišova. 6. kapitola.
1: Hospodin hovoril Mojžišovi: Prikáž Áronovi a jeho synom. Toto je zákon o spaľovanej obeti. Spaľovaná obeť má ostať na ohnisku oltára celú noc až do rána. Oltárny oheň má ostať na ňom horieť. Nech si kňaz oblečie svoje ľanové rúcho, ľanové spodky a vyberie popol, na ktorý oheň strávil spaľovanú obeť na oltári, a nech ho vysype vedľa oltára. Potom si vyzlečie šaty a oblečie iné šaty. Nech vyniesie popol na čisté miesto za tábor. Oheň na oltári nech ostane horieť, nesmie vyhasnúť, kňaz nech ním zapaľuje drevo každé ráno, nech rozloží na ňom spaľovanú obeť a spaľuje na ňom tuk obete spoločenstva. Oheň nech ostáva stále horieť na oltári, nesmie vyhasnúť. Toto je zákon o pokrmovej obeti. Nech ju synovia Áronovi prinesú k oltáru pre Hospodina. Jeden z nich nech odoberie za hrsť jemnej múky z pokrmovej obete aj s olejom, aj všetko kadidlo, ktoré je na pokrmovej obeti, nech to spáli na oltári ako jej pripomienkovú časť na príjemnú vôňu Hospodinovi. Čo zvýši z nej, nech zjedia Áron a jeho synovia. Má sa to jesť nekvasené na posvetnom mieste. Nech to zjedia na nádvorí svetostánku. Nesmie sa to piecť kvasené. Dal som im to ako podiel z mojich ohňových obetí. Nech je to svetosveté ako obeť za hriech a obeť za dosťučinenia za vinu. Každý muž medzi synmi Áronovými smie z toho jesť. To je večné ustanovenie pre vaše pokolenia ohľadom ohňových obetí Hospodinovi. Čokoľvek sa ich dotkne, bude sveté. Hospodin hovoril Mojžišovi: Toto je obetný dar Árona a jeho synov, ktorý prinesú Hospodinovi v deň svojho pomazania. Desatina éf jemnej múky na pravidelnú pokrmovú obeť, polovica ráno, polovica večer. Má sa to pripraviť na platni, priniesť to zmiešané s olejom, upečené v kusoch ako pokrmovú obeť a predlož na príjemnú vôňu Hospodinovi. Kňaz, ktorý spomedzi jeho synov bude po ňom pomazaný, bude to konať podľa večného ustanovenia Hospodinovho. Celá obeť sa má spáliť. Každá pokrmová obeť kňaza nech je celožertvou. Nesmie sa jesť. Hospodin hovoril Mojžišovi: Povedz Áronovi a jeho synom: Toto je zákon o obeti za hriech. Obeť za hriech sa má zabiť pred Hospodinom na mieste, na ktorom sa zabíja spaľovaná obeť. Je svetosvetá. Nech ju zje ten kňaz, ktorý ju obetuje ako obeť za hriech. Má sa zjesť na posvetnom mieste v predsieni svetostánku. Čokoľvek sa dotkne jej mesa, bude sveté. Ak niečo z jej krvi frkne na šaty, musíš to zmyť na posvetnom mieste. Hlinenú nádobu, v ktorej sa varí, treba rozbiť, a ak sa varí v medenej nádobe, tú treba vydrhnúť a vypláchnuť vodou. Obeť smie jesť každý muž spomedzi kňazov. Je svetosvetá. Ale nesmie sa jesť nejaká obeť za hriech, z krvi ktorej sa vnesie niečo do svetostánku na vykonanie zmierenia vo svätyni. Má sa spáliť.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri našom ďalšom štúdiu knihy Zjavenia pri 12. kapitole. Chcel by som poukázať v tejto kapitole na dve veľmi dôležité veci. Tou prvou je symbolika ženy. Neskôršie v ďalších kapitolách alebo v ďalšej kapitole budeme s touto symbolikou stretneme ešte raz, ale v takom negatívnom zmysle. V tejto kapitole symbolika ženy znamená cirkev Pána Ježiša Krista. Je to jeho milovaná. Je to tá, pre ktorú prišiel umrieť na kríži. Neskôr sa stretneme so symbolikou ženy, ktorá je nejakým spôsobom pokrývená, zlá, a bude znamenať niečo úplne iné. V tejto kapitole však vyjadruje krásnu Božiu cirkev, Božie deti. Môžeme si smelo pre milosť Pána Ježiša Krista povedať, že sme drahí Boží svätí. Nie pre náš dobrý život. Nie preto, že by sme boli takí úžasní, ale preto, že je taký úžasný Pán Ježiš vo svojej milosti. To druhé, čo je veľmi zaujímavé v tejto 12. kapitole, je symbolika draka, neskôr aj symbolika šelmy. A to konkrétne ide o to, že tento drak a neskôr aj šelma má 7 hlav. A stretneme sa teda aj s tým, že 10 rohov. Je to taký trošku zvláštny počet. Nedá sa to dobre si to predstaviť, že ktoré hlavy majú koľko rohov. Myslím si, že v tej biblickej symbolike tie hlavy znamenajú svetové mocnosti. Akože veľké štáty, ktoré zmenili dejiny sveta a veľmi vážnym spôsobom sa dotkli dejiny štátu Izraela. Ja skúsim krátko vymenovať tieto mocnosti. Z histórie poznáme ako prvú, nachádzame ju v písme, Egypt. Ďalšou takouto mocnosťou je Asýria. V tom historickom zmysle ide o neoasýrskú ríšu. Ďalšou mocnosťou je Babylón. Túto symboliku nachádzame potom aj v druhej kapitole proroka Daniela v Nabuchodonozorovom sne. Takže Babylón. Potom prichádza Perská ríša. Piatou mocnosťou je Grécka ríša. Šiestou je Rímska ríša. A poslednou siedmou je ríša, ktorá má prísť. To je veľmi veľká ríša, akej predtým ešte ani aká doteraz nebola. A táto ríša povstane na koalícii 10 kráľov. Čiže keď si chceme predstaviť symboliku draka alebo šelmy, ktorá má 7 hlav a 10 rohov, myslím si, že je prirodzené predstavovať si ju tak, že tá 7. posledná hlava má 10 rohov. Lebo to bude posledná ríša, ktorá má trvať len krátko a povstane na koalícii 10 posledných kráľovstiev.
0: Kapitoly 12 až 14 Zjavenia Jána opisujú obdobie politických veľmocí. Dominantný predmet proroctva však spadá do obdobia od prvého príchodu Pána Ježiša po jeho druhý príchod. Jedná sa už o druhý prorocký pohľad na toto obdobie. Tentokrát ale nebudeme uvažovať o duchovných mocnostiach, ktoré začali pôsobiť víťazstvom Pána Ježiša na kríži. Proroctvo je zamerané skôr na prejavy ich pôsobenia. falošní učitelia, filozofie, jedovaté presvedčenia, ktoré sa nesú na krídlach politických zriadení, poukážu na toto obdobie spôsobom, ktorý je pre myslenie človeka prirodzenejší. Božie dieťa môže ľahko podať ruku šelme, pričom si to zreteľne nemusí ani uvedomiť.
2: Potom sa zjavilo na nebi veľké znamenie. Žena, odiata slnkom, s mesiacom pod nohami a s korunou z 12 hviezd na hlave. Bola tehotná a stonala, lebo prichádzali jej pôrodné bolesti. O chvíľku sa ukázalo na nebi iné znamenie. Veľký ohnivý drak so 7 hlavami a 10 rohmi a na každej hlave mal korunu so 7 diadémami. Chvostom zmietol tretinu hviezd z neba a zhodil ich na zem. A drak si zastal pred ženu, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí. Žena porodila syna, ktorý má raz železnou rukou vládnuť nad všetkými národmi. Ale dieťa bolo prenesené k Bohu a jeho trónu. Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil útočište a kde sa o ňu starali 1260 dní.
0: Pán poukazuje na svoju cirkev nielen ako na prítomnú, ale aj minulú a budúcu. Tých, ktorých predzvedel, tých aj predurčil. Ktorých predurčil, tých aj povolal. Boh nepodlieha času. Preto môže poznať celú svoju cirkev od stvorenia sveta až po jeho príchod v moci a sláve. V tejto cirkvi sa na počiatku nášho letopočtu narodil Mesiáš. 12. kapitola pripodobňuje cirkev pána Ježiša k žene odiatej slnkom. Boží ľud má byť svetlom sveta. Slnko a mesiac symbolizujú tiež striedanie časov, stálosť behu dejín. Kristova cirkev vytrvá. 12 hviezd na jej hlave poukazuje, že spasenie prichádza z Izraela z 12 pokolení patriarchu Jákoba. Stvoriteľ vychovával a viedol svoj národ cez jednotlivé obdobia. Hriech v raji, obdobie pred potopou a po potope, čo sú obdobia bez zákona a potom obdobie s Božím zákonom. Tak ako izraelský národ rástol vo viere a poznaní, prichádzal čas príchodu Mesiáša. Ľudia už boli schopní porozumieť, že potrebujú spasiteľa. Tento čas je obrazne vystihnutý tehotnosťou ženy, ktorá mala porodiť syna Božieho. Drak, diabol, chcel zahubiť pána Ježiša už pri narodení. Nepodarilo sa mu to ani pri ukrižovaní. Kristus nikdy nezhrešil proti svojmu Bohu, preto mohol byť vzkriesený a vzatý k trónu Hospodinovmu. Žena, cirkev, potom odišla na púšť do súženia. Toto súženie bude cirkev prežívať v období rán Božej milosti, symbolických 3,5 roka. Diabol je obrazne pripodobnený k drakovi so 7 hlavami, so 7 diadémami. V dejinách bolo a bude 7 období, 7 veľmocí, v ktorých Satan zvádzal a bude zvádzať ľudí odlišným spôsobom. Tieto veľmoci majú 3 veľmi dôležité spoločné prvky. Výrazne ovplyvňujú dejiny celého sveta, výrazne zasahujú do dejín izraelského národa, sú situované na európsko-ázijsko-africký kontinent, ktorý je v zmysle Biblie považovaný za pevninu. Zvyšné kontinenty a ostrovy sú biblicky nazývané ostrovmi. V knihe proroka Daniela v 2. kapitole je zachytené Nabuchodonozorové zjavenie aj s Danielovým výkladom. Výklad 2. kapitoly proroka Daniela je priložený k tejto kapitole ako dodatok. Prvým najväčším kráľovstvom, mocenským zriadením, bol v tomto sne Babylon, zlatá hlava. Zjavenie Jána zahŕňa dejiny globálnejšie a poukazuje aj na udalosti, ktoré boli ešte pred babylonskou ríšou. Prvou hlavou draka bola obrovská ríša, ktorá trvala vyše 2000 ročí a volala sa Egypt. Druhou obrovskou ríšou bola Asýria, ktorú symbolizuje druhá dračia hlava. Treťou hlavou draka bola zlatá hlava obrazu z Nabuchodonozorovho sna, Babylonská ríša. Každá zo siedmých dračích hlav mala diadém, korunu, čo symbolizuje, že sa jedná o mocnosť, kráľovstvo. Toto proroctvo a výklad je ďalej upresnené v 11. kapitole proroka Daniela, kde je poukázané na to, že za babylonskou ríšou prišla ako štvrtá hlava draka ríša perská, striebro z Nabuchodonozorovho videnia. Meď, piata dračia hlava, je zrod demokracie, nástup Alexandra Veľkého, Grécka ríša. Železné hnáty, symbolická šiesta hlava draka, poukazuje na rímsku ríšu. V ďalšom texte zjavenia Jána je poukázané, že jedna z hlav bola smrteľne zranená mečom, ale opäť ožila. Rozpad rímskej ríše bol touto smrteľnou ranou. Rímska ríša však už ožíva podľa tohoto proroctva do novej podoby, do Európskej únie. V čase, keď bolo písané proroctvo zjavenia Jána, existovala prvá rímska ríša. Takýto výklad proroctva podporuje aj 17. kapitola zjavenia Jána, kde je symbolika draka vysvetľovaná z časového hľadiska. 5 hlav už bolo: Egypt, Asýria, Babylon, Perzia a Grécko. Jedna hlava je rímska ríša a jedna ešte má prísť. Ďalší vývoj dejín po rozpade a obnove rímskej ríše bude orientovaný do vzniku novej veľmoci, ktorá má existovať len krátky čas v porovnaní s tými ostatnými. V súčasnosti má táto siedma hlava už svoju tvár. Prudko sa rozvíjajúca Šanghajská koalícia, vojenský a ekonomický euroázijský zväzok viacerých štátov, prioritne Ruska a Číny. Táto politická formácia prudko naberá silu a má tendenciu pripájať ďalšie štáty, ako je India, Pakistan a tak ďalej. Toto euroázijské zoskupenie už v súčasnosti predstavuje početne viac ako polovicu sveta. V Nabuchodonozorovom sne je táto veľmoc symbolizovaná nohami z hliny a železa, ktoré budú rozbité uholným kameňom, príchodom Ježiša Krista v moci a sláve. 11. kapitola proroka Daniela opisuje dejiny po rozpade gréckej ríše ako opakované vojny tzv. Diadochov, nástupcov Alexandra Veľkého. Boje diadochov sa neskôr sformovali do dvoch mocenských blokov, kráľov severu a juhu. Vznikom starej rímskej ríše a jej obnovou do novej formy Európskej únie sa tieto dve mocnosti, kráľovia severu a kráľovia juhu, formujú do čoraz stabilnejších mocenských celkov. V budúcnosti má dôjsť k politickému konfliktu medzi kráľmi severu a kráľmi juhu. Ide o konflikt, ktorý by sa v súčasnosti dal charakterizovať ako konflikt medzi európskou bielou rasou a moslimským svetom. V tomto konflikte má zvíťaziť kráľovstvo severu, Európa, nová rímska ríša, v Nabuchodonozorovom videní je symbolizovaná železnými hnátmi. Počas trvania neskoršej doby kráľov severu, Európskej únie, nastanú už niektoré apokalyptické udalosti z obdobia po vytrhnutí Božích detí. Vojny diadochov a mocenské bloky kráľov severu a juhu sú bližšie opísané v 11. kapitole proroka Daniela. Výklad tejto kapitoly aj s historickými odvolávkami je priložený na konci 17. kapitoly tohoto výkladu. Mocenský blok kráľov severu, stará a nová rímska ríša, aj s medziobdobím, symbolizuje šiesta hlava draka zo zjavenia Jána. Na konci dejín má dôjsť k poslednej veľkej vojne medzi kráľmi severu a šanghajskou politickou koalíciou, ktorá sa územne rozprestiera na sever a východ od štátu Izrael. Ústredná bitka tohoto vojenského svetového konfliktu sa bude odohrávať v blízkosti územia štátu Izrael, pretože politické tendencie Izraela budú v tom čase naklonené v prospech kráľov severu, teda Európskej únie. Túto poslednú vojnu Biblia nazýva Harmagedon. V tejto vojne dôjde k obráteniu zostatku židovského národa k Hospodinovi a sám Boh Stvoriteľ sa potom zastane svojho národa priamým nadprirodzeným zásahom. Pred vojnou Harmagedon má však dôjsť ešte k jednej svetovej vojne. Jedná sa o konflikt medzi kráľmi severu a kráľmi juhu. Krátko pred vojenským konfliktom medzi kráľmi severu, Európou a kráľmi juhu, moslimskou koalíciou, má dôjsť k politickému zväzku medzi Európou a Afrikou, Líbovia a Etiópy. Amerika v tom čase už nebude mať politické prvenstvo. Po tejto svetovej vojne nastane vojna posledná, Harmagedon. Politické moci tohoto sveta boli vždy pretkané zlobou a násilím. Ich diabolská moc je symbolizovaná 10 dračími rohmi, z ktorých každý trčí proti jednému Božiemu prikázaniu. Symbolika rohov vyjadruje tieto tendencie sveta. Modloslužbu, preklínanie Boha, zneúctenie 7. dňa, uvaľovanie jarma nepretržitej práce, ponižovanie rodičov v očiach ich detí, pripustenie vraždenia ako prostriedku k dosiahnutiu cieľov, prehlásenie smilstva a cudzoložstva za prirodzené, pripustenie krádeže ako ďalšieho prostriedku sebauspokojenia, podporovanie krivých svedectiev a falošných výpovedí, nerešpektovanie rodiny ako základnej jednotky spoločnosti a podporovanie príživníctva. V zjavení Jána sa stretávame so symbolikou 10 rohov draka alebo šelmy v dvoch významoch. V tejto kapitole rohy nemali diadémy, koruny, preto môžeme rozprávať o všeobecných princípoch zla, namierených proti Božej vôli. V 13. kapitole majú rohy šelmy diadémy a v tomto zmysle ich symboliku vysvetľuje aj anjel zo 17. kapitoly. 10 rohov s korunami poukazuje na kráľovstvá, ktorých politická moc sa sformuje krátko po vystúpení Antikrista šelmy. Zjavenie Jána, 1. kapitola, verš 3. Blahoslavený, kto číta a tí, ktorí čujú slová tohoto proroctva a ostríhajú to, čo je napísané v ňom. Zjavenie Jána, 22. kapitola, verš 10. A riekol mi, nezapečať slov proroctva tejto knihy, lebo čas je blízko. Pán poukazuje, že kniha zjavenia nie je knihou, ktorej by sa nedalo rozumieť. Naopak, zdôrazňuje, že jej veriaci človek môže a má rozumieť. Knihe zjavenia však môže porozumieť len ten, kto si číta celú Bibliu. Takýto človek je blahoslavený, lebo venuje čas Božiemu slovu. Drak má farbu krvi, červenú, čo správne vystihuje moc temnosti. Diabol bol vrahom od počiatku. Vo svojej vzbure proti Pánu Bohu strhol so sebou tretinu hviezd, Božích anielov a vrhol ich na zem. Biblia ich opisuje ako démonov, ktorí začali slúžiť diablovi a konať jeho vôľu.

Na nebi sa strhol boj. Michal a jeho anieli bojovali proti drakovi. Drak a jeho anieli boli v tomto boji porazení a nemohli už zostať v nebi. Veľký drak, to je ten dávny had, ktorý sa volá Diabol a Satan, ktorý zvádza celý svet, bol zvrhnutý na zem a s ním aj jeho anieli. A počul som mohutný hlas. Teraz nastalo víťazstvo, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Mesiáša, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich vodne v noci žaloval pred naším Bohom. Ale oni nad ním zvíťazili pre baránkovú krv a pre svedectvo o ňom. Nemilovali svoj život tak, aby sa zľakli smrti. Preto sa radujte, nebesia, aj vy, čo bývate v nich. Ale beda zemi a moru. Vrhol sa na vás diabol svoj život tak, aby sa zľakli smrti. Preto sa radujte, nebesia, aj vy, čo bývate v nich. Ale beda zemi a moru. Vrhol sa na vás diabol a zúri, lebo vie,

ktorý žaloval na nich pred naším Bohom dňom i nocou. To sa udialo víťazstvom Pána Ježiša na kríži. Boj, ktorý prežíval Pán, mal aj svoju podobu v duchovnom svete. Víťazstvom Krista dostal archaniel Michal, Svätý Duch, moc poraziť diabla a zvrhnúť ho na zem. Diabol už nemá priamy prístup pred Hospodina tak, ako ho mal v časoch starej zmluvy. Satan vie, že je porazený. Zároveň ale Božie slovo varuje, že je jeho zloba veľká. Snaží sa, aby odviedol čo najviac veriacich ľudí od živej viery. Kristus vyzýva k bdelosti, pretože bola na zem zvrhnutá moc nevídanej sily, ohavná moc temnosti.

0: Keď drak videl, že je zvrhnutý na zem, začal prenasledovať ženu, čo porodila chlapca. Ale žena dostala dve veľké orlie krídla, aby mohla odletieť do svojho útočišťa na púšť, kde ju ukrytú pred hadom budú živiť 3,5 roka. A had vychrlil z hrtana za ňou prúd vody ako rieku, aby ju uniesla. Ale zem pomohla žene. Roztvorila svoje útroby a pohltila rieku, ktorú drak vychrlil.
1: Keď diabol videl, že pána Ježiša neporazil, vrhol sa na jeho cirkev. Symbol orla a jeho krídel sa používa často tam, kde sa chce zdôrazniť, že Boh koná. Evanjelium podľa Matúša, 16. kapitola, verš 18. A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, skala, a na tej skale zbudujem svoju cirkev a nepremôžu ju ani brány ríše smrti. Pán je verný svojim sľubom, druhý diablov útok odrazil a novozákonná cirkev Božích detí podnes trvá. Rieka, ktorú vypustil drak na ženu, poukazuje, že úprimná viera bola v minulosti naozaj pokúšaná dravými vodami sveta. Úplné zosvedčenie pánovej cirkvi však nikdy nenastalo. Druhý diablov útok, útok na cirkev, bude pokračovať v apokalyptickom období rán Božej milosti. V tomto období 3,5 roka, času, teda čas, dva časy a pol času, bude cirkev ako na púšti, lebo bude vystavená silným diabolským útokom, ktoré sa ukončia vyvraždením a zmŕtvych vstaním veriacich ľudí. Tieto udalosti sú bližšie opisované v predchádzajúcej kapitole.
0: Tu had v záplave hnevu voči žene rozpútal vojnu proti ostatnému jej potomstvu, proti tým, čo zachovávajú Božie prikázania a hlásia sa k Ježišovi. A drak si zastal na morskom brehu.
1: Po poslednom prebudení, ktoré je opisované v predchádzajúcej kapitole, nastane tretí diablov útok. Diabol v hroznej zúrivosti zaútočí na zvyšok Božích detí. Títo veriaci ľudia budú najprenasledovanejšími veriacimi ľuďmi v celých dejinách ľudstva. Tretí diablov útok bude ukončený priamym zásahom Ježiša Krista, ktorý zabije diabla v Antikristovi dýchom svojich úst. Stane sa to pri druhom príchode Krista v moci a sláve, čím sa ukončia dejiny hriechu a porušenosti. Tretí diablov útok zároveň symbolizuje, že sa táto bytosť snaží zničiť duchovný život každého Božieho dieťaťa osobitne. Apeluje na ľudskú lenivosť, záujmy, túžby, povahu. To všetko je možné zneužiť, aby sa človek nakoniec dobrovoľne odvrátil od pána Ježiša a začal ísť za inými bohmi tohoto sveta. V tejto oblasti nám však pán daroval úžasnú zbraň proti moci temna, pokánie. S pokáním môžeme prichádzať za pánom kedykoľvek. Božou vôľou je, aby človek oľutoval

svoje skutky a prijímal stále novú a novú milosť. More niekedy symbolizuje oddelenie sa. Morský piesok a pobrežie poukazuje, že sa už ďalej ísť nedá. Žiadnu štvrtú taktiku už diabol nevymyslí. Pán chce, aby jeho ľud prijal napomenutie Božieho slova a zároveň chce, aby sa jeho deti nebáli niečoho, čo nie je zapísané v knihe Zjavenia a čo by sa akože teoreticky mohlo stať. Pán ukázal človeku všetko. Nech mu je za to chvála a sláva na veky vekov.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.

nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou, tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta, a pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne,

0: Hospodin riekol Mojžišovi: včas ráno vstaň, postav sa pred faraóna a povedz mu: takto vraví Hospodin, Boh Hebrejcov. Prepusť môj ľud, nech mi slúži. Lebo tento raz zošlem všetky svoje rany na tvoje srdce a na tvojich služobníkov i na tvoj ľud, aby si poznal, že na celej zemi niet nikoho mne podobného. Lebo už teraz by som mohol vystrieť ruku a raniť teba i tvoj ľud morom. Tak by si bol vyhladený z celej krajiny. Ale predsa som ťa zachoval, aby som ti ukázal svoju moc, aby sa hlásalo moje meno v celej krajine. Ešte sa spupne chováš voči môjmu ľudu a nechceš ho prepustiť.
1: Exodus, 9. kapitola, od 13. po 17. verš. Včas ráno predstup pred faraóna. Tak znie Boží rozkaz Mojžišovi. Faraón ešte ani nestihne dokončiť svoju rannú hygienu a už znovu pred ním stojí Mojžiš, Boží hovorca. A to, čo z jeho úst počuje, znie varovne. Hospodin, Boh Hebrejov, mu oznámi: už vtedy, keď som vystrel svoju ruku, aby som teba a tvoj ľud trestal morom, mohol som ťa odstrániť zo zeme. Už vtedy s ním mohol Boh skoncovať. Už vtedy mohol byť synom smrti. A nie len on, aj mnohí iní. Prečo teda Boh hneď neodstráni zlých z povrchu zeme? Prečo hneď nezničí všetkých bezbožníkov? Prečo ich naďalej ponecháva pri živote? Pre svoju veľkú zhovievavosť človekom. On aj ľuďom tvrdého srdca dáva nové príležitosti k pokániu. On aj s ľuďmi, ako je faraón, má svoje plány. Aké? Faraónovi hovorí: zachoval som ťa však len preto, aby som na tebe mohol ukázať svoju moc a po celej zemi sa rozprávalo o mojom mene. Toto je jediný dôvod, prečo je faraón ešte stále nažive. Boh sa rozhodol na ňom ukázať, kto tu vládne, kto je skutočný pán Egypta. Všetky rany, ktoré Boh poslal na Egypt, boli viditeľným dôkazom, že moc patrí Hospodinovi, Bohu Hebrejov, a nie božstvám Egypta. Hospodin si tak v zemi útlaku svojho ľudu urobil meno ako Boh, ktorý vládne nad živou i neživou prírodou, ktorý rany posiela i odníma. Voči moci ktorého je aj Egypt na čele s faraónom bezmocný. S akou odozvou sa však stretli Božie varovania na strane faraóna? Ty sa ďalej voči môjmu ľudu správaš povýšenecky a nechceš ho prepustiť. Napriek všetkému, čo faraón o Bohu vedel, Boha neposlúchol a ľud neprepustil. Vari Božia trpezlivosť a zhovievavosť vyšla pri ňom nadarmo? Nie. Boh svoj plán a zámer uskutoční. Boh, ktorý chce ukázať svoj hnev a prejaviť svoju moc, znášal s veľkou trpezlivosťou nádoby hnevu. Rimanom, 9. kapitola, 22. verš. Aj faraóna. Božia trpezlivosť sa však pre faraóna stane príťažujúcou okolnosťou. Toľko príležitostí k pokániu, ani jedna nevyužitá. Pred Bohom tak zostane bez výhovorky. A nie len on, aj mnohí ďalší po ňom. Pane, pomôž nám, aby sme si tvoju trpezlivosť nevysvetľovali ako tvoju slabosť.

0: Život v odovzdanosti. Odovzdať v pôvodnom slova zmysle znamená dať do správy, do ochrany. Tiež to znamená dať natrvalo, teda odovzdať inej osobe niečo, čo bolo pôvodne dané tebe, vrátane tvojho majetku, moci, uznania, dokonca aj tvojho života. Kresťania dnes veľa počúvajú o živote v odovzdanosti. No čo to presne znamená? Ježiš nám daroval život a my mu ho s dôverou natrvalo odovzdáme späť. To je život v odovzdanosti. Zveríš mu všetku kontrolu, práva, moc, riadenie, všetko, čo robíš a povieš, teda odovzdáš celý svoj život do Ježišových rúk. Samotný Ježiš žil život v odovzdanosti. Veď som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 38. verš. Kristus nikdy nerobil nič podľa seba. Bez vôle Otca neurobil žiaden pohyb a nepovedal žiadne slovo. Nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec, pretože ja robím vždy, čo sa jemu páči. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 28. a 29. verš. Ježišovo úplné podriadenie sa Otcovi je príkladom, ako by sme mali všetci žiť. Ježiš bol Boh, prebývajúci v tele, a svojho života sa zriekol ešte skôr, než prišiel na zem. Život v úplnej odovzdanosti však nebol a nie je nikomu vnucovaný, vrátane Ježiša. Otec ma miluje preto, lebo dávam svoj život, aby som ho zase vzal. Nikto mi ho neberie, ja ho kladiem dobrovoľne. Mám moc ho dať a mám moc ho zase vziať. Evanjelium podľa Jána, 10. kapitola, 17. a 18. verš. Ježíš nám vlastne hovorí, aby nedošlo k omylu, to ja som sa rozhodol, že dám svoj život. Môj Otec mi dal právo dať svoj život, rovnako ako právo rozhodnúť sa, že odmietnem tento kalich a vyhnem sa krížu. No ja som sa rozhodol, že to urobím, z lásky a plne odovzdaný do jeho vôle. Náš nebeský Otec nám dal rovnaké právo. Môžeme mať toľko Krista, koľko chceme. To znamená, že sa mu natoľko odovzdáme, koľko sa rozhodneme.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Hľa, ja dopustím zajtra o tomto čase také hrozné krupobytie, aké nikdy nebolo v Egypte od jeho vzniku až po dnes. Teraz daj zahnať stáda do bezpečia. Všetko, čo máš na poli. Lebo padne krupobytie na všetkých ľudí a na zvieratá, ktoré budú na poli a nezhromaždia sa do domov a pohynú. Kto sa zo služobníkov faraónových bál slova Hospodinovho, dal do bezpečia svojich sluhov a svoj dobytok do domu. Ale kto si nepripustil k srdcu slovo Hospodinovo, ten nechal svojich sluhov i stádo na poli. Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Vystri ruku k nebu a spustí sa po celej egyptskej krajine krupobytie na ľudí i na zvieratá i na všetky poľné byliny v egyptskej krajine. Vtedy vystrel Mojžiš svoju palicu k nebu a Hospodin zoslal hromy a krupobytie, blesky padali na zem a Hospodin zosielal krupobytie na egyptskú krajinu. Nastalo krupobytie a ustavičné blískanie uprostred veľmi ťažkého krupobytia, aké nikdy nebolo v celej krajine Egypťanov, odkedy sa stali národom. Krupobytie zbilo v celej egyptskej krajine všetko na poli, od ľudí až po zvieratá, aj všetky poľné byliny. Krupobytie zbilo a polámalo aj všetky stromy na poli, len v kraji Góšen, kde boli Izraelci, krupobytia nebolo.
1: Exodus, 9. kapitola, od 17. po 26. verš. Boh skrze svojho hovorcu Mojžiša faraónovi oznámi zoslanie ďalšej rany. Ten sa dozvie aj presný čas jej zoslania. Deň i hodinu. Bude to zajtra o tomto čase. Nikto to nebude môcť pripísať náhode. Faraón sa dozvie aj to, akú podobu bude mať táto rana. Bude to prudké krupobytie. Dokonca také, aké nebolo v Egypte odvtedy, čo trvá až dodnes. Toto krupobytie sa zapíše do análov egyptských dejín ako to najzničujúcejšie. Bude o ňom platiť, že všetci ľudia a zvieratá, čo budú na poli a nie pod strechou, zasiahne krupobytie a zahynú. Čo z toho pre faraóna vyplýva? Rýchlo daj teda odviesť do bezpečia stáda a všetko, čo máš na poli. Boh síce zošle krupobytie, ale nie bez varovania, nie bez výstrahy. Oznámi príchod svojho súdu, ale zároveň daruje možnosť pred ním uniknúť. Taký je Boh, trestajúci i milostivý. Svoj hnev krotí svojou ľútosťou. Ani život zvierat mu nie je ľahostajný. S akou odozvou sa stretne Božie varovanie? Varovaní boli všetci, ale len niektorí sa zľakli Hospodinových slov. Vzali jeho slovo vážne. Preto poslúchli a doviedli svojich otrokov i stáda do prístrešia. Poslušnosť Bohu je totiž jediný dôkaz toho, že človek vzal Božie slovo vážne, že si ho naozaj vzal k srdcu. A čo tí, ktorí si ho k srdcu nevzali? Tí nechali otrokov i stáda na poli, teda neposlúchli. Ale ich neposlušnosť nezostala bez následkov. Ľadovec zbil v celom Egypte všetko, čo bolo na poli, od ľudí po dobytok. Neposlušnosť sa nevypláca. Vždy na ňu sa dopláca. Už či skôr, alebo neskôr. Vtedy, aj dnes. Ale tá istá moc, ktorá zoslala ľadovec na Egypt, ochránila pred ním Boží ľud. Len v kraji Góšen, kde bývali Izraeliti, ľadovec nebol. Boh tu vždy mal a má i bude mať svoj ľud, ktorý si oddelil pre seba, ktorý na rozdiel od sveta stojí pod jeho milujúcou ochranou. Nie pre svoju dobrotu, ale len a len pre jeho milosť. Pane, ďakujeme, že aj my môžeme patriť k tým, ktorí stoja pod Tvojou ochranou.

0: Svätá smelosť a duchovná moc. Čím viac je niekto s Ježišom, tým viac sa mu stáva podobný v čistote, svetosti a láske. Jeho nepoškvrnený život mu dáva veľkú smelosť, pretože je s ním Boh. V prísloviach 28. kapitole v 1. verši sa píše: Bezbožník uteká, hoci ho nik neprenasleduje, spravodlivý je však sebaistý, smelý ako levíča. Slovo sebaistý, použité v tomto verši, znamená silný, sebavedomý. Ide presne o ten druh sebaistoty, aký videli predstavitelia synagógy na Petrovi a Jánovi, keď pred nimi stáli. Ako je uvedené v Skutkoch apoštolov 4. kapitole v 1. a 2. verši. V predchádzajúcej kapitole sa Peter a Ján modlili za chromého žobráka a ten bol v okamihu uzdravený, čo spôsobilo v chráme veľké rozrušenie a náboženskí vodcovia dali učeníkov uväzniť za pokus o šírenie ich viery v Krista. Peter a Ján predstúpili pred predstaviteľov synagógy, avšak Biblia nezachádza príliš do detailov tejto udalosti, ktorá je opísaná v Skutkoch v 4. kapitole. A predsa ťa môžem ubezpečiť, že vládcovia synagógy to zorganizovali v okázalom a slávnostnom štýle. Najprv sa hodnostári usadili na svoje zamatové kreslá, potom zaujali miesta príbuzní veľkňazov. Napokon, v momente mlkvého očakávania, prichádzali veľkňazi zaodetí do svojho rúcha. Každý sa im klaňal, keď strnulo kráčali uličkou, vedúcou k ich súdnym stolcom. Účelom celého toho bolo zastrašiť apoštolov, no nefungovalo to. Peter a Ján boli príliš dlho s Ježišom. Viem si predstaviť Petra, ako sa mu preháňa hlavou. Len do toho začnite už toto zhromaždenie. Potom ma pustite za kazateľnicu a nechajte ma hovoriť. Mám pre tu prítomných posolstvo od Boha. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že si mi umožnil ohlasovať tvoje meno tým, ktorí ťa nenávidia. V 8. verš 4. kapitoly Skutkov apoštolov začína slovami: Vtedy Peter, naplnený Duchom Svätým. Mne tie slova hovoria, že nemala nasledovať žiadna pokojná formálna prednáška. Peter predsa vrúcne miloval Ježiša, bol mu absolútne oddaný a Duch Svätý naplňal celú jeho bytosť. Podobne sa aj dnes musia skutoční Boží služobníci odvážne hlásiť k pravde Evanjelia. Jeho moc nám dodáva smelosť pri ohlasovaní Krista komukoľvek a kdekoľvek.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Yeah.
1: Vtedy poslal faraón poslov a dal zavolať Mojžiša a Árona a povedal im: Zhrešil som tento raz. Hospodin je spravodlivý. Ja však a môj ľud sme vinní. Modlite sa k Hospodinu, je priveľa Božích hromov a krupovitia. Prepustím vás a nemusíte tu už zostať. Odpovedal mu Mojžiš: Keď výjdem z mesta, vystriem dlane k Hospodinu, hrmenie prestane a krupobytie viacej nebude, aby si poznal, že zem je Hospodinova. Viem však, že ty a tvoji služobníci sa ešte nebojíte Boha, Hospodina. Ľan a jačmeň bol zbitý, lebo jačmeň bol práve v klasoch,

0: ľan bol práve v kvete. Pšenicu a tenké ľne zbylo, lebo sú to neskoré druhy. Keď Mojžiš vyšiel od faraóna z mesta a vystrel dlane k Hospodinu, prestalo hrmenie a krupobytie a dážď sa už nelial na zem. Keď faraón videl, že prestal dážď i krupobytie a hrmenie, hrešil ďalej a zatiaľ sa v srdci on i jeho služobníci. Tak sa zatvrdilo srdce faraónovo a neprepustil Izraelcov, ako predpovedal Hospodin prostredníctvom Mojžiša.
1: Exodus, 9. kapitola, od 27. po 35. verš. Boh pošle Mojžiša k faraónovi s oznámením o príchode 7. rany. Keď rana príde a krupobytie spôsobí veľké škody, faraón si dá zavolať Mojžiša. Na naše prekvapenie zaznie z jeho úst vyznanie viny. Zase som zhrešil. Hospodin je spravodlivý, ja aj môj ľud sme však bezbožní. Kde sa vyznáva hriech, vyzerá to veľmi nádejne. Zdá sa, že vo faraónovom srdci konečne nastal obrat. Nielenže žiada Mojžiša, aby prosil Hospodina o ukončenie krupobytia, ale zároveň vyjadrí ochotu urobiť to, čomu sa doteraz tak tvrdohlavo vspieral. Prepustím vás, nemusíte tu zostať. Cesta na slobodu je pre Boží ľud otvorená. A predsa, ani vyznanie hriechu ešte nemusí znamenať skutočnú zmenu srdca. Veď čo človek neurobí, keď sa v živote dostane pod veľký tlak? Aj hriechy vyznáva, aj sa modlí, aj poslušnosť Bohu sľubuje. Ale čo urobí vtedy, keď tlak pominie? Keď faraón videl, že dážď, ľadovec a hromobytie prestali, hrešil ďalej. Tlak pominie a faraón sa ešte viac zatvrdí. Faraón i jeho služobníci si zatvrdili srdce. Všetko zostalo po starom. Faraónovo srdce zostalo naďalej zatvrdnuté a Izraelitov neprepustil. Prekvapenie? Nie pre Mojžiša. Ten s tým už vopred počítal. Viem však, že ani ty, ani tvoji služobníci sa ešte stále nebudete báť Hospodina Boha. Odkiaľ to Mojžiš vie? Už na začiatku mu to povedal Boh, aby ho ušetril sklamania. Toho sklamania, ktoré prežívame vtedy, keď nádejné začiatky v živote ľudí nevedú k trvalej zmene. Keď vidíme, že sa k Bohu utiekajú len vtedy, keď je zlé, ale inak sa bez neho zaobídu. Prečo sa teda Mojžiš napriek tomu modlí k Bohu, aby ukončil ranu? Aby si poznal, že zem je Hospodinova. Aby faraón dostal ďalšie svedectvo o Bohu. O tom, kto je pánom Egypta. Aj modlitby za ľudí tvrdého srdca majú svoj význam. I keď ich ovocie možno nikdy neuvidíme. Pane, pomôž nám nevzdávať svoj modlitebný zápas za ľudí vtedy, keď sa nám to zdá byť zbytočné.

0: Otni ich. Ježiš povedal svojim učeníkom v Evanjeliu podľa Matúša v 18. kapitole v 8. a 9. verši. Ak ťa zvádza tvoja ruka alebo noha, otni ju a odhoď od seba. Ak ťa zvádza tvoje oko, vylúb ho a odhoď od seba. V Biblii kráľa Jakuba začína Ježiš túto vetu slovom preto, ktoré má význam vo svetle toho, čo som vám povedal. Tým dostáva uvedený výrok do celého kontextu ponaučenia, ktoré dal svojim učeníkom o miešaní skutkov s krížom. Takže keď Ježiš hovorí, ak ťa zvádza tvoja ruka, noha alebo oko, má na mysli zvádzanie, čo prináša kríž nášmu telu. Keď hovorí, otni ju, vylúb ho, je to po prvýkrát, čo hovorí Židom o ich dôvere vo svoje vlastné dobré skutky. Ruka, noha či oko predstavujú naše telo, sú to nástroje nezávislosti, pomocou ktorej človek kráča svojou vlastnou cestou, spolieha sa len na svoju vlastnú vôľu a úsilie, aby sa zbavil hriešných pút. Takému človeku Kristus hovorí, tvoje oko hľadí na nesprávnu vec, pozeráš len na svoje vlastné schopnosti a silu, na svoje prirodzené danosti a talent. Preto vylúb svoje oko, otni si svoju končatinu. Musíš zbaviť svoje telo, myseľ a srdce všetkých týchto zlých myšlienok. Zriekni sa ich, úplne ich odstráň, zbav sa všetkej nádeje, že môžeš Bohu ponúknuť niečo, čo pochádza z tvojej vlastnej podstaty alebo dobroty. Žiadostivosť a pohoršenie sa musia odťať z tvojho tela, no nie tvojimi rukami, je to dielo ducha. Len sa jednoducho rozbehni do môjho náručia a dovol mi zahrnúť ťa dobrotou a dať ti nový život. Pokor sa ako dieťa a príjmi moje víťazstvo na kríži. Rozhodni sa pre život v absolútnej odovzdanosti a závislosti na mne. Pre moje dielo na Kalvárii už viac nepatríš sebe. Vykúpil som ťa a patríš mne a môj duch ťa naplní svetosťou.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: potom Hospodin riekol Mojžišovi: Vojdi k faraónovi, lebo zatvrdil som jeho srdce i srdce jeho služobníkov, aby som robil tieto svoje znamenia uprostred nich a aby si rozprával svojim synom a svojim vnukom, čo som vykonal v Egypte, i o mojich znameniach, ktoré som urobil medzi nimi, aby ste poznali, že ja som Hospodin. I vošiel Mojžiš s Áronom k faraónovi a povedali mu: Takto vraví Hospodin, Boh Hebrejcov. Až dokedy sa budeš zdráhať pokoriť sa predo mnou? Prepusť môj ľud, nech mi slúži. Lebo ak sa zdráhaš prepustiť môj ľud, zajtra uvediem na tvoje územie kobylky.
1: Exodus, 10. kapitola, od 1. po 4. verš. Predchádzajúca kapitola končí správou o stave faraónovho srdca. Faraón i jeho služobníci si zatvrdili srdce. A znovu, faraónovo srdce zostávalo naďalej zatvrdnuté. O to viac nás prekvapí Boží rozkaz Mojžišovi: Choď k faraónovi. Už po 8. krát. Ale načo ísť znovu, keď všetky doterajšie pokusy obmekčiť faraónovo srdce vyšli na zmar? Veď či sám Hospodin nehovorí: Ja som zatvrdil jeho srdce i srdce jeho služobníkov. Srdce, ktoré sa z vlastného rozhodnutia zatvrdí voči Bohu, Boh ponechá v stave zatvrdenia. Faraón opakovane premárnil príležitosť k pokániu. Preto ho Boh vydal na pospas jeho zatvrdeniu. Ale prečo? Aby som medzi nimi mohol vykonať tieto svoje znamenia, hovorí Mojžišovi. Aj faraónova zatvrdenosť slúži Božím zámerom. Boh mohol faraóna odstrániť už oveľa skôr. Prečo to neurobil? Faraónovi povie: Zachoval som ťa preto, aby som na tebe mohol ukázať svoju moc. 9. kapitola, 16. verš. Ale Mojžišovi prezradí aj ďalší dôvod: aby ty si mohol rozprávať svojim synom a vnúkom o tom, čo som vykonal v Egypte, aby ste vedeli, že ja som Hospodin. Teraz už nejde o faraóna, ale o Izrael, Boží ľud. Už nejde o to, aby faraón dostal svedectvo o Bohu, ale aby ďalšie generácie Božie